0: Du vet du hva? Jeg jo klar for vår og sommer og sol. Båten polert.
1: Ja.
0: Porsche i prosess. Jeg må si Porsche
1: i prosess. Det hadde jo en lengre, et lengre innslag om forrige podcast.
0: Jeg glemte jo at vi har hatt innslag, og det var tydeligvis langt, så jeg husker jo ikke engang, jeg var fortrengt. Ja. Neida, bilen min oppe hos Classic 9, Thomas. Ja. Det min faste... Porsche-reparatør oppe på Billingstad.
1: Det fint å ha en sånn.
0: Ja, og hadde opp dit, skulle gjøre noe småttere, skulle få på noen spacer og noen tilpassende hjul, som jeg snakket om sist, og det nå i mål. Ja. Da er jo da at det ryker, rett og slett.
1: Nå subber ikke.
0: Nei, nå det i orden. Fått på spacere, valsa hjulbur. Så nå det skal være i noenlunde greit. Jeg må tilpasses litt, men da må du subbe litt først, sånn at jeg vet hva jeg skal gjøre. Ja. Men nå det innenfor. Nå har vi alle justeringsmuligheter. Men da kjørte jeg bilen opp dit. Han skulle prøve bilen med spacere på for å se, og det virket greit. Og da, vet du, når han parker i bilen da, og ser under bilen da, så det jo den sinnssyke flekken med servoolje. Og det har jo aldri lekket før. Ikke sant? Så nå der har du den typiske. Dette liksom et lite varsko til dere med veteranbiler. Og det kunne jo vært en bensinslange, vet du.
1: Det kunne det vært.
0: Så vær oppmerksom på ting som ryker etter et par, tre kjøreturer etter en vinterlagring på gamle drittbiler, for det nå røyk servo, eller det en lekkasje inn, det ikke av så det spruter, men det renner ut en god desiliter med en gang jeg fyller reservoaret til maks,
1: yep.
0: Så det et brudd inni en servoslange som da går fra motorrommet som bak inn i elven og bare rett inn i karosseri,
1: ja.
0: I et sånt høl i brandveggen inn. Så det jo, det jo i gang, og den en,
1: ja, det jo en
0: 15 millimeter
1: slange.
0: Og kobling, sånn banjo-kobling med sånn, ikke sant? Så det lekkere ser der. Nå i hvert fall det fiksa.
1: Og det det, ja.
0: Ja, det nå det jo fredagen.
1: Ja.
0: Så nå jo det friksa.
1: Mandagen skal vi på Carlsen Coffee Factory, så da må den være i orden.
0: Og i dag vi jo på Tyregrava, i hvert fall jeg.
1: Ja.
0: Og det jo Tyregrava i dag, fra 9 om morgenen. Og
1: til langt ut på.
0: Ja, til langt ut på. Altså, nå virker den bilen. Det jeg venter på nå brakketter, rett og slett, for å få på vingen min. For nå har jeg jo fått lakkert oppe på Kongsvinger bilskade, oppe på verkstad på Kongsvinger, oppe hos Jon Ånerud. Mega tusen takk for en knalljobb. Dette ikke reklame, dette rett og slett hjelp. Og det mega god jobb. Vingen jo sånn, for dere som ikke så bereist, så det en sånn vinge som sitter på sånn 3,2 liter Carrera, ikke turbo 930. Litt mindre omfangsrik. Sånn stort fuglebrett, men det mindre gummilepper og sånn.
1: Ja.
0: Så den skal jeg ha på nå i år. Jeg venter bare på noen brakketter for å få den.
1: Hvor de foretak i dem, man? Kan du ikke få lavet dem, man?
0: Jo, det blir laget, men det skal vi ta et stikk om senere.
1: Ja.
0: Så nå bilen med breie hjul, gullfarvasenter, svart og fin, fått strekt opp litt inni, vaska og ordnet, fått støvsugd og pusset ruter og gjort den vårpussen, fått på vingen, og da det egentlig, da en kosmetisk sånn jeg vil ha den. Så til vinteren din så tenker jeg at jeg kanskje skal rett og slett bite i sure eple, pelle ut motoren, ta lakkere toppdeksler, pakke om litt, se over, lakkere litt varmedeksler, strekk.
1: Det er lenge til, det til vinteren.
0: Ja, men det oppdatert på Porsche. Ja. Ser hun langs veien, hils og smil,
1: og
0: kom bort om og si hei. Nei, jeg har litt uvurdering om jeg skal ha fri eksos eller ikke, men det bråker litt, men ikke sånn som du gjorde før i tida. Men det muligens at vi ender opp der, altså, vi får se.
1: Ja.
0: Men nei, jeg kom og hils på oss, det samme gjelder deg, Geir, rødt og kjører Mercedesen. Vi skal være en slags...
1: ambassadører.
0: Ja, vi skal være en slags... hva heter de igjen? Han, Steve Curtis og Roger Moore i år, og vi er gullguttene.
1: Gullgutt.
0: Hva heter de på engelsk igjen?
1: Nei, det var så vanskelig.
0: Pretenders? Nei. Husker ikke jeg.
1: Det var vanskelig. Ja. Jeg prøvde å huske det.
0: Vi skal ut og representere med en SL og 964. Kors. Men det deilig med at bilen og båten og alt der liksom, nå begynner å fleske seg.
1: Ja.
0: Og det digg. Det en digg følelse.
1: Oss. Begynner å fleske oss litt vi også. Så.
0: Ja, ja, flesker. Alt skal fleske seg litt. Men det deilig. Det updaten rett og slett altså.
1: Jeg har en liten plan.
0: Ja.
1: I sommer skal jeg bare kjøre i bare overkropp.
0: Åh!
1: Ja. Jordskjelv. Det var epicenter. Det var jo hjemme hos deg.
0: Ja, det var hjemme hos meg. Ja. Det var jo... Vi har vært igjennom en folk har jo studert... Jeg snakket jo med, håper å si, professorer på TV, som jeg så... Dette har jeg studert i alle år. Aldri opplevd det selv. Ja. Så de jo happy dem også. Vi har fått oppleve jordskjelv, Geir.
1: Ja.
0: Det rått. Fire på Rikards skala, er det ikke det du kaller det?
1: Jo, det en skala som på heter Richters skala.
0: Jeg skjønner ikke dritt av det. Tredobler seg noe for hver gang, så fire liksom lite. Men fem kjempe mye, og seks da er vi ferdige alle mann.
1: Men du hadde...
0: Epicenter hjemme hos meg?
1: Epicenter hos deg, skranglet du så alt glass og flasker raste i gulvet.
0: Ja, jeg lå i senga faktisk, og har et ganske stort sånn blekk. Bilde som malt av Ayrton Senna på en svær blekkplate med oljemaling på veggen på soverommet.
1: Ja.
0: Og den Den er resonanser, så jeg tenkte, her er det en, jeg bor jo midt oppe på Romeriksporten, litt sånn som han Birger til Otto Jespersen.
1: Ja,
0: så, jeg,
1: så enten, du tenkte så det var en,
0: ja. Men for faen, det blir jo ikke det på søndagsmorgen.
1: Ja,
0: men
1: det,
0: jeg,
1: vet du jo ikke.
0: Det jeg gjorde, Geir, jeg var gøyal. Jeg prøvde å være gøyal. Så jeg la rett og slett ut på Facebook falsk alarm, falsk alarm. Det var bare Tinder-daten min som snublet i trappa. og det ble jo... Folk er forbanna, og hun finnes ikke engang. Det, hva er det som skjer? Jeg fant jo på... Jeg kan jo slenge dritt til min fantasivenn, som jeg vil uten at folk kan hisse seg på over det.
2: Fru Sybertsen.
0: Så jeg hadde jo 500-600 likes på Facebook der, og... For jeg skrev jo det da, at hun hadde snublet i trappa, og at jeg beklager, jeg glemte å skrive inn justere BMI'en på Tinder. Men da ble det dårlig stemning, gitt.
1: Ja,
0: men jeg lever godt med dårlig stemning.
1: Men du opplevde altså dette relativt udramatiske jordskjelvet?
0: Ja, altså, jeg trodde det skulle være lenger, for jeg har alltid sett på filmer fra...
1: Det var ikke lenge,
0: ja. Ja, men jeg trodde det skulle være lenger, for du må rekke å gjøre det du lærte når du har sett sånne katastrofefilmer fra San Francisco.
1: Under bordet og sånt,
0: under pulten, sa
1: ja,
0: hun.
1: Ja, ja.
0: Så jeg satt meg i bilen. Først dusja jeg, kledde på meg, spiste litt kjapp frokost, kjørte bort på ungdomsskolen og prøvde å finne en pult å legge meg under. Men ja, da var du ferdig,
1: for lengst.
0: Da var du klart for lunsj.
1: Ja. Jeg var på hytta, jeg måtte inn til byen, og sånn at naboen lurte på om det sendte meg melding og lurte på om vi merket skranglinga. Jeg hadde jo akkurat satt meg i bilen da jeg kjørte.
0: Var det gamle Mercedes? For da skrangler du nok fra før.
1: Ja, nei, men det var på grusveien fra hytta og antageligvis bort. Og jeg kjørte jo da Isusund med svære hjul. Og da tenkte jeg det at det dempet, altså det er jo jordskjelvbilen av de sjeldne. Det demper jo alt sånt, vet du.
0: Det er jo det der. Eneste du kan sitte i som jeg ville sitte i bedre enn i Arctic Trucken din, det tror jeg er en sånn Pallas Citroën. Da kan du være med på 7,3 Richter. Det eneste du må passe på er skyskraper, ellers så overlever du.
1: Ja.
0: Men du var du redd, eller? Nei, du var ikke redd,
1: du. Du visste jo ikke om det før etterpå, jo.
0: Nei, jeg var redd.
1: Ja.
0: Jeg synes det var litt skummelt. Jeg trodde jo at det var... Men det, der er igjen den der Facebook-greia med «Nå snør ute». Det var alle, jeg har 4000 venner på Facebook, tror jeg, og alle skrev, hva jøs var jordskjelv, hva jordskjelv, gitt. Ja da, vi vet det. Men det var gøy da.
1: Men den samme helgen, så var jeg jo da på hytta.
0: Har du vært på hytta igjen?
1: Ja, da, det er, og da, nå var det liksom, nå skulle det gjøres litt ting, jeg hadde noen blomster.
0: Ikke noen stigerelaterte ting, det må du gi deg med, Geir.
1: Nei, det var...
0: Og detter du bare ned.
1: Nei, men du skjønner, det var litt stigerelatert.
0: Nei!
1: Men, no, men så...
0: Og du overlever jo, du har ikke gips engang.
1: Nei, så jeg skulle male noen sånne blomsterkasser.
0: Ikke fant den på veggen, tenker
1: jeg. Nei, det har jeg allerede gjort. Når jeg skulle male noen blomsterkasser, da begynte det å drøppe litt, regne litt. Da gikk jeg inn i boden min og fant på noe annet å drive med. Til dette hadde gitt seg. Så begynte det å snø litt.
0: Ja.
1: For det kom hagl og dritt. Og så tenkte jeg, nei, fader, nå går jeg inn og koker fiskesuppe i stedet på rekeskal jeg hadde liggende i fryseren. Så jeg sto og kikket ut av vinduet, hvor min bedre halvdel er veldig opptatt av å få det fint.
0: Stod raka med truger.
1: Fader, altså, hun så jo ut som kom fra Mount Everest. Det var jo, snøen lå jo på en topp, stod med topplu og raker. Da tenker jeg, da er hun litt overivrig.
0: Ja, ja, ja.
1: Men... Så ble været litt bedre, og jeg har tre fuglekasser.
0: Ja.
1: De er jeg jo litt spent på. I sin tid så hang jeg opp de så høyt at det er litt prosjekt å komme opp og liksom sjekke dem da.
0: Ja,
1: du skal jo tømme de der, vet du.
0: Du gjør deg selv noen jævla bjørnetjeneste med disse høydene dine. Du skal holde deg langs bakken, du, Geir.
1: Nå senket jeg jo hele forekomsten av fugleinnkvartering.
0: Ja.
1: Så jeg hadde en, den hadde falt ned av seg selv. Det hang i en stolpe. Det er en sånn litt dårlig patent, så de skranglet. Og hvor Rune Gokstad, kompisen min, sa den der fuglekassa der, der er jo bare eggerøret inn i den der. For de der fugla må jo ha fått mangelfulle slettede, nei, hva det heter for noe
0: sjelsevner.
1: Men i hvert fall så var det, men det var to stykker til. Det ene hang jævla langt opp på
0: et tre. Bor det folk inni der over vinteren, eller?
1: Nei da, de kommer tilbake på våren.
0: Men hva er det med her med Afrika?
1: Afrika
0: er som gamle FRP-poli, sånne pensjonister bor i Gran Canaria om vinteren.
1: Men i hvert fall så fant jeg ut hvordan jeg vipper, for de er jo tredd inn på en sånn greie som hekta.
0: Så har du kjøpt ferdig, du har ikke snekker deg selv?
1: Nei, da har
0: jeg kjøpt dem ferdig. Du har jo snekkebod.
1: Ja, men det var mye bedre at noen andre har snekket det for meg.
0: Ja, ja.
1: Så da fant jeg bare en sånn gammel gardinstang, så vippa jeg ned fuglekassa. Så falt den ned på bakken.
0: Ja, ja, ja.
1: Den ene.
0: Ble den hel da?
1: Ja, da, den tålte det, for det er jo myk og fin.
0: Måsa.
1: Ja, skogbunnen.
0: Jeg vet hvor du har den, skjønner du. Ja. Det er bak boden der, ja, bort på hjørnet ditt.
1: Ja, der er den. Og så hadde jeg en til på benken der. Så tok jeg kosten, eller der stanga på den også. Så den også. Den fikk jeg for øvrig i trynet. Da jeg skulle prøve å henge den opp igjen, så tenkte jeg, får jeg blåvær?
0: Hva er det du har dem nede for da?
1: Nei, du skal tømre dem for gammelt.
0: Var det mye dritt inne der da?
1: Ja, det er akkurat der jeg ikke er helt odontologen, vet du. Fordi at det der var jo, så synes jeg den mosen inni der, når jeg tømte at den var litt for fersk. Jeg bare lurer på om jeg har sanert boligfeltet for disse her som var innflytningsklare. Så jeg bare lurer på om de allerede hadde begynt å etablere seg bopel. Men at jeg ødela boligdrømmen litt tidlig der. Så hvis det er...
0: Hvis det er noen fugler i drømbak som er fly for banen nå, så er det din skyld, altså.
1: Men ja, jeg skjønner jo det når det har vært
0: så kaldt. La det på plass igjen da, eller?
1: Neida. Jeg skjønner jo det at noen har vært så kaldt som det er, at de gjerne vil i hus, at de kanskje har fortet seg for å komme litt i le.
0: Ja, ja,
1: men
0: ja.
1: Jeg vil jo at... Jeg gjorde jo bare dette her med omsorg og omtanke for fuglene, at jeg skulle... festen bedre, så ikke det skranglet så fælt inn der.
0: Ja, ja, ja.
1: Så de der fuglene blir engstelige og nervøse og ja, derfor de lå skreik etter mora, så ikke bare etter mat, men at de var redde de skulle ramle i bakken.
0: Men for rare unger, vet du, ja. Når unger er så skeptiske.
1: Ja. Så nå er jeg jo veldig spent om det er en nyetablering av fjærkre inni der, eller om det rett og slett blir stående som tomme vepsebol
0: kan ikke du, sommeren. Du, Geir, jeg lurer på, du er jo en mann som har alt du trenger,
1: ja.
0: Men jeg lurer på, hvorfor har du ikke du en liten bikube på hytta og får lage litt fersk honning, så gjør du jo litt for faunaen. Det er så viktig med bier, har jeg lært av David Attenborough. Så en liten bikube borte i kroken der, og deg i en sånn drakt med noen sånn peisblåse med noen røyk inni, og en sånn, det tror jeg hadde vært en jævla god greie. Jeg skal snakke med Anita, kanskje vi greier å få spleise på en børsdaggave.
1: Nei, ikke gjør det. Tror du jeg har tenkt litt den tanken, ja, men naboen min drev jo med bier,
0: ja.
1: og jeg kjøpte honning av dem. Det synes jeg er fint at noen, jeg bidro med beitemark for disse biene. Ja, de kom jo og spiste av blomstene mine,
0: ja.
1: Jeg kjente dem jo igjen, det var jo på fornavn med flere av dem,
0: ja.
1: Og så tenkte jeg det når jeg kjøpte honning der, ja, men dette her er jo honning, det er så kortreist som kan få blitt. Det er jo bare
0: 100 meter.
1: Ja, ja. 100 meter bort i veien.
0: Ja, ja.
1: Men det var så mye, hun sa det, måtte slutte med det, var så mye jobb med det. Det var helst.
0: Jobb?
1: Ja, det er, de skal slinges og skal renses. Og så kom de der geitehamsene, de der mordervepsene, de svære jævla. Og de gikk jo inn i bikuben og åte opp bier og dronninger og helvetes rabalder.
0: Det er jævla dyr.
1: Ja.
0: Det er sånne digre vepser.
1: Som ikke er så farlige for folk, for de er ganske harmløse. Men de eter veps, nei, biene i bikube.
0: Ja.
1: Nei, det blir ikke noe bikube hos meg.
0: Nei,
1: jeg kjøper honning av de som ja. Produserer, jeg
0: men tenker. Men melk av Geir, ku hadde vært noe.
1: Ja. Kom meg, du skjønne mille, gjør skogen atter grønn.
0: Er det ikke april som er skogen atter grønn? Er det ikke...
1: Nei, da, det er mai.
0: Første vårmåned er jo april.
1: Ja, men det som er nå er brylluper og konfirmasjoner, ja. Og bunader og dresser skal på plass.
0: I den forbindelse, Geir, så har jo mitt yngste avyngel,
1: ja.
0: Har jo da gått til den anskaffelsen av konfirmasjonsforberedelser a la Humanetisk Forbund.
1: Ja, så han er ikke voksendopp.
0: Nei, og han skal viksles nå til 9. mai, hvis det er det heter, ja. Og gå til konfirmasjon. Det er litt,
1: nei, så gøy.
0: Det er en milepæl. Ja,
1: inn i de voksnes rekker, ja. Heter det da jeg konfirmerte meg.
0: Er man voksen når man er 15 år? Nei. Er ikke sikker på det.
1: Fikk barbermaskinen, jeg skjønte ikke hva det var til engang. Og det var ikke antydning til dun på akkurat.
0: Nei, så det er rett og slett altså 9. mai, altså neste søndag da, om en uke og et par dager, så er makseren konfirmert.
1: Ja.
0: Og det er litt gøy, for vi skal feire, håper jeg å si, det er jo litt sent på dagen at det er den seremonien da, i Lillestrøm, og så skal vi ha etterfesten på Høysmann på godkarten, Der det et eget Dennis Haugerom.
2: Hvorfor jeg ikke overrasket?
0: Nei, så makseren ville ha det. Emma hadde, Emma i sin tid da, som 18 år i år da. Hun hadde jo det en tre år siden, tre år da, siden hun var konfirmant. Og hun ville ha sånn, der var det sånn herskapshus og havet og blomsterbuer og rosa og rødt og fint.
1: Ja, ja, sånn skal det være.
0: Og makseren ville ha det på
1: Høysmann.
0: Høysmann. Ja. Der det godkart og kjøredresser og plass til biler utenfor.
1: Hadde det vært opp til faren, så hadde den vel vært på Nunnbøring.
0: Ja, men... det burde vært til på Rudskogen, tenker jeg. Det gule tårnet på Rudskogen. Ja, men i hvert fall, det blir kult. Det litt sånn rar milepær. Du har jo vært gjennom dette et par ganger, du. Med ja, alle unger. Du er jo bestefar. Du har liksom tatt det enda et steg videre, du.
1: Ja, ja, det konfirmasjon der om noen hundre år også.
0: Men, ja, det sånn. Nei, altså, vi skal feire. Vi har kjøpt Red Bull-kake. Formel 1-bil i Red Bull-kake som blir levert av kakemannen, en jævla bra type som jeg var og kjøpte kake der i første gangen i dåpen til Emma. Det begynner å bli mange år siden da. Og da var det en fyr som het kakemannen holder til oppå, det oppe der du bor oppe på
1: Bøler.
0: Ja, oppe på ja, jeg er ikke sikker på hva det heter oppe der. Jeg skal forklare etterpå.
1: Samme det, bare for kaka.
0: Oppe ja, mot Toyota der ved Leos Lekeland der.
1: Ja, det er Ulstrup.
0: Ja, Ulstrup oppe der bor. Og jeg var ute og hentet. Han din trente typ. Hei til deg, Stig, hvis du hører på oss, det bør du gjøre. For han vi har ikke noe annet forhold enn at jeg har kjøpt et par kaker. Men han kom og åpnet, han bor i en blokk da, og liksom kom og hent kaka du i andre etasje, lukket opp døra. Og din trente typen. Og så står hele dagen og lager marsipankaker. Og jeg sa det til en, smaker ikke mye på disse kakene. Å jo, det blir en smakebit innimellom. Men det litt gøy, det litt sånn stereotyp av Sofman, litt sånn tjukk, koselig fyr med bart, alla sånn Super Mario-fyr som lagde kaker da. Men han den trente typen. Og nå har vi da, det var så sinnssykt bra sist. Da lagde vi sånn, det var et sånn bok som var åpen med sånn bånd i midten, sånn dåps Og da nå var det, altså, ringte han og spurte kakestøkker til 30 stykker med kake i Red Bull Formel 1-bil i fasongen av en Formel 1-bil. Ikke noe problem, sa han.
1: Bare den ikke smaker Red Bull.
0: Ja, det spiller ingen rolle. Kan smake gummi for mine.
1: Jo, det spiller noen rolle. Det kommer gamle tanter som skal ikke sitte og spise databrus i, og gamer
0: ja, det er bra det, altså.
1: Fludium.
0: Men, så vi gleder meg til dåp. Nå er vi ferdige med jeg har kjøpt inn det vi trenger litt der. Ja. Maten blir levert på Høysmann. Mm. Tapas, jævla digg. Han bestemmer mye selv, vet du. Det er deilig.
1: Det er vildt.
0: Så han der er tapas.
1: Han er en oppegående liten gutt i motsetning til far sin.
0: Ja, det er, kan umulig arve etter meg, da.
1: Men altså, jeg har jo da mitt stebarn som da skulle gifte seg, så hun skulle konfirmere seg i kirke.
0: Det er en videre russel der det går som om det elsker konfirmasjon og bryllup, men det skal, de forholder ikke vi oss til.
1: Nei, men hun hadde da skulle gifte... Men faen,
0: nei, men faen, det var voldsomt.
1: Nei, hun skulle konfirmere seg i kjerke, og for det alle venninnene gjorde det. Men hun hadde jo ikke noe forhold til kjerka, så da måtte hun døpes først.
0: Ja, ja, ja.
1: For det var hun jo ikke.
0: Ordnet Bjørn Eidsvåg det over en amman ute på Lier, eller?
1: Nei da, det måtte i kjerka. Det måtte gå opp og sånn, det var masse greier om voksendåpgreier. Og så, og det tror jeg jo angrer litt på enda, men i hvert fall så har jeg jo ikke noe forhold til det. Men så var det, leste jeg en artikkel her, en engelsk mann som drev med dette, var en, jeg vet ikke om det var en seks, ja, en sekt eller en eller annen slags merkelig liten menighet, og hvor det var en gubbe som skulle da døpes. Dette ble gjort i en bakgård i en eller annen by i England, husker ikke hvor, uinteressant egentlig, inni en bakgård, i et sånt barne, som du blåser opp, sånn barnebasseng, der skulle han døpes relativt harmløst.
0: Men så lenge vannet er hellig, så er det greit, vet du.
1: Han drukna.
0: Nei!
1: Han drukna, han der i gubben som skulle døpes, så han pastoren ble jo bura inn og fikk 13 år i spjellet, fordi han hadde drukna.
0: Da er du ivrig.
1: Så ikke døp deg.
0: Men jeg foreslår en ting. Hvis du skal ha sånn voksendåp der du skal liksom ha vann i hår og sånn, ta så klin. Hvis du har mer hår enn oss der, klin masse salo i håret for. Så ser man, holde på det her. Vi kjører Ukas Dilemma.
1: Hater den jingeren.
0: Ja, jeg jo. Altså,
1: nei, det gjør du ikke. Du gleder deg til det.
0: Ja, men jeg hater jo jingeren, for da får jeg liksom, jeg har ikke noe intro, for den jingeren sier alt.
1: Ja.
0: Men da kan vi liksom kjøre dilemma da, som du sier så flott i introen.
1: Har det kommet, er det fra ditt eget bryst, eller er det fra innsendt fra
0: noen? Dette her, som jeg sa tidligere i dag, jeg brukte det uttrykket en gang før i dag, i fare for å slitte ut, dette dilemmaet er sugd rett av eget herrebryst. Så da vi klare, og det ikke noe 160% Jarl Goli-fritt i dag også.
1: Oi,
0: ja, han har fått fri, han da. Det han på slags bryllupsreise for meg. Ja. Da skal han få litt fred.
1: Ikke han det stadig vekk?
0: Jo, han jo det hele tiden. Han jo, vi andre kaller det ferie, han kaller det bryllupsreise. Du klar?
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Altid gå en runde på IKEA før du handler mat, uansett når du skal spise. Eller alltid måtte fylle bensin, lade eller fylle diesel før du skal ut og kjøre.
1: Ja, det siste der er jo faktisk sånn som man nesten gjør.
0: Nei, men tenk litt på det.
1: Hvis du har en bil som bruker mye bensin, ja, så må du jo...
0: Uansett, når du skal dytte noe i nebbet, så må du gå ned på, dra ned på IKEA på Furuset, slepe den der du måtte være, og gå en runde rundt først, før du spiser eller handler mat.
1: Ja.
0: Eller du må hver gang du skal sette deg et kjøretøy, så er det tomt for batteri, strøm eller diesel, så du akkurat du bort til første lader, eller akkurat bort til første bensinstasjon, så du må fylle.
1: Ja.
0: Vær så god. Hva er mest ulempe, eller minst til lemp for deg?
1: Jeg ser jo for meg at du får et noe fattig kosthold hvis du skal gå rundt på IKEA, for da går du jo rett opp i antasje der og spiser buller.
0: Du kommer på ting jeg ikke har tenkt på.
1: Nei, da blir det buller. Noen ganger laks,
0: juletallerken. Så du drar på IKEA for å spise. Jeg så for meg at du bare skulle måtte ned dit, gå en runde rundt ut i bilen og så handle mat.
1: Ja, men det blir dyrt også, vet du. Fordi at du finner alltid seg sleiv eller en lite servietter eller noe stjerinlys eller en jokapalme som eller kanskje noen batterier på tilbud ved kassa der.
0: Ja, eller stjerinlys eller telus. Ja. Men du vet, det blir ikke gratis å fylle diesel hver gang du setter deg bilen, eller? Når den tom,
1: nei,
0: hver gang du setter
1: deg
0: bilen.
1: Nei, det er jo det. Du må bare passe på å kjøre langt så den er virkelig tom da. At ikke noen at du har fylt 1200 kroner og så... Og har bare kjørt en liten tur i kiosken, og så er det jo 1200 dagen etter
0: også. Ja, ja, ja.
1: Begge disse her er jo veldig kostnadskrevende.
0: Ja, da skal vi bare huske, siden du sier det, så skal vi minne på at dilemma er selve definisjonen, nemlig valget mellom to onder.
1: Ja,
0: det er et dilemma.
1: Jeg hadde gått for IKEA, ja.
0: IKEA, ja. Ja, god tur, ja. Du følger med på alfarskilt.
1: Du skal spise 5 måltider om dagen, for du trasket godt igjennom billig bokerihol.
0: Du får full oversikt over nye studenter som driver og flytter inn i Oslo, og folk som er nyskilte.
1: Nyskilte. Ingen jobb er for stor, ingen er for liten. Det er jo mange som sier rørleggere, snekkere og sugeserviser og alle de der...
0: Sugeservice?
1: Ja, så de der slamsugere
0: og sånn. Ja, du har tenkt på dem, ja.
1: Bortsett fra, det har jeg hørt, når folk skal ha asfaltert noe, så var det en kompis av meg som skulle bare asfaltert noen kvadratmeter foran garasjen sin. Nei, det gadd de ikke å komme og gjøre. De gadd ikke hvis det var for lite.
0: Den bransjen har det for godt, Gjær.
1: Ja, de har det for godt. Men... denne uka her så var min eldste sønn med Toyotaen sin og skiftet hjul hjemme hos meg.
0: Ja, for du har jo et slags, du er en slags verstesentral, du får venner og kjente opp og mangler du, Geir.
1: Ja, fort blitt til det. Der er det
0: jekk. Koselig også, da.
1: Der er det jekk, der er en fin Makita oppladbar muttertrekker, det er lyst og trivende, og var det jo pent vær og sånn. Den står da i det midtre løp, der hvor Mercedesen er, da må den rygges ut. Altså, det må planlegges litt.
0: Ja.
1: Rygges den ut. Og så setter jeg da meg i en fluktstol, mens sønnen min da setter i gang. Jeg må være litt konsulent, men klager over dårlig knær, så jeg skulle gjerne hjelpe deg, men, og så videre.
0: Du er sånn sekk, så du henger på ryggen og følger med.
1: Sånn, jeg bare kommer
0: med... Er det momentstav og sånn, eller, eller går det på lykke og fromme med muttertrekkeren?
1: 2020-modell Toyota Corolla, det er ikke noe moment der, altså.
0: Bare skikker du.
1: Jeg sa det til en, det ser litt damekjørt ut i sommerhjula dine. For det var riper i, det var felgekjørt. Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Jo, det vet jeg, så det kommer fra fortauskanten. Men det var ikke han som hadde gjort det, visst nok. Men det sier jo alle.
0: Nei, det sier alle,
1: ja. Men i hvert fall så setter jeg meg ned i fluktstolen, pent vær her også. Og så ser jeg da på, jeg visste jo i og for seg dette her, men navkoppa på Mercedes min. Jeg har jo da etterlyst 16-tomsfelger med kapsler som jeg skal bredde. postlangkjoring@gmail.com kan du jo bare legge inn det.
0: Det var ikke noen felger der nå enda.
1: Men forløpig så beholder jeg de 15-toms borat holdt jeg på å si, barokk hjula jeg har, men så ser jeg navkoppa er stygg, og jeg var på Auto Trio, de som selger Mercedes-deler, for jeg kjøpte 4-8 plugger her.
0: Ja.
1: 4 på hver side, som jeg ikke har skiftet enda, for det er også en liten sånn begivenhet.
0: Ligger det med en påse i bilen så du kan ta den når du kjeder deg på hytta, eller?
1: I en eske.
0: Du fikk med hele esken?
1: Ja, når det er så mange så får du med esken.
0: Ja, ja,
1: så
0: får du med esken.
1: Det er fordelen med V8-er, da får du med hele esken.
0: Ja, ja.
1: Men i hvert fall så sitter jeg da på flukstolen, og så ser jeg den ene navkoppen på en, særlig ene forhjulet. Alle fire er egentlig ganske stygge, men den på forhjulet.
0: Ja, for det er råaluminium som har blitt tært av salt og vær og vind,
1: eller? Nei, den navkoppen i plast.
0: Hvorfor er den stygg da?
1: Nei, den flassa, det noen som har prøvd å lakkere den. Og så skulle jeg kjøpe fire nye, men det var vanskelig å få tak i den dimensjonen da.
0: Ja, ja,
1: det begynner jo å bli noen år dette her da.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg setter meg ned, og så finner jeg fram en liten sånn Stanley-knivblad, og skraper av det løse, og så begynner jeg å slipe, og så mellomslipe.
0: Matter ned,
1: og så da blir det litt kanter og sånn. Det er jo aldri noen som kommer til å se det, men jeg kommer til å se det. Så jeg matter ned, og sliper ut litt hakk og sånn. Gjør en jobb.
0: Det er vel rett og slett navkopper, du?
1: Ja, det var bare én. Altså, jeg satt med én navkopp, den som var styggest, skrapa litt.
0: Men da blir jo den alt for fin for de tre andre da.
1: Er det det gjør,
0: det baller seg på, vet du.
1: Det gjør det, så jeg skulle gjerne hatt, helst hatt fire nye, men det er jo den der tilfredsheten at du har gjort noe selv.
0: Men det der igjen er jo ting du kan gjøre på hytta. Når du sitter i sola og koser deg.
1: Du kan like gjerne gjøre i garasjen. Mens,
0: ja, men det er jo deilig å ha litt sånn hyrre og kose seg. Du har jo tre igjen, du har holdt jo på en hel dag, men det var jo fire dager. Det er en ukes jobb da.
1: Dette er en ukes jobb. Så, og da hadde jeg plastgrunning, for det er jo plast, så jeg hadde jo skjært igjennom et par steder, så hadde jeg en plastgrunning, så den lå ferdig grunna. Når jeg er ferdig her nå, så må jeg ut og kjøpe en sprayboks med sølv metallic, så jeg får lakkert den pent.
0: Ja, man får til å matche litt da.
1: Ja, for den skal, altså...
0: Den må, hvis du skal velge, og du er i tvil, så må du i hvert fall ta en farge som er lysere enn felgen.
1: Ja.
0: Ikke mørkere, da ser det rart ut.
1: Ja,
0: er det lysere, så er det mer, da ser det mer naturlig ut.
1: Det var godt, det var et veldig godt innspill.
0: Ja.
1: Som tidligere nevnt, så skal vi da være på, vi skal på Vyrt på Holumskog, på Cars & Coffee, det skal vi snakke litt om. Vi snakket om det på onsdag. Men i hvert fall, så da må navkoppa se fin ut, for så kommer jo folk til å erte meg, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller at jeg må sette vaskebøtte foran, så ikke det syns.
0: Men vitsen skal jeg ikke la slippe så lett, så du ser ikke litt arbeidsledig ut da, tror du, når du kommer med dem.
1: Jo, det kan
0: navkopper
1: være. Oh.
0: Dagpengkopp, som man kaller det i Nordland.
1: Men du, jeg har et spørsmål til deg som det er i, tungt inne i bilshine-verdenen.
0: Ja.
1: Jeg har felger som er restaurert og fine og lakkert og
0: ja, dem tok jo ned og skottet dem på felgteknikk, dem.
1: Ja. Ja. Så de er, ser jo helt smashing ut. Men så blir det jo litt bremsestøv og litt møkk på det.
0: Ja.
1: Men i og med at den ikke har vært brukt på vinteren, ingenting, er den der felgvaskesprayen smart å bruke på det?
0: Ja, ja. Ikke noe problem. Nei. Felgrens er den som er lov å selge nå, uansett hvem det er.
1: Det lukter
0: er,
1: så jævlig.
0: Ja, det er ikke så mye syre i. Det er noe av ikke syre i hele tatt, og det tar bare bremsestøv.
1: Ja.
0: Ikke noe fare. Så lenge hjula, dette må vi jo ta, når du skal vaske hjul, så må du gjøre det mens felget er kalde. Det er superviktig.
1: Ja.
0: Det gjelder jo all kjemiger, at den, uansett om det er felgrens, såpe, avfetting, kullersøbing, den skal aldri tørke på bilen eller på hjula. Har du kjørt som en gris i nedoverbakke, i flere mil, så felget er glovarme, og du kjører rett inn på mennesasjonen og legger på felgrens, så tørker den på ett sekund, og da er det kjørt.
1: Da er det kjørt.
0: Ja, så du må bare passe på at hjulet er tørre, står i skyggen, legg på felgrens, og hvis du er stresset, du kan, noen legger jo på felgrens først, ikke sant? For det skal man jo gjøre.
1: Ja.
0: På tørr, møkkete felg. Ikke vaske med vann først for å få det verste.
1: Nei,
0: for da spruter du på felgrens, og da blander den sammen med vann og blir mye svakere.
1: Oi, ja,
0: så sånn, på tørre felger, og så er det da mange som bruker det først, og så bruker liksom tida på å dra ut kanskje slangen og sånn, og blir da litt redde for at, å faen, begynner å tørke.
1: Ja.
0: Bare legg på litt mer felgrens da.
1: Ja.
0: Opp, da holder det seg fuktig. I stedet for å få panikk og begynne å sprute fra langt
1: inn. Jeg var jo så nervøs da jeg fikk nye navkopper på pickupen min.
0: Ja, ja, ja.
1: Så var de litt stygge i felga, så da tok jeg jo en og en felg, ikke vann først. En og en felg, og så liten kost.
0: Ja, det blir dritrent.
1: Og så spulte jeg en og en.
0: Ja.
1: Med mellomrom mellom hvert hjul.
0: Det er kjempebra da. Får du altså, og en annen ting er at det er jo en syrebasert aktig, det er jo en sur løsning, en felggrens. Selv om det ikke er så mye syre inn, så er det jo en veldig høy eller lav pH, jeg husker ikke hva som er syre og hva som er base. Høy pH.
1: Ja.
0: Og det er jo greit det, og det som nøytraliserer syre, vet du hva det er?
1: Nei.
0: Såpe.
1: Ja.
0: Så når du legger på felgrens, og lar den virke, så tenker du, den er sterk, lar den virke, og begynner å tørke, legger på litt for å holde det fuktig, lar den virke.
1: Ja.
0: Bruker litt børste på felgrensen, spyrer av, og hvis du da er redd for at det skal ligge i noen felgrens, eller noe inni felgen, bare skummer du felgen etterpå, så, da er det nøytalelse eller den syre, så vasker du av.
1: Nei,
0: du vet hva.
1: Hva jeg lærer
0: kjemi,
1: av deg.
0: Det er kjemi, det følte meg på skolen, så hadde du hatt dette.
1: Får
0: du saltsyre i øya?
1: Jeg gikk aldri på skolen.
0: Får du saltsyre på hånda?
1: Ja.
0: Salo.
1: Ja.
0: for da nøytraliserer det. Eller grønnsåpe, såpe nøytraliserer syre. Base nøytraliserer syre, ikke sant? Såpe er basisk. Ja. Nei, det der godt tips. Men nei, gjør det der, og en annen ting også, bare et stalltips. Hvis du røbber eller polerer, nå det veldig mange som driver røbber båt og ja, ja. Litt camping og noe sånt, ja. Da det veldig fort gjort at røbbingen blir veldig tørr ja. Og setter seg ned i sånne sånne felter ja, ja, ja. Som blir sånn tørre og vanskelig å liksom gnide med fingeren. Ja. Ikke gjør det. Ta på litt av samme produkt på en svamp eller på en klut eller hva du vil, ja. Og så drar du det rundt det som tørt, og da går det i hverandre, og så tørker du det mens det vått. Fy faen. Det bare ikke så bruk huet.
1: Kan du komme hjem og ta bagasjelokket på Mercedesen min en dag?
0: Nei.
2: Ukas lytte!
1: Vi er ekstremt glad for lytterne der ute. Hadde det ikke vært for dem, så hadde det blitt garasjetreff på oss to uten mikrofon. Da hadde vi bare sittet der og mumlet.
0: Og dette er jo litt sånn, tenk litt tilbake. Vi hadde jo en livepod på Karls, der det var mega fullt av folk. Ja. Og vi koset oss gløgg, er det ikke noen drittbiler. Og der var en gjest som tydeligvis er megafan av oss her. Det er litt vanskelig å forstå at folk er det, synes jeg. Så mye som vi jabber og babler. Men,
1: når vi sitter da på scenen, og så ser vi jo litt utover og ser litt på reaksjonen og sånn, og der sitter en kar helt først der, og som vi bare så gjeksla på, han lo og koste seg og var altså så med, og sånt setter vi jo pris på.
0: Ja, og det er jo en stund siden vi har fått den nominasjonen her, men så har det liksom ikke passet seg sånn. Nei. Men akkurat i dag er det, og det er liksom, jeg synes det er så kult at vi har fra gamle kjæringer til helt nyfødte unger som hører på oss.
1: Ja, ja, vi har jo hatt nyfødte unger som ikke hadde fått navn enda.
0: Ja, tenk hvis den heter Langkjøring, eller den unge da. Ja. Langkjøring Hansen, det er ordentlig.
1: Bogeir.
0: Bogeir, ja.
1: Bogeir. Ja, nei. Men i hvert fall, ukas lytter denne uka her sånn, går ja. Til et trofast lytter.
0: Ja, til midt i indre Østfold.
1: Ja, Mysen.
0: Yes. Alexander Solli.
1: Yes.
0: Vet du hva? Ukas lytter, og vi, hvis alle er like happy som du er når vi har liveshow, som det kan hende at det et lite spøkelse som visker med å høre at det skjer litt mer fremover, kanskje muligens. Ikke noe som lovt her, men følg med.
1: Følg med.
0: Så Alexander Solli, tusen takk for at du kom på liveshow, og tusen takk for at du hører på oss uke etter uke.
1: Følg med.
0: Ukas lytter også. Alexander Solli.
2: Ukas drittbil!
1: Det er varen altså.
0: Vet du hva, og denne gangen synes jeg vi har fått innimellom, så spinner vi litt på gamle uvaner når vi finner drittbiler, så vi har lett for å gå i våre gamle skispor, som Nansen sa.
1: Den har men, vi aldri hatt før.
0: Vet du hva, denne gangen her, og jeg synes vi har treffet, for vi skal ikke skryte oss selv alltid her, men vi gjør jo det opp til vi klapper hverandre og seg selv på skulderen. Ja. Nå har vi finnet en ukas drittbil som ikke ligner grisen.
1: Ja, vi skal til den andre siden av kloden.
0: Ja, vi skal rett og slett til
1: Brazilian ja. Wax.
0: Ja, det har kommet mye fint ut av Brasil, blant annet rumper og brune øyne, men denne gangen har de greid å eksportere, eller det er vel ikke eksportert, det blir vel stoppet på grensa som fy skammer seg hvis de prøver å komme ut av landet. Ja. Så her tror jeg rett og slett vi har en innlands jipp-suv.
1: Hør nå, skal jeg høre navnet på den. Hva heter den?
0: Det må være gurgel, eller?
1: Ja, gud, nei, gurgel. Det var jeg prøvde å gjøre vanskelig, men det
0: ta,
1: var...
0: Ta google her nå. Ja. Gurgel Carajás.
1: Vi googler det.
0: Det er Gurgel Carajás. Rett og slett en... Det ser ut som en blanding av en Isuzu Trooper, Suzuki Jimny, og en sånn Lamborghini LM200, sånn der døv gammel SUV ja. Med V12-er i. Men dette er rett og slett noe jævlig greier med et men de har greid å felle inn i beste Cadillac-stil felt reservhjulet halvveis ned i panseret
1: ja.
0: Og det er noe plastrammer rundt frontlappen og ser som en gammel kapriss
1: og så skal det være en det skal være liksom en litt sånn offroader ja, det leveres bare med tohjulstrekk
0: ja, ble laget altså da fra 85 til 95 ja. Det tror jeg holdt
1: det holdt mer enn nok med den rasende svære 1600 motoren men kunne oppgraderes til en 1800 motor
0: ja, og det som er litt gøy er at interiøret det er Golf 1
1: ja.
0: Det er gøy. Det er Golf 1, det er, husker du det Golf 1-rattet som har sånn rundt tut i hvert hjørne?
1: Med tutere, det GTI hadde
0: ja,
1: sånn.
0: Ja, GTI-rattet Golf 1 ja. Og instrumentbreda. Og det er altså, dere må inn og google Gurgel Carajás Karajas. Det er helt nydelig. Og du vet hva, vi, i dag skal vi takke en mega-observant lytter. For det, vi får jo stadig vekk, har dere hatt denne, og det har vi alltid hatt. Så får dere høre jo, følger jo ikke jævlig godt med da, dere som hører på. For det stort sett, åja, har dere hatt denne, har ikke hørt alt. Dere må høre alle episodene før dere tipser oss om drittbil. Det en avtale vi har, det en uskreven regel vi har med lytteren, Geir.
1: Men du kan tenke deg hvor drita dårlig denne bilen var. Fordi at den som, den, de måtte jo da kutte den ut ved, på 90-tallet, på grunn av at Lada Niva kom til Brasil.
0: Ja, det
1: den vippet han ut som den, en hockeytakling.
0: Ja, vi har jo ikke sjans til å selge Karajasen. Niva man kommer, sa folk. Der er det hverken servostyring eller, eller servobremser. Du, vet du hva?
1: Den var
0: støgg. Daniel Thomasen, mega tusen takk for du kan få lov å fortsette å finne, finne drittbiler til oss, for dette maken til søppel har vi aldri sett.
1: Helt fra, flat frontrute, de har satt på en vinsj her, det er kromspoke, det er sånn kiwifarvastriper, altså dette var...
0: Dette er nitrist herfra TV-heten. Tusen takk Daniel Thomasen for denne driteren av en bil. Gurgel Karajas.
1: Ukas drittbil.
0: Da har vi kommet til en slags, du vet, de skiltene som er blå, med en hvit strek med en rød tverrsteik på toppen.
1: Åja.
0: Ukas blindvei.
1: Ja, jeg trodde det var det med sånn snur i hver ende, sånn severdighet.
0: Åja, nei. Sånn
1: hørverdighet.
0: Jeg ser ikke forskjell på sånn severdighetsskilt og polpåser.
1: Nei,
0: det kan være sånn veldig. Men vet du hva, nå er vi ved vei sending her.
1: Og derfor skal... mange har begynt å drekke også, vet du, for de har trodd det var, at det var et museum, det og så blir... kommer de inn der, og så er de bare kjappe med alkohol, og det var det.
0: Og det var det. Men det er, blir ofte severdigheter av folk som drikker mye alkohol, da. Det ja, må vi jo bare si. Nå vet du hva, jeg synes at vi hadde jo, vi har jo forspillepisoden som kom ut nå på onsdag.
1: Yep.
0: Der gikk vi jo gjennom det som skjer fremover i tid.
1: Mm.
0: Men jeg synes det er på sin plass å gjenta det litt her nå.
1: Ja, for det, det kan jo til og med være dustemikler som ikke har hørt forspillet også. Ja,
0: sånne idioter finnes
1: det. Eller som har glemt det vi snakket om.
0: Ja, ja, ja. Det er så, ikke måte på. Vi skal ta høyde for alle idioter, vi.
1: Men nå skjer det veldig mye. Vi har jo...
0: I dag...
1: Carls & Coffee.
0: I dag og, ja, er i dag. Våremønstring på Først. Tyregrava. Mm. 1. mai, altså fridagen, grodagen. Hun legger jo snart på røret.
1: Det er ikke grodagen, det er dette. Det er jo arbeidernes frigjøringsdag.
0: Ikke på mange måter. Gro Harlem Brundtland Arbeiderpartiet opp av dagen. Opp av dag.
1: Det er en viktig dag. Da. Ja. Bare marker den.
0: Tyregrava, kom dere ut fra 9 om morgenen for dere som hører det tidlig. Våkner du 10, 11, 12 og hører dette. Kom deg til Tyregrava likevel. Da,
1: og kjør litt forsiktig ut der. For forrige uke så øvde de seg, og kompisen min holdt på å kjøre i kontroll der var alkoholkontroll og laser.
0: Ja, politiet står og skal sjekke. Politiet har jo et mål i år om å sjekke 15 000 motorsyklister. Så da var det jo på en onsdag, det var der ute, og de stoppet alt som var, og alle fikk teknisk. Det er jo kjempekoselig. Ja, ja. Men vi, vi slår et slag for trygg trafikk, og at folk oppfører seg, vi.
1: Ja,
0: Tyregrava, også på søndag nå, Geir, 3. mai, da er det Carls & Coffee på fartskriver arbeidsgiveren oppe på Berger ved McDonald's ved Sharif der.
1: Nemlig.
0: Da synes jeg alle sammen skal ta med kosebilen og komme. Red Bull kommer og skal være med å sponse med DJ-bilen sin. Det er rett og slett vi har folk fra fjern og nær. Kite Wheels, Ole kommer ned med hengeren sin og viser frem hjul.
1: Ja.
0: Det er masse som skjer. Pølse 10, Bruce 10. Det er min sjef.
1: Også, sjekk rundt lokale aktiviteter, for det er veldig mye Carls & Coffee, og det, det som er fint med Carls & Coffee, det er ikke noe sånn der i, det er ikke, det er bare
0: en lavterskel.
1: Det er veldig lavterskel. Møt opp Carls & Coffee, det var jo folk som hadde med seg litt kaffe og en fluktstol, og jeg har vært på det i USA, kjempekoselig, begynner tidlig om morgenen, gir seg ganske tidlig.
0: Det er klokka 6 om morgenen, for at det skal bli plass, det er blitt en sånn tradisjon at du skal stå opp med sukkat i øya og komme rett i rodden og kjøre bort på Venice Beach da, som og, det begynte.
1: Og når alt dette har lagt seg, det er sikkert noe til søndagen også.
0: Det er søndag dette her da,
1: ja, tredje. Det er søndag, men, men mandagen.
0: Mandagen, ja.
1: Da skal
0: er det fri mandag nå?
1: Nei da, men på, da er det jo litt ut på ettermiddagen fra klokka 3, så er det jo på Vyrt sitt hovedkontor på Holumskog.
0: Ja, det er altså da, da,

0: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Pappa, du kjører litt for fort nå.
3: Ja, alle ligger vel litt over.
2: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
3: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
2: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen. Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
14: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Hos Europris siste innspurt på sommersalget.

0: Med fantastiske tilbud og et stort kronosmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris? Mer til
1: overs! Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
6: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi se litt nærmere på nok en forsvinningssak, men denne gangen saken ganske annerledes fra de forsvinningssakene vi vanligvis prater om her i podcasten. Vi pleier jo å være innom forskjellige teorier som dukker opp i etterforskningen av forskjellige forsvinninger, og i de fleste tilfeller ser vi jo at enkelte av disse teoriene sjeldent stemmer med virkeligheten, men akkurat i denne saken skal vi se at saken en litt annen. Forsvinningen av 13 år gamle Christina Marie Plant har faktisk fått en oppdatering nå i 2026, og det klart at vi skal prate om det også i denne episoden. Dette blir en litt kortere episode enn vanlig, men jeg klarte rett og slett ikke å la være å ta for meg den saken her, fordi den nettopp skiller seg såpass mye ut. Nå la meg ta deg helt tilbake til begynnelsen. Vi skal til året 1994, nærmere bestemt 15. mai 1994. Denne dagen ble en 13 år gammel jente observert i det hun forlot hjemmet sitt i Star Valley i Payson i Arizona. Dette en veldig liten by nordøst for Phoenix i USA, og på 90-tallet var dette en veldig rolig by som man gjerne flyttet til med et ønske om et rolig og tilbaketrukket liv i så måte. Den gangen var det ingen som så noe behov for å låse dørene sine for eksempel, og man stolte på naboen sin som at det skulle vært et familiemedlem. Lokalmiljøet var jo da ganske tett, og Payson var kanskje det siste stedet man kunne sett for seg at det skulle skjedd noe så voldsomt og sjokkerende som det vi skal høre om i dagens episode. 13-åringen som ble observert forlate hjemmet sitt var Christina Marie Plant, og hun var en ung jente som tilsynelatende levde et helt normalt liv. Hvordan livet og hverdagen hennes så ut, kommer jeg imidlertid litt tilbake til senere i episoden, da det relevant for oppdateringene som har kommet i nyere tid. Uansett, det man visste om saken den gangen i 1994, var at 13 år gamle Christina ikke hadde blitt sett igjen etter den observasjonen som jeg nevnte, da hun tok beina fatt på vei til stallen, for å besøke hesten sin som hun brydde seg veldig mye om. Det var egentlig som at hun etter dette bare hadde forduftet fra jordens overflate, for det var egentlig ingen tegn den gangen på hva som hadde skjedd eller hvor hun hadde tatt veien. Det var heller ingen andre observasjoner i etterkant av at hun forlot hjemmet. Christina bodde på tidspunktet hos tanta og onkeren sin sammen med broren sin. Det ikke foreløpig klart akkurat hvorfor hun bodde med tante og onkeren sin fremfor foreldrene sine, men vi vet at onkeren hennes var Christinas juridiske foresatte eller verge, og hadde da fått omsorgsretten for Christina på et eller annet tidspunkt og av en eller annen grunn. Det var også tanta og onkeren som etter hvert skulle melde Christina savnet til politiet, da hun ikke dukket opp hjemme til normal tid, etter å ha vært i stallen der de trodde hun var. Det hører med til historien at Christina i tiden før forsvinningen skal ha fortalt vennene sine at hun hadde lyst til å rømme hjemmefra, men dette ble liksom ikke tatt på alvor, mulig fordi det i mange tilfeller en ting man kanskje slenger litt ut i frustrasjon over da en normal krangel i hjemmet eller lignende, heller enn at det var noe som var helt alvorlig og som man tenkte at hun mente med hele seg. Politiet ble naturligvis koblet på raskt da 13 år gamle Christina ble meldt savnet, og veldig tidlig i etterforskningen så ble forsvinningen omtalt som en potensiell farlig og truende situasjon, og politiet uttalte at forsvinningen hadde skjedd under mistenkelige omstendigheter. Forsvinningen utløste da en massiv leteaksjon i lokalområdet med både politiet og frivillige, hvor politiet brukte mye ressurser på å etterforske saken, avhøre vitner, lete rent fysisk i nærområdet og generelt forsøke å finne spor i saken. Dessverre ledet ikke noen av disse søkene til noe som var nyttig for saken den gangen, og raskt ble 13 år gamle Christina ført inn i flere registre for savnede barn og personer, blant annet det anerkjente National Center for Missing and Exploited Children. I tillegg til at de også hengte opp flyers med informasjon om forsvinningen, både rundt om i Arizona og i resten av USA for øvrig. Dessverre så endte det med at det gikk mange år uten noe som helst utvikling i saken. Så selv om politiet og frivillige hadde gjort en vanvittig innsats i forsøket på å finne den 13 år gamle jenta, så ble forsvinningen til det de kaller en cold case etter hvert. Likevel fortsatte saken å ha status som aktiv, fordi det jo finnes flere tilfeller hvor man har klart å enten løse eller finne nye spor i gamle saker. I mange år var prosedyren at det lokale politiet med jevne mellomrom gikk tilbake til saken for å se på bevisene og forsøke å snu både gamle og nye stener. Og det lokale politiet publiserte også oppdateringer fra tid til annen offentlig i lang tid, før de etter hvert slutta med det også, sannsynligvis på bakgrunn av manglende utvikling i saken. Uansett hvor mye innsats politiet la i det hele, så var hovedhypotesen at Christina hadde blitt kidnappet som 13-åring, og da jo mulighetene mange. Enten ville hun ha blitt drept, havnet inn i menneskehandel, holdt som gissel av en eller annen person, eller lignende ting som vi har hørt om i andre forsvinningssaker. Likevel så var det helt tydelig meningen at saken skulle få et svar etter hvert, og det at saken forble aktiv til tross for kategorien som en cold case, kan ha vært årsaken til at vi nå i 2026 fikk et stort gjennombrudd. Gjennom årenes løp så har teknologien politiet har benyttet seg av definitivt hatt sin utvikling. I 1994 fantes det for eksempel ikke teknologi som gjorde det mulig å spore en person til tross for å ha byttet navn, som i dag kanskje høres overraskende ut, men generelt var det mye enklere å forsvinne på den måten uten spor den gangen, uavhengig av om du ønsket å rømme på egen hånd eller om du ble kidnappet. Et annet element som vi har vært innom i tidligere saker er jo dette med overvåkningskameraer. I 1994 var det på langt nær like vanlig med overvåkningskameraer i offentligheten som hva det I dag, som naturligvis gjør at det I dag ville vært en helt annen sak. I tillegg kommer vi ikke unna sosiale medier og internett I sin helhet, som utvilsomt skjøt I rakettfart fra tidlig 2000-tallet med Facebook som første store sosialt medium, og med både Instagram, Snapchat, TikTok og diverse som har kommet I ettertid. Det klart at teknologiutviklingen I samfunnet generelt har vært stor og antagelig til stor hjelp I etterforskningen av mange saker, men teknologien som politiet bruker I sin etterforskning utover sosiale medier og så videre, det har jo også utviklet seg med tiden. Det lokale politiet I Arizona opprettet etter hvert en egen enhet for uløste saker, litt sånn som cold case-gruppa her I Norge. Intensjonen var da å gå grundig til verks I disse ved hjelp av ny teknologi og moderne etterforskningsmetoder. Dette var totalt sett grunnlaget for at denne saken om 13 år gamle Christina kom frem I lyset igjen, bare for I overkant av en måneds tid siden. Nå I 2026 så fikk vi jo nemlig denne store oppdateringen som vi sjelden ser maken til. Etter å ha vært sporløst forsvunnet I 32 år, ble nemlig Christina Marie Plant brått funnet, nå som 44-åring. 1. april 2026 kom beskjeden fra politioverbetjenten I Gila County om at Christina hadde blitt funnet I live, og på daværende tidspunkt så ønsket de ikke å gå ut med noen flere detaljer om oppdateringen enn at Christina hadde blitt funnet I live, at politiet hadde identifisert henne, og at hun offisielt blitt fjernet fra alle lister og registre over savnede personer. Politiet var da tydelige på at de ønsket å verne om privatlivet til Christina og respektere hennes ønsker. Det jo veldig interessant hvordan det hele kom frem på denne måten, men til dags dato vet vi faktisk ikke nøyaktig hvordan politiet fant Christina eller hvor hun befant seg, annet enn at de blant annet brukte sosiale medier og andre moderne etterforskningsmetoder for å komme frem til det. I over 3 tiår hadde politiet og lokalbefolkningen trodd at Christina ble kidnappet og potensielt hadde blitt utsatt for noe helt forferdelig. Men etter avsløringen om funnet, så melder plutselig amerikanske medier at Christina slett ikke hadde blitt kidnappet, men at hun faktisk rømte hjemmefra frivillig, og hun fikk hjelp av et familiemedlem til å gjennomføre akkurat det. Akkurat når det gjelder dette med bakgrunnen for forsvinningen, har enkelte etterforskere fra den gangen utrolig nok uttalt litt forskjellige ting. En av de mener at frivillig forsvinning med assistanse fra familie var helt ny informasjon for dem, men en annen etterforsker mener at politiet var klar over akkurat dette allerede under den innledende fasen av etterforskningen. Som vi snakket om I begynnelsen av episoden, så bodde Christina sammen med broren sin hjemme hos tanta og onkeren sin, og vi vet at I hvert fall onkeren var den juridiske foresatte for Christina den gangen. Når vi da får høre at Christina rømte frivillig og fikk hjelp av et familiemedlem til det, så begynner man jo å lure på hva I all verden det var som hadde skjedd, som var så ille at Christina rett og slett ville rømme på den måten. Akkurat nå omtales det hele som en kamp om omsorgsretten, og en av etterforskerne, nemlig Jamie Garrett, fortalte til News Nation at han antok at hun ikke var fornøyd med der hun bodde, eller hvem hun bodde sammen med. Det var også Jamie som selv hadde en samtale med den nå 44 år gamle Christina I 2026, og han kunne fortelle at Christina I dag lever under et helt annet navn, I voksenlivet og har sin egen familie. Hun omtalte selv dette som veldig lenge siden, og at det ikke engang var noe hun tenkte på den dag I dag. I denne samtalen skal Christina også ha sagt at hun ikke ønsket å bli funnet, og det fremstår generelt som veldig viktig for henne å beholde livet sitt privat, sånn hun hadde gjort de siste 32 årene. I denne samtalen mellom Jamie Garrett og Christina Plant kunne Jamie fortelle til News Nation at han ble veldig overrasket over at hun faktisk forsvant frivillig, og uttalte da følgende, oversatt til norsk. «Jeg målløs. Jeg fortalte henne at vi hadde oppfatningen av at noen hadde kidnappet henne, og at det ble betraktet som en forbrytelse.» Christina kunne da forsikre Jamie om at hun aldri hadde blitt skadet, kidnappet eller noe I den retningen I det hele tatt, og at hun nå levde det nye livet sitt med sin egen familie. Selv ønsket hun på ingen måte å fortelle noe mer om hva som hadde skjedd, som naturligvis åpner for spekulasjoner fra utenforstående. Ryktene skal ha det til at det var Christinas mor som var dette familiemedlemmet som hjalp datteren med å rømme fra tanta og onkeren sin. Dersom det stemmer, tenker jo I hvert fall jeg at det vel med høy sannsynlighet må ha vært noe konkret som har skjedd for at det skal gå til dette punktet. Men fordi vi vet så lite om hele situasjonen, så det jo også umulig å sette seg fullt og helt inn I akkurat det. Kan det ha vært morens initiativ? Hvor moren I dag, og var det sånn at de to skapte et nytt liv sammen? Var dette en måte for moren å ta over omsorgen for datteren sin på? Hvilken motivasjon hadde eventuelt Christina reelt sett opp I det hele? Var det hennes initiativ? Det viktig å nevne at det ikke kommet ut noe informasjon om eksempelvis vold I hjemmet eller andre former for lovbrudd på hjemmebane hos tanta og onkeren, men det høres jo dramatisk ut å gjennomføre noe sånt som dette uten at det skulle vært en stor årsak bak det. Her kjenner jeg at jeg utrolig interessert og ikke minst spent på å høre hva du tenker om denne saken, og også oppdateringen fra 2026, som egentlig I seg selv også var veldig interessant. Hva tror du at skjedde den gangen? Skriv veldig gjerne til oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Christina Marie Plant og hennes mystiske forsvinning I 1994. Dette en sak som muligens vil få oppdateringer etter hvert, dersom det kommer ny info eller Christina selv ønsker å uttale seg på et eller annet tidspunkt. Og I så fall kommer vi selvfølgelig til å oppdatere dere her I podcasten også. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag. Og I mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge. Det alle snakker om.
1: Vanligvis når jeg får gjester, så googler jeg litt. Jeg ikke blant de som googler mest her i verden. Jeg tenker at researchen kan man gjøre sammen.
2: Ja, ja,
1: det også en unnskyldning for å være lat.
2: Ja, ja, ja.
1: Men dagens gjest, Gaute Grøtta Grav, jeg tenker at den Wikipedia-artikkelen om deg, den har jeg I hodet, så jeg skal prøve å bare lage den. I hvert fall punktvis da.
2: Spent. Lenge så sjekket den I, altså.
1: Jeg tipper det nevnes der at du vant Farmen for veldig mange år siden.
2: Ja, det var jeg.
1: Og så ble du programleder I Zone 2 på TV 2.
2: Det håpet jeg med, for det var gøy.
1: Ja, det var gøy.
2: Da var vi sammen der.
1: Der traff vi hverandre. Og så ble du programleder I Farmen.
2: Mm.
1: Når Lipa og den skolen der kom inn I tidslinja her, jeg usikker på.
2: Før alt.
1: Før alt, ja. Mm. Ja, så da hadde du allerede vært der, så altså, samtidig som alt dette her, så har du laget litt sånn musikk, ja. Som har sikkert vært elsket av noen og latterliggjort av andre.
2: Mm, noe har gått bra, noe har gått skikkelig dårlig.
1: Knekkebrødsangen for eksempel har jo folk kost seg veldig med.
2: Og Hvilepuls.
1: Ja, av nyere kartotek,
2: ja.
1: Så Hvilepuls vel en av de store hitsa.
2: Mm.
1: Og så etter mange år I TV 2 så har du da vært med på 71 grad nord og nå 71 team men på privaten så har du jo flyttet hjem igjen til Isfjorden og blitt politiker
2: ja, men mest av alt jo da leder for kommunikasjon og informasjon I Motvind Norge
1: jeg tenker at det politiker, for det jo et politisk budskap til jobben
2: ja, du kan si det altså, det faktisk et godt poeng altså for jeg jo, ja, ok, ja Noen vil kalle meg lobbyist, noen vil kalle meg putinist, noen vil kalle meg trumpist,
1: ja, faktisk. Hva liker du best?
2: Jeg liker best å kalle meg, altså hun jobber jo for naturen da, I en ideell organisasjon.
1: Ja.
2: Så jeg tenker at vi på den gode siden, på den rette siden av historien.
1: Men da det gøy, jeg skal ærlig innrømme en ting, vi har snakket med produsenten rett før du kom, Gaute, og så snakket vi om, vi kommer helt til å snakke litt om motvind, ikke sant? Så jeg sa han, ja, men der tror jeg vi helt enige, Gaute og jeg, fordi han jo for vindkraft. Og så sier produsenten sånn, nei, jeg tror han mot. Nei, jeg tror han for, jeg kjenner ikke Gaute veldig godt, men han slår meg som en type som for.
2: Oi.
1: Han driter I naturen, han skal ha kraft, og her skal ting opp og frem og sånn. Gikk inn på nett, så var det sånn, ja, det så enkelt at motvind, det du motvind, ja. Det så enkelt. Så, men det, hvorfor det overraskende på meg? Det fordi jeg ikke tenker at du sånn myk fyr som opptatt av at tiur og ørn skal ha det koselig I naturen?
2: Ja, for vi bor jo I naturen selv.
1: Ja.
2: Og jeg har jo alltid vært medlem av naturungdommene og yngre, og jeg har vært aktivist da. Så det ikke det kanskje... Ja, det litt rart egentlig.
1: Men hvorfor det
2: bare... Jeg har jo vært medlem av, eller jeg jo medlem av Høyre.
1: Lobbyist meg, altså. Hvorfor? Ja. Fordi jeg jo for vindkraft.
2: Du det.
1: At jeg har veldig sterke argumenter, så vi skal ikke ta den diskusjonen.
2: Nei, nei.
1: Jeg kan ikke noe mer om den, at jeg kan si bare sånn, jeg for.
2: Ikke sant?
1: Men hvorfor det mot? Det alle snakker om. Men hvorfor det mot?
2: Og det veldig mange grunner. Men vi kan jo begynne med det enkleste, som kanskje folk flest kan kjennes igjen I, at norsk natur blir rasert på groveste vis av vindkraft. Og så kan man si sånn, ja, men dette gjelder hyttebygging, det gjelder veier, alt mulig. Ja, men altså, på 10 år så har man bygd ut mer natur enn norsk hyttebygging på 100 år med vindkraft.
1: Men det fra byggeprosessen, fordi man må ha veier inn til der, fordi selve reisverket, som jeg kaller det, står der, så det ikke sånn, tar du ikke enormt mye plass.
2: Mm.
1: Sokkeren jo ikke så stor, liksom, og opp I
2: oppåret. Nei, en sokker, det som en fotballbane.
1: Åja.
2: Hver. Så de, for oss, jeg tar turbinen.
1: Jeg bare setter I basen, jeg synes det ser ut som en sånn høyspent ledning, liksom.
2: Ja, for en turbin, som jeg kaller vindturbin, jo 240 meter høy, noe av det nyeste. Det to Oslo-plasser oppover hverandre. Så det ganske store dimensjoner, da. Og så en ganske stor avstand mellom deg
1: Du
2: kan ikke ha helt klint inn til hverandre Og så det jo mil på mil på mil med vei da Mellom deg for å kunne transportere seg vingene Og en vinge jo kanskje sånn 70-90 meter lang Og den må bare transporteres I et stykke Så hvis den skal opp på fjellet Så må du lage en vei som såpass mjuke svinger på At du får den opp på fjellet Og da må du ha en enorm brei vei Kanskje 10-12 meter og mer enn det Og det tar jo altså, hele landskapet da
1: Men hvis det hadde blitt laget en metode som gjorde at man kunne frakte hele denne kladdeisen til der den skal stå, og så inngripet bare akkurat der den står, hadde det vært mer positiv da?
2: Det jo snakk om ganske mange tonn da, 30 tonn per ving og sånn, så det ganske vanskelig å fly det inn.
1: Ja, men så skjønner alle andre... UFO-hjelp.
2: Ja, men så skjønner alle andre problemer da, I tillegg, sant? Som at hvis det noen fugler da, som bor på det fjellet,
1: Ja, for der ramler jeg, for det klarer ikke, det der merker, sender jeg at jeg...
2: Det bryr du ikke om?
1: Nei, det bryr jeg meg ikke så mye om.
2: Nei, ikke sant? Nei.
1: Man kan kanskje burde det, men det må jo gå an å...
2: 100 øren på Smøla har blitt, sånn 100 havørn som har blitt drept, men som er funnet da. Det er ganske mye, liksom. Ja. Det en fredag fuglart.
1: Hadde vært pandabjørn, liksom, så hadde jeg faktisk vært koblet mer på, men jeg bare, jeg klarer ikke å koble på følelsene rundt fugl.
2: Nei.
1: Men har du ikke laget en vindkraftlåt også?
2: Jo, Formot i Norge.
1: Ja.
2: Vi står imot vind.
1: Ja.
2: Det kjempe, men den låten jeg veldig fornøyd med, faktisk.
1: Ja.
2: Jeg ikke alle låtene like fornøyd med, men den jo liksom seriøs da.
1: Ja.
2: Så den en sånn slogan-låt for organisasjonen blitt da.
1: Ja. Men hvilepuls et ord som følger deg, fordi du sa det mye selv i, når du var i 71, hvor du både sa ordet mye, og du hadde hvilepuls stort sett hele veien.
2: Ja.
1: Som jo selvfølgelig irriterende for folk som går bak og har makspuls uten sekk. Og så har du laget låta, og så har du laget boka, som en slags selvhjelpsbok. Enkel livsmestring for kompliserte folk. Det snakker jo rett til hjertet mitt, men jeg ikke så glad i å lese bøker dessverre, så jeg venter på filmen,
2: på, ja.
1: hvis den kommer. To ord om den da, hva det for noe, denne boka her?
2: Du, den hvilepulsboka rett og slett mitt bidrag til hvordan folk, og meg selv da, ja. Kan få det bedre. For jeg tror ikke at selvhjelp handler om å dulle seg inn i et teppe og ligge og synes synd på seg selv.
1: Nei.
2: Og jeg tror heller ikke det handler om å piske seg selv hardere. Jeg tror vi finner en mellomtingen da, å kunne leve med flykt og fart.
1: Ja.
2: Vi tror at aller fleste gjør så godt de kan det.
1: Ja.
2: Men når vi bare snakker om små justeringer i hverdagen, så kan du få det så mye bedre.
1: Ja.
2: For enten så prøver du å kontrollere alt, eller så blir du kontrollert. Det føler jeg to motsetninger i livet vårt. Men jeg mener det finnes en tredje utvei da, og det er i midten å være forhandling.
1: Ja.
2: Bra nok.
1: Bra nok.
2: Mm.
1: Ja.
2: Og det kan...
1: Jeg trodde kanskje ikke at du ville mene at bra nok er bra nok.
2: Det akkurat det, for jeg har jo vært der med endring i og sånt, gjennom livet mitt. Gjennom sitt, for kanskje 15 år siden så var jeg mye hardere type enn jeg nå.
1: Mm-hmm.
2: Jeg har jo fortsatt mye av det i meg.
1: Ja.
2: Men nå er det... Ja, vi skal snakke om det etter hvert da, om hva som vi snakket for lite om for eksempel.
1: Ja, ja.
2: Og da kan jeg komme inn på noe av disse i boka da.
1: Ok.
2: Sånn som perfeksjon for eksempel da.
1: Ja. Da lar vi den ligge, og så går vi til første punkt på det som vi egentlig skal snakke om i dag. Da. Mm. Hva folk snakker om rundt deg i livet ditt nå, liksom. Hva er det det snakkes om?
2: Nei, altså i en alder der jeg har, eller i en alder, jeg er jo kjempealder gammel, jeg er 46, men jeg har jo unger i mange aldre, jeg har unger på 3, 5, 13 og 15.
1: Ja.
2: Så det går mye i barneprat.
1: Ja.
2: På den tiden her i året så går det mye i sykdomsprat, virusprat,
1: mm-hmm.
2: og så er det hva folk ser og ikke ser på. På TV, eller ja. Faktisk på nett også, da.
1: Ja.
2: Hvis du snakker med unge folk, så ser du ikke på TV, da ser du på TikTok.
1: Ja.
2: Og da er det sånn, altså har du ikke riktig algoritme, så får du ikke med en dritt, og gir min algoritme feil.
1: Ja. Men hva er det dere diskuterer? Diskuterer dere tingene dere ser, eller diskuterer dere hvor mye de, barna får lov å se, eller hva de får se på? Eller?
2: Nei, altså når det gjelder TV, så diskuterer de ikke så mye hva barna får se, sånn. Det tenker for hver enkelt foreldre bestemmer selv.
1: Ja.
2: Jeg har faktisk blitt sånn at jeg ikke gir kidsa iPad.
1: Nei.
2: Så mine barn får kun noe se på storskjerm, TV, og så er jeg ferdig med det.
1: Ok.
2: Den første runden min.
1: Men har de ikke smarttelefon eller så de kan skrolle?
2: Jo, jeg er 13-15-åringene.
1: Ja.
2: I forrige runde.
1: Ja.
2: Da gjorde jeg alt det andre. Ja. Da var iPad, det var smarttelefon når jeg var 8 år, og det var bare sånn rett på Snap før jeg var, kunne lese, liksom.
1: Ja.
2: Så den, jeg har vært i begge leire, da.
1: Mm-hmm.
2: Og ser jo at det sikkert kan være en fordel å ikke mate på med for mye skjerm, da.
1: Ja, ja.
2: Holde igjen så lenge som mulig. For det ja. Første har fått tilgang til den der gryta der, så er det vanskelig å stoppe.
1: Men på den storskjermen, da, kan det rulle og gå hva som helst der? For du er jo på TV selv, da er det litt vanskelig å være sånn kritisk til hva folk skal få se på TV når man... Jeg er på TV selv, hvis du skjønner.
2: Det er jo 3 og 5 år da.
1: Ja, det er sant.
2: Så jeg sitter jo og styrer den redaktørrollen tar jeg selv.
1: ja.
2: Så det går mye i Fantus og maskinene, er veldig populært.
1: Mm-hmm.
2: Vi har Bluey. Bluey er en fantastisk serie, hvis du har sett den i.
1: Nei, den var en ny.
2: Ny tegneserie,
1: ja.
2: Tegnefilm fra Australia.
1: Åja, oh, min yngste er 13, det er ikke så mye Bluey der.
2: Det er ikke det, vet du. Nei, nei men det skal den anbefale jeg faktisk for voksne også, altså sånn. Ja. Kanskje ikke, jeg setter ikke noe koser med den, men den er levelig for voksne da.
1: Ja.
2: Det er ikke alt av barntem som er det.
1: Nei. Men helt ærlig, jeg gleder du deg litt til det blir større, sånn at du kan se på sånn reality-tv sammen, og at du slipper å sitte og se på sånn, selv om du sier at Blue er bra, men...
2: Jo. Altså 100%.
1: Det blir deilig å være ferdig med barnetev og kunne se på, for nå driver jeg og ser meg gjennom James Bond-kartoteket med kids.
2: Ja, for det hadde jeg, som er eldste, så sitter jeg og ser gjennom sånn, hadde Jim Carrey i sommer, så ja. Alle filmer Jim Carrey i sommer, sånn ting er digg.
1: Ja.
2: Og jeg har søtt i sandkassa nå i 15 år.
1: Ja.
2: Så jeg begynner å kjenne at det kan jeg.
1: Ja.
2: Og det gjør jo at det ikke er så stor belastning lenger å være småbarnsfar, for at det er på en måte litt automatikk I det.
1: Ja, ja.
2: Men jeg kjenner jo at det blir så gøy.
1: Men synes du det gøy, eller gjør du fordi du må?
2: Nei, jeg synes det altså, jeg jo veldig glad I unga, liksom.
1: Ja.
2: Men jeg gleder meg til at den fasen kanskje skal fokusere på andre ting, da. Og ja. Se jo sånn, åh, fett, får man gutta ut I slalombakken, og så kan man kjøre fort I lag, ikke bare stå litt sånn høyre, litt sånn venstre.
1: Ikke øve på pizza.
2: Ja, pizza, ja. Pizza, pizza.
1: ja. Ja. Det blir gøy.
2: Ja.
1: Så du snakker om TV, hva de skal se, hvor mye de får se.
2: Ja.
1: Men på ditt eldste, har du noe som helst du skulle ha sagt der, eller kjører de sitt eget løp?
2: Kjører eget løp, eget løp. Så det sånn, og hvis, altså hvis de nekter deg å se noe på TV, så ser de verre ting på TikTok.
1: Ja.
2: Det det som problemet, altså det blir så kjørt der.
1: Ja. Men ser de TV helt tatt, eller det bare TikTok?
2: Ja, Netflix. Netflix, ja. Okay. Ja. Det banker seg gjennom gamle, og hva heter den serien? Vampire Diaries.
1: Ja, ja, ja, ja. Sett, de første tre sesongene ikke så gjerne, men så går den nedover.
2: Men altså, den går I loop. Altså, den den mest sette serien fortsatt. Gamle greiene. Og folk liker det. Ungdommen nå liker det.
1: Ja.
2: Så det synes jeg fantastisk.
1: Men hva det med den vampyrestetikken som alle generasjoner bare trykker så til sitt bryst?
2: Jeg,
1: så jeg tror folk til hver tid de har litt lyst til å bli vampyr, skjønner du?
2: Ja, ja, 100%. Folk sier jo det. Vil jo bli vampyr etter å ha sett den serien der. Og så tror jeg erogene soner rundt halsen som trigger folk også.
1: Ja, ja.
2: Kanskje.
1: Så de alltid vakre. Og ja, ja. De blir ikke eldre og det noe appellerende med vampyrgreiene
2: sårbart men likevel sterke ja, jeg vet ikke
1: ja.
2: Det sånn.
1: Og de superkreftene altså, ja. Det jo litt forskjellig fra serie til serie men noen kan jo hoppe og noen kan fly og
2: noen tåler hvitløk til og med
1: ja, til og med ja, han ikke gjerne en serie der
2: men problemet mitt med TV nå jo det at folk vi kan ikke snakke om det lenger altså sånn, har du sett 71? Ja men ikke snakke om det, jeg har ikke kommet langt nok har du sett den serien? Ja, men ja ikke snakke om det, ikke spoil Før så møttes vi jo til lunsjen og sa sånn, fy faen, så du I går, eller?
1: Ja.
2: Da var med alle, altså, til og med X, nå tar jeg følelse, jeg så gammel da.
1: Ja.
2: Men altså, torsdag var det jo X-Files-dag I gamle dager.
1: Ja, fy faen. Ja.
2: Det var så stort det. Kommer på fredagen, da begynner å snakke om shit, det var helt sjukt I går.
1: Og du visste hvem I gjengen som var Mulder-fan og hvem som var Scully-fan,
2: ja, ja, ja.
1: Liksom. Du visste, det var liksom definerte grenser på, på gjengen.
2: Og så var det sånn, Det var på en måte sånn konspirasjoner som var lov å snakke om, på en måte. Kaninhullet var ikke så djupt, for det var liksom, til neste torsdag så et nytt hull, da.
1: Ja, ja.
2: Så den savnet jeg liksom, den leirbårfølelsen. Du får litt, kanskje litt med OL og sånn da, sånn sportsevent som går live. Det kan få sammen, men jeg jo ikke interessert I sport.
1: Nei.
2: Altså, jeg kan jo faktisk bare si ærlig at jeg så ikke ett sekund av OL.
1: Jeg så 10 minutter curling I den semifinalen hvor vi røyk ut.
2: Ja.
1: Det var det jeg så.
2: Var det verdt det?
1: Ja, curling synes jeg ganske gøy Jeg blir sittende og irriterer meg over at ikke shuffleboard Som på en måte den delen av det som vi vanlige mennesker har tilgang på At ikke det curling-regler I shuffleboard For shuffleboard så kjedelige regler Om å gjøre å komme nærmest ferdig Hvis du kunne spilt der, hatt bo Og legge opp garder og at
2: det var
1: mye mer sånn
2: Ja, for det ikke lov det på shuffle, nei
1: Nei, det bare rett frem
2: Og så ferdig, så ikke kanskje slå ut andre og sånn
1: Jo, du kan det, men det lite taktikk Og lite sånn, jeg liker taktikkeriet I curling
2: Men da har du kanskje et liten sånn gameplan her da, for en nytt firma.
1: Og så starte sånn bordkøling.
2: Ja.
1: Ja, fader. Men hva den firkanten man spilte på 80-tallet? Var ikke det noe sånn?
2: Ja, hva faen heter det?
1: Kurong.
2: Ja,
1: det vel litt mer enn curling-regler,
2: tror jeg. Ikke sånn billiardaktig da.
1: Ja,
2: men dårlig skulle med inn på midten, ja. Hvis jeg lagde det på sløyden, selvfølgelig.
1: Ja,
2: ja. Alle lagde det på sløyden.
1: Ja. Det var dårlig gli bare. Det var litt kjedelig. Og så har du jo den varianten som Flatland-familien driver med
2: de
1: er Norgesmester også men de
2: Ikke eneste. Shuffle da?
1: Nei, det på mye større oppe på bakken Men det ikke is
2: Åja, sånn, og det driver med
1: ja, Jeg tror det Norgesmestere fordi de har egen bane på hytta Og det ingen andre I Norge som har sånn bane
2: Nei, akkurat,
1: Da blir du best da
2: Selvfølgelig, det sånn, og jeg finner opp en ny idrett Og så skal jeg bli en verdensmester
1: Ja, men det sikkert et eller annet obskurt land hvor det veldig stort
2: Ja, selvfølgelig
1: Ja
2: Sånn som Norge langrenner stort.
1: Det helt sant. Det alle snakker om. Ok, jeg håper ikke du har langrenn på hva man burde snakke mer om, eller?
2: Nei, det har jeg ikke, ass. Vi kunne gjort det, men jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal snakke mer om perfeksjonisme.
1: Ja. Du for eller mot der?
2: Jeg så mot det.
1: Oh, ja.
2: Jeg knall mot perfeksjonisme.
1: Ja.
2: Jeg mener at perfeksjonisme den som utsetter sin redningsplanke. Altså, ja. Når du lener deg mot perfeksjonisme, så kan du alltid utsette ting. Du trenger aldri å levere, for det ikke perfekt nok. Men det som gøy, da, for noe, jeg har skrevet en bok av meg, og jeg har gjort masse forskningsrelatert research på det. Da.
1: Ja.
2: Og det som artig da, at jo bedre du blir til noe, jo mindre fornøyd blir du med eget arbeid. For det skillset dine blir større og større, så du får et annet blikk og sier at ja, det kunne vært bedre, kunne vært løst på en annen måte, for at du får en større erfaringsbase.
1: Ja.
2: Og dermed egentlig perfeksjonisme eller perfeksjon egentlig umulig å oppnå.
1: Ja. Så, men hvis man ikke prøver å oppnå det, så vil man jo kanskje slutte å prøve da, innenfor idrett for eksempel, hvis ikke Therese Johaug hadde liksom hele tiden jaget at det kunne blitt enda bedre. Ja. Men mener du at målet skal være at det ikke skal bli perfekt, men man kan ha et mål om å bli bedre?
2: Bedre viktig. Kontinuitet viktig. Ja. Nye versjoner viktig. Ja. Altså viser du så, hvis du tar to gjenger da, som skal utvikle et nytt produkt,
1: ja.
2: Og så skal det ene gjengen skal levere fort, og det andre skal få lov å levere sent.
1: Mm.
2: Så viser det seg at de som leverer raskt, og får tilbakemelding og begynner på en ny versjon, blir bedre enn de som sitter og gnikker på det samme prosjektet lenge.
1: Ja.
2: Så det bare få unna et utkast, sende til sjefen, få tilbakemelding på hvordan det var, og så endre det. Mykje lurer enn å sitte I 5 timer,
1: ja.
2: Og gnikke med en PowerPoint, og så vise at egentlig grunnlaget for det du gjorde var feil.
1: Ja.
2: Så hele tiden få respons, nye versjoner, gjør at du kommer lenger oppover, ikke mot perfeksjon, nødvendigvis, for det finnes ikke, mener jeg, men du kommer bli bedre av det da.
1: Men gjelder dette alt? Altså, nye ideer, nye produkter, trening, livet liksom?
2: Jeg mener det. Du må møte opp kontinuitet.
1: Mm.
2: Altså 80% hver dag slår 100% av og til.
1: Mm.
2: Det en veldig sånn livsregel for meg blitt, altså.
1: Mm.
2: For det var sånn, den jevne rytmen som drar.
1: Ja.
2: Hvis du hele tiden aimer mot å være helt perfekt, så kan du kanskje klare det en dag I måneden. Da
1: ja.
2: Det sånn alt klaffet. Men hjelper ikke med 29 andre dagene som dårlige, eller som ikke du møter opp. Men han som møter opp hver dag på 80%,
1: ja.
2: Og så jo dine 80% sannsynligvis mye bedre enn alle andre sine. Så
1: du, helt sikkert.
2: Ja, ja. Så du opplever som sånn supermenneske, da.
1: Ja.
2: For at du burner ikke ut. Og det handler om hvilepuls også, sant? At du må ikke gå helt opp maksen hele tiden, men litt ned. Og likevel det mer enn nok, fordi at du har denne maskinen bare rullet og går.
1: Men det jo veldig personlig hva som fordi din hvilepuls eller dine 80% og sånn noe helt annet enn mine.
2: Ja.
1: Så hvordan skal du klare å kjenne igjen det hos andre mennesker, eller det mest viktige sånn at alle skal tenke på det for seg?
2: Ja, jeg tenker det. At okay. Det opp til det. Og du vet jo hva dine kvaliteter sant? Og dette jo typisk menneske.
1: Mm.
2: Men jeg vil jo, hvis du sier, ok, nå skal jeg lage en ny idé, så tar du sannsynligvis å begynne å lage noe som, eller ofte hører folk til da, begynne å lage en idé på noe jeg ikke så gode på. I stedet for å tenke, hva du best på?
1: Mm.
2: Det jo den kvaliteten du egentlig bør bare gønne mer på med. Ja. Det jo størst potensial til å lykkes maksimalt da.
1: Det jo litt, akkurat litt sånn Montessori-tankegangen.
2: Ja, det kan være. Jeg skulle gjerne vært med I greiene her, altså. Jeg har ikke lest noe om det.
1: Dette kunnskap jeg husker, tanta mi fortalte meg som barn, at jeg tror Montessori-modellen noe sånt som at alle skal gjennom noe.
2: Mm.
1: Men der du god, der får du mer, og der du dårlig, så får du bare grunnpakka. Sånn, hvis du sånn elendig matte, så du må skjønne noe om matte,
2: ja.
1: Men det ikke vits å kaste Pythagoras og all det greiene inn der.
2: Nei.
1: Da bare kjører vi liksom planke på den. Men så du helt sinnssykt god I naturfag da. Masse naturfag.
2: Ja, men det jo smart.
1: Rett inn I drivhuseffekten og hele greia.
2: Ja. Og løse klimakrisen.
1: Ja.
2: Ja. Jeg liker av den tankegangen litt da.
1: Ja.
2: Men samtidig, møt opp I mattetimen nå, og gjør jobben liksom, det må. Og så, ja. Men for perfeksjon I hvert fall, jeg tror det veldig dumt da. I dating da.
1: Ja.
2: Du sier sånn, ja nei, vi har jo en del single venner.
1: Mm.
2: Kanskje spesielt jente egentlig, som aldri finnes noen mann.
1: Du ikke single lenger selv.
2: Nei.
1: Det bildet dere la ut, var det ironi, kødd?
2: Ja.
1: En sånn replikk til en trend? Eller fordi jeg hadde ikke fått meg trenden og tenkt sånn, nå har det klikket fullstendig for Triple G her.
2: Ja.
1: Og du la ut noe sånn, dere to på ryggen til hverandre. Og for det sånn som har vært I proffstudio.
2: Det var
1: proffstudio. Brukt tid og penger på... noe av det kleineste innen foto liksom sånn til seg som ser og hører har foreslått sånn hva om du sitter på ryggen til
2: ja, det sånn hvis du går på nett og skriver awkward couple photos
1: ja. Da hadde dere kommet opp der
2: det akkurat de som kommer opp for vi har jo posert deg poseringene som finnes på nett
1: ok, altså det var kødd
2: Ja, 100%.
1: Ok, greit, så har jeg hvilepuls igjen.
2: Ja. Nei, det var veldig... Ja,
1: jeg pleier å skjønne ironi, men der var jeg usikker.
2: Oh, ja, for det, men, altså, jeg har en kjæreste som litt yngre enn meg. Hun jo 27.
1: Ja.
2: Og jeg jo ikke det.
1: Nei.
2: Så den generasjonen der, er det Gen Z, eller?
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja. De skjønner litt andre ting enn det jeg skjønner. Så av og til... Så det, ja, du tar ikke sånn sikkert, men de skjønner ikke så godt ironi igjen.
1: Nei.
2: Sånn
1: ja, for det der ikke ironi, det hva Gen Z sin greie da? Hva kaller vi det?
2: Jeg har ikke peiling hva det kalles, jass. Bare køddent, vet jeg.
1: Ja, men perfeksjonisme innen dating.
2: Ja, det det poenget. For jeg har jo en del single venninne, og spesielt venninne egentlig da, mm. som sier sånn, spør jeg, hvorfor finner du ikke en fyr liksom? Nei, jeg har så høy standard.
1: Ja.
2: Og så tenker jeg, den perfeksjonismen der, ikke høy standard, det høye skuldre.
1: Å ja.
2: Tenker jeg.
1: Ja.
2: Altså senk deg skuldrene dine litt, slapp av litt, og så la gi folk en sjanse da. Ja, men han ikke riktig der og der og der. Ja, men det ikke perfeksjonisme, det fordi du redd for å gå inn I et forhold.
1: Men klarer man å forandre seg på, fordi akkurat innenfor dating så, så virker det vanskelig, fordi selv om man sier til seg selv sånn, nei, senk skuldra eller senk forventning, senk alt. Men hvis ikke forelskelsen, jeg vet ikke om man klarer å overtale kroppen til å bli forelsket, hvis allerede liksom hjernen har fortalt sånn, nei, han løper ikke fort nok, eller, altså,
2: Jeg skjønner det, og det jo kjempeproblem. Dette, ja, min gode venn Mats Larsen har skrevet masse om dette her. Når det gjelder dating da, dette her med par, altså partnerverdi
1: mm.
2: og det handler ikke om verdi som menneske men verdi på Tinder for eksempel da.
1: Ja.
2: Sånn som det jo en 5% av menn som sånn superverdi som kalles på Tinder som får alle de vil
1: ja.
2: Så la oss kalle det nier menn da ja. Ikke det så bra menneske, men nier verdi på Tinder
1: mm.
2: og så har du mange damer som vil ha deg
1: mm-hmm.
2: og de tar jo som regel deg som høyest på verdistigen når de kan mm-hmm. og så av og til ikke de tilgjengelig, så går de litt ned for de mennene vil alltid ha noe
1: ja
2: så kanskje en sånn sekser eller sjuer dame da,
1: mm.
2: får tilgang til en nier mann, og synes det hyggelig, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Kjempebra det, han sikkert fornøyd, men dagen etterpå så drar hun hjem, og han vil ikke ha noe forhold.
1: Nei.
2: Men det som har skjedd da, at hun dama, hun tror at hennes standard en nier mann.
1: Ja.
2: Og på, likte han, og så ble hun dårlig behandlet av han, og så skjer det igjen og igjen, og får tilgang til en nier mann innimellom. Men synes helt sikkert at sånne på sin egen partnerverdi ikke så like bra, det ikke like deilig, eller like kul, eller like smart, eller like rike.
1: Nei.
2: Problemet da, at hun får to ting som skjer, hun blir jo avvist gang på gang, og med at menn noen idioter, og gidder ikke å date mer.
1: Nei.
2: I stedet for da å bare prøve, og det andre som skjer er at det mennene som er på hennes partnerverdi seksjører, får tilgang til noen ting. For at det mennene gir mennene, tar jo hele bøtta av damer. Det tar både fine og støkke.
1: Er det tilfeldig nå at du bruker mannen som eksempel på det ene, og kvinnen på det andre, eller kunne du bytte sønnen her, og så hadde eksempelet vært godt?
2: Det ikke helt det samme,
1: Nei.
2: For det pene damen går ikke ned I partnerverdi.
1: Nei.
2: Det pene damen får alltid tilgang til de pene mennene.
1: Jeg mener jo at det oftere det pene... par som består av pen dame, stygg mann enn motsatt.
2: Ja, men da har partnerverdien kanskje litt annerledes, at kanskje penger inn I bildet eller suksess eller sånne ting.
1: Ja.
2: For at partnerverdi ikke bare utseende da, på Tinder.
1: Nei, okay. Ja, ok. Mm. Jeg tenkte Tinder, da var det bare det, men...
2: Eller humor, eller kan man være humorist, eller ja.
1: Men kan man redefinere det litt, at man ikke er sånn at jeg i stedet for å gå etter nyere... Så det ikke at jeg skal senke standarden,
2: Nei.
1: Men at jeg må begynne å lete I et annet segment, fordi inneblant det som vi nå kaller 6-7-ere, så det jo nyere for meg. Jeg tror det bare noe at jeg skal klare å overbevise meg selv om at jeg skal senke standarden min ut fra hva jeg liker. Det virker for meg sånn, nei, det skal, jeg skal jo...
2: Ja, men du vil ha...
1: Jeg vil jo ha det jeg vil ha.
2: Han skal være 1,80 og mørk.
1: Ja, ikke sant?
2: Går det til 1,77 da?
1: Ja.
2: Så finner du kanskje bare sånn, og det er jo sånn fakta.
1: Ja.
2: Altså hvis du går ned til 1,75, eller 1,70 på mann, så har du på et hav å velge mellom.
1: Ja.
2: Hvis du setter standarden på 1,80, så mister du, liksom, det så mange du går glipp av da.
1: Ja.
2: Og sånn, jeg tror I hverdagen at det skal veldig mye til at du kjenner veldig forskjell på 1,80 og 1,75 for eksempel da.
1: Ja.
2: Eller 1,70 til og med.
1: Ja. Nå skal ikke jeg glorifisere meg selv, men jeg har bare aldri vært opptatt av sånne ting. Så
2: Nei,
1: jeg tror jeg visste ikke at man måtte en gang på Tinder sette sånne type...
2: Det må ikke, jeg kan.
1: Nei.
2: Men har du vært veldig mye på Tinder da?
1: Nei, aldri vært på Tinder.
2: Nei, sant?
1: Jeg har fått scrollet på andres Tinder noen ganger, men jeg ler og koser meg I 5 minutter, så blir jeg mannvond, for jeg mister jo troen på menneskeheten fullstendig når jeg sitter og scroller. Jeg hadde aldri I mitt liv funnet noen på Tinder.
2: Nei.
1: Og jeg vet med sikkerhet at jeg og min mann, vi hadde ikke swipet hverandre riktig vei på Tinder. Garantert.
2: Nei, det jo flaks.
1: Ja.
2: Faktisk. Og det litt sånn, nå har jeg ikke sett så mange mann-profiler, men jeg må bare si at, jeg synes mange fordi damer har vært flinke til å skrive fine profiler, liksom jeg.
1: Ja.
2: Det en runden jeg hadde der.
1: Ja.
2: Men jeg har jo vært veldig sånn tydelig på mine profiler, at jeg søker jo et seriøst forhold. ikke noe sånn kveldslig, liksom.
1: Nei.
2: Ja, kanskje det har noe med saken å gjøre
1: traff du, Så hun du sammen nå, traff du ikke på Tinder?
2: Nei, det var gjennom en felles bekjent felles Som mente bekjent. At vi burde møtes til lunsj
1: Ja, det gøy
2: så, Veldig, så vi møtes til lunsj Og så gikk den veldig bra
1: ja. Men litt gøy timing I dette, Gete For du snakket om sånn at du har forandret deg Du har blitt gått fra hard til mykere og så videre Og når du tipper du ut før Kanskje vært mer opptatt av perfeksjon Mens nå du opptatt av at man ikke skal ha perfeksjon og sånn har da en ny dama di stusset på at det kom nå.
2: Nei, hun har ikke opplevd
1: det. Før jeg søkte de perfekte damene, men nå, ja. Nå nøyer jeg meg med deg.
2: Ikke sant? Nei, hun jo helt way off, over my league da. Okay. Så det bare flaks.
1: Ja.
2: Ja. Altså det må jeg bare si, Juno jo veldig, veldig, ja, det jo veldig bra på så mange måter da.
1: Okay.
2: Så hun, ja, det her var av og til treffet jo Lotte Kvinns da.
1: Ja, ja. Mm. Ja. Det jo det som skummelt, for det, ja, som du sier, det jo derfor man fortsetter å prøve.
2: Ja.
1: Ja, har du vunnet i Lotto en gang, så vil du jo gjerne prøve igjen og
2: ikke
1: igjen og
2: sant,
1: igjen.
2: Ikke sant, få den jackpotten, ja.
1: Jeg har jo tenkt noen ganger, når jeg har gått på gata, ikke at jeg har opplevd så mange ganger, gammel, stygg mann, plystrer, roper sånn, hei, bli med hjemme, ikke sant? Det opplever man som kvinne når man går på gata, dessverre, innimellom. Og da har jeg noen ganger hatt lyst til å snu meg og si sånn, har du fått til det der? Har noen gang, og så har jeg tenkt sånn, antagelig så har de fått det til en eller annen
2: gang.
1: At det en eller annen de har ropt etter som har snudd seg og blitt med.
2: Ja, det sant,
1: at det derfor de fortsetter, for hvis de på 100% av sinne sånn, hei, jenta, bli med hjem til meg, ja. Hvis du 100% av tilfellene da får nei på det, så en eller annen gang da så stopper du. Men så det hun enige i rekka da som har ødelagt, som snur seg sånn, jeg blir med, jeg.
2: Ja, ja hvorfor ikke?
1: Så, nei, nå ødelagde han for oss andre. Ja. Vi var enige om nei til han.
2: Men er det noe som ligger bare latent i steinalderhjernen?
1: Jeg vet.
2: Fremme klubber som, donk, du skal bli med hjem.
1: Ja, altså er det hybrisen til mannen som altså den der, stort, jeg kan lukeparkere, jeg kan sjekke damer, ja. Jeg god. Altså at den der selvtilliten dere har noen ganger, som jo ofte gjør at dere får til mer enn dere egentlig er rigget for.
2: Ja. Med alkohol i tillegg selvfølgelig,
1: ja. Den ødelegger litt for dere noen ganger. Ja, ja, ja. Ja, for usjarmerende mann med hybris er jo forferdelig.
2: Det høres med en dårlig kombo, ja.
1: Ja.
2: Men apropos det å finne rette da, så skal ikke være noen sånn, vi har jo vært skilt to ganger til og med, så jeg har lykkes kjempebra på det.
1: Skal du gifte deg igjen, eller?
2: Ja, det kan, jeg har ikke tenkt så mye på det. Det kan jeg sikkert, jeg er ikke motstander av det.
1: Nei.
2: Men jeg har ikke lyst til å ha sånn 5 bryllup i belte, liksom. Nei. Det tenker jeg ikke sånn kjempepositivt da.
1: Nei, men 3-4 går bra.
2: 3-4 går meget bra.
1: Nei, ikke si 4 tunner sammen nå da, si 3. 3 maks.
2: Men Juno er jo veldig, eller det er så kult da. Det skal vi snakke om, at når du møter en som du virkelig liker da,
1: ja.
2: Så tenk at den lista som mange opererer med blir så irrelevant.
1: Ja, den der 1,80 hvis det er, nei, ja, 1,75. Det gikk bra det.
2: Det gikk bra.
1: Ja.
2: Skal ha sånn og sånn økonomi eller sånn og sånt yrke.
1: Ja. Jeg har alltid likt uniformerte menn og vært opptatt av et pent smil.
2: Ja.
1: Ble jo da sammen en mann med uniform, riktig nok vy-uniform, som ikke har lagd så mye sånn Tom Cruise-filmer om.
2: Nei.
1: Og en død tann, fortann, som var altså jordfarget.
2: Ja, men det kan være pent.
1: Falt bladask.
2: Ikke sant?
1: Mm. Det alle snakker om. Vi er ikke i mål, vi skal gjennom hva snakker folk for mye om.
2: Folk snakker for mye om hva kan verden gjøre for meg.
1: Utdyp.
2: Ok, det så mye fokus på jeg, meg, egoet, synes jeg.
1: Mm.
2: Og så er det sånn, yeah, what's in it for me? Og det en veldig sånn stor endring fra hvordan det har vært før. Og jeg tror ikke vi blir lykkeligere av det heller. Jeg sitter bare og krever.
1: Mm-hmm.
2: I stedet for å tenke, hva kan jeg gjøre for verden? Ja. Jeg tror det en mye bedre måte å tenke på, fordi da du får så mye igjen da, på å gi til andre.
1: Mm.
2: Og det tror jeg er nok av, når du blir foreldre,
1: mm.
2: Altså jeg mener at det en upgrade i livet å bli foreldre som du slitsomt og alt det der, så får du en verdi for folk.
1: Ja.
2: For små folk, du har en alt oppslukende verdi,
1: mm.
2: som er så viktig. Og samme gjelder når du engasjerer, for eksempel hvis du gjør imot i Norge da, engasjerer meg der,
1: mm.
2: så er jo det, jeg får så mye igjen ved å redde og hjelpe folk å redde naturen sin.
1: Mm.
2: Det er ikke så store ting, men mindre ting også, bare engasjere seg i idrettslaget sitt, andre frivillige ting. Hva kan jeg, stå opp og tenke sånn, shit, hva kan jeg gjøre for verden i dag?
1: Mm.
2: Bare ha den tanken i hodet da.
1: Mm.
2: Det er jo gøy å hjelpe folk.
1: Men er det da også, for nå høres det ut som noe av gevinsten ved å tenke, hva kan jeg gjøre for verden, er at man får noe tilbake. Så det er en todelt tanke også, uten at vi skal bevege oss inn i sånn, er alt egentlig egoistisk tankegangen?
2: Jo, altså, sånn, altså egoisme, altruisme, det møtes på et tidspunkt.
1: Ja.
2: Altså, jeg har jo sett eksempel på folk som tar en tur til Afrika, og blir der veldig lenge og hjelper, og får egentlig ikke gå egen verdi uten at det hjelper.
1: Mm.
2: Så det kan fort slå over, altså.
1: Ja.
2: Så det er jeg helt enig i det.
1: Ja.
2: Men jeg tror ikke det er problemet for aller fleste i Norge i dag.
1: Nei.
2: Jeg tror vi kan strekke den der fellesskapsfølelsen, den dugnadsfølelsen, er på vei fullstendig i dag, i hvert fall i byene.
1: Wow.
2: det kan du merke litt I bygda mi også. Mm. Altså skjer litt endring der, for det veldig mye tilflytting. Isfjorden, eller Rauma kommune, en sånn populær kommune, kjører masse folk inn, mm. som superbra.
1: Ja.
2: Men jeg tar jo også med seg sin på en måte, bykultur inn da. Og det har vært, hvis jeg en kjempeutfordring, men jeg kan se litt antydning til at noen tenker at du skal levere ungen min på trening,
1: mm.
2: og så fiks, og så kommer jeg tilbake og henter.
1: Ja.
2: Mens kanskje bygdementaliteten sånn, hei, jeg kan være trener, jeg kan være oppmann, jeg kan være... Altså ja. Vi sammen om det her
1: mm.
2: For ellers går det ikke rundt Vi kan ikke ha bare samme fem som ildsjeler på alt
1: Nei
2: For det er ikke laget for det Du kan ikke bare betale det ut av det
1: Jeg helt enig i det Samtidig jeg tror også noen innimellom glemmer også Litt som vi snakket om I sted At noen engasjert I vindkraft Andre I mm. pelsdyrnæringen liksom
2: ja, ja.
1: Og vi trenger begge deler Alle kan ikke være engasjert I alt Så det typisk sånn Jeg ekstremt lite delaktig Jeg nok ikke blant de verste Men sånn på trenersiden På håndballen til datter for eksempel Av to grunner. A, har ikke lyst. B, det hadde ikke jeg gjort veldig bra.
2: Nei, nei.
1: Nei, jeg ikke god I håndball, ikke spesielt flink med barn.
2: Så klart. Men du kan delta på andre ting da.
1: Ja, men da kan du ene av de håndballtreneren til en sånn faen så irriterende de foreldrene som ikke engasjerer seg. Og så tenker jeg sånn, men jeg nestleder I FAU. Ser ikke noen av dere der?
2: Nei. Og det helt enig.
1: Ja, og det, jeg tror ikke akkurat I vår gjeng så kjenner man så godt at det ikke et problem. Jeg tror noen ganger at man tenker sånn, fordi når jeg sitter I FAU og blir irritert på folk som ikke engasjerer seg på skolen, jeg vet jo ikke om de sitter I festarrangementsgruppa på jobben to ganger I året reiser til Lesbos og hjelper til med båtflyktninger det vet jo ikke jeg, for jeg kjenner ikke de godt nok så det litt farlig noen ganger å bli sånn å stå og være fotballdommer ute I kulla der og være irritert på de som ikke det
2: helt enig
1: for kanskje de gjør noe annet som viktig
2: det sant ass så det viktigste ja. At han skal kjøre best på alle felt det ikke mitt mål heller men at han faktisk engasjerer seg og tenker sånn hva Ja, jeg bare I kravmodus her, eller jeg faktisk I litt sånn servicemodus da. For jeg tror vi blir bedre mennesker og får det bedre med oss selv, ved å hjelpe til. Og det jo gøy forskning på. For hvis, og det å spørre om hjelp, hvis du spør noen om hjelp.
1: Det blir aldri gjort, men ja, nei. Gøy eksperiment.
2: Ja. Ja, for hvis du gjør det,
1: ja.
2: Så vil den personen like det bedre.
1: Jeg vet.
2: Og jeg synes det kjempevanskelig selv. Jeg spør jo nesten aldri folk om hjelp. Jeg vil heller miste en fot enn å spørre om hjelp, liksom. Ja.
1: Og så kan det bli for mye også. Man kjenner jo folk som ber for mye om hjelp også. Ja, da kan det jo bli irriterende igjen.
2: 100%. Ja. Men jeg liker ideen om at faktisk det å spørre om hjelp gjør det bedre likt.
1: Ja,
2: for det viser
1: for det sårbarhet. Svakhet, og, ja. Ja.
2: Mm. Som jeg så I og du selvfølgelig ikke har.
1: ja,
2: nei, men, du, men dette det gøy, for du har jo et ønske sannsynligvis om å bli godt likt.
1: Ja. Jeg nok mer opptatt av å bli godt likt enn det, fordi det skulle jeg egentlig spørre deg om også, sånn,
2: ja.
1: Hvordan du der. Fordi du, jeg var jo så vidt innpå at folk ler av knekkebrødsangen, og vi har jo tullet med deg her I denne podcasten tidligere, og at du får mye motstand på ting du gjør når du med I 71, og det hvilepuls og musikk, ikke sant? Du får jo mye motstand. Og så har jeg lurt på sånn, Gaute en sånn fyr som liker den motstanden? Eller han en sånn fyr som bare ikke klarer å slutte, men som egentlig gråter på onsdager, liksom?
2: Ja, sånn, ja. Jeg griner litt, altså.
1: Ja.
2: For jeg trives jo I motbakke, sant?
1: Ja.
2: Jeg kommer fra Romsdalen, og liksom, da har han kjent at han lever litt.
1: Ja.
2: Men det jo veldig forskjell på motstand på heimebane og der ute.
1: Ja.
2: Og så skilsmisse motstand kjipt. Det var jo det sånn, ikke bra. Ikke bra. Men mediestorm der ute, for noe jeg har gjort på en sånn tulle ting som 71 grader nord, det kostet meg veldig lite, da.
1: Ja. Men I 71, en ting jo liksom media rundt, det jo lett å hate pressen og bare kalle, altså, distansere seg fra den delen av det, men du jo I 71, og for en som har vært med på mye reality show, så man jo, når man I den bobla, så jo det som en litt sånn familie som man vil bli likt av, og hvis man da faller utenfor gruppa der, men det vet jeg ikke hvordan det da, I 71 og 71 team, hvordan det blir, for jeg ser nå på 71 team for eksempel, så virker det som om det noen der som blir veldig sånn kompisgjeng,
2: ja.
1: Og så du og broren din litt på siden.
2: Ja, men der var det veldig, altså 71 team som en som går nå,
1: ja.
2: Der det veldig hyggelig altså.
1: Ja, det det.
2: Ja, jeg jo gæren. Ian, Kevin, Lauren har jo stulet av løg I samme telt og rall. Du ser ikke på TV dessverre så mye av det.
1: Nei.
2: Men altså, herregud, Ian og Kevin har vært så mye på sånne campingplasser på do og stått og barbert oss sammen. Og det har vært sånn girly, skikkelig stemning.
1: Ja, altså hvis ikke det hadde funket, hvis det hadde vært liksom, hvis motstanden hadde også vært der I teltet, på sånn,
2: ja, det var, da hadde du sett på det. Ja, det er jo ikke gøy. Og første rundt på 71, så var jeg litt lei meg for at jeg kom på feil lag. Altså jeg hadde lyst til å være sammen med Bernt og Henrik, som det andre laget.
1: Ja.
2: For det sånn, det jeg relaterte mest til.
1: Ja. Hvem har du på laget igjen?
2: Jeg husker jeg snart ikke selv.
1: Nei, slutt da.

0: Nei.
1: Det er jo 2% av verdens befolkning som har selvinsikt eller noe sånt. Det er ganske lavt.
0: Mm.
1: Og jeg er sikkert ikke en av deg. Men fordelen med oss, du da, som har vært på TV, at vi ser oss selv litt sånn utenfra da, av og til.
0: Ja.
1: Selv om det er en kryptversjon.
0: Eller sånn som TV2.
1: Ønsker at det skal vises, ja. Det er jo et annet kapittel da, men det har jeg vært med på selv i alt for mange år å klippe folk.
0: Ja.
1: Rasshardt.
0: Ja.
1: Og det er jo litt dårlig gjort.
0: Dere bestemmer dere ganske tidlig i den prosessen sånn, det er rasshølet, og så klipper vi oss rundt. Ja.
1: Men disse fordelen da, med nyere reality, at nå er det så enormt mye episoder.
0: Ja.
1: At nå, før gamle dag, så var det en episode i uka, og du hadde 14 deltaker, og du måtte bare sånn, ok, han bad guy, hun dronninga, og han morsom.
0: Mm.
1: Men nå har du så mange episoder at du kan, hvis du flink, bygge flere lag.
0: Ja.
1: Og det det jeg gjør på Netflix, det jeg gjør på gode HBO-serier spesielt, det er klart å bygge lag på folk, du ikke bare ond, eller bare kjip, eller bare god.
0: Nei.
1: Og det gjør det mer interessant å se på da, for da får du den tvilen.
0: Og så elsker jeg når det rakner, apropos 71 som du var med på, det andre laget, hvor jeg tipper at Fladseth tenkte at han skulle være den morsomme, og så ble han rassøle, mens Ingrid Gjessing ble den morsomme. Ja. Altså, det, når plutselig de rollene flipper.
1: Ja, det er gøy.
0: Det er også litt gøy å se på.
1: Veldig gøy når du får til det. Nå får du en reise der,
0: ja. Ja, ja.
1: Jeg håper folk ser på 71 noen timer nå, for den, det er en veldig bra sesong. Eller synes du ikke det? Det er dumt at Isai er jo ekstremt inhabil, men det var en enormt kul reise.
0: Jeg tror alle som har hørt meg prate vet at jeg blodfan av alt som handler om 71 så mitt ord her betyr heller ingenting
1: Nei.
0: Gaute, det har vært kjempehyggelig å ha deg på besøk gleder meg til å fortsette å følge med på 71 team jeg vil ikke vite hvem som vinner, vanligvis vil jeg det nå vil jeg ikke det
1: Nei,
0: for det ikke så gøy
1: Veldig spennende sesong, veldig gøy å være med For min del, helt to forskjellige opplevelser da, egentlig, sant? For første runden så var jeg med og spilte en rolle Den gangen her så er jeg bare med selv sammen med broderen
0: ja.
1: Og det er jo kanskje hyggeligere da Å bare være seg selv Så jeg anbefaler folk det Å være tro mot hjertet sitt
0: Ja Det var ikke det siste jeg trodde jeg skulle høre på deg Men det var veldig greit Det alle snakker om
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om Hør flere podcaster på RadioNorge.no Eller i Radio Norge-appen
3: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
5: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene er jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød!
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
10: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
13: Men i alle dager sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no
15: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
16: whoa,
15: help.
16: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
15: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
16: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
15: And that's all I need to do?
16: That's all you need to do.
17: Take it cheesy.
18: IKEA Kunderadio.
19: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
22: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
23: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
24: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
23: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
25: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
26: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
27: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
28: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
29: Hei, unnskyld?
30: Ja?
29: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
30: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
31: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
32: Elton!
31: Enkel elbillading som bare funker.
33: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
34: Mer av musikk.

0: Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Pappa, nå kjører du litt for fort.
2: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
2: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
0: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3-for-2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: It's easy to remember, It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, It's a credit card.
18: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
19: Ingen Kims, ingen knask.
18: Nei.
19: Ingen Kims, ingen kveld.
18: Nei.
19: Ingen Kims, ingen cardio.
18: Nei!
20: Ingen Kims, ingen ko!
21: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Nei, unnskyld.
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
12: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
13: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gassen for å se alle tilbudene. Gassen, velkommen til enkelt.
14: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Pappa, du kjører for fort.
5: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
4: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
5: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
4: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
5: Jeg synes ikke det blir helt...
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Det veggdyr I senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja, vi må ut! Vi må ut!
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
10: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: 49,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Det er sommer på Radio Norge.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: And you can dance for inspiration.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: jeg savner det litt også.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronosmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris? Mer til
7: overs! Unnskyld?
8: Ja?
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
10: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Det så mange biler å velge I.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
19: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Radio Norge. Mye

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkast.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
6: whoa,
5: help.
6: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
3: Take it cheesy. Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut, vi må ut.
14: Ja, vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
10: Ingen Kims, ingen knask.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kveld.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen cardio.
9: Nei.
11: Ingen Kims, ingen ko.
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
13: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Sånn her.

0: klar når du Circle K makes your day.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: Her VG-nyhetene. Nok en kvinne har stått frem I Epstein-saken, reporter André Ødeby.
1: Rosa Giles var 18 år da hun sommeren 2009 fikk en helgejobb som resepsjonist hos Jeffrey Epstein I Palm Beach. Mens hun jobbet der forgrep han seg på henne flere ganger, det hevde Giles I et intervju med CNN. Overgrepene skal ha skjedd mens Epstein sonet en dom for å ha kjøpt seksuelle tjenester av en mindreårig.
0: USA bombet flere militære mål I Iran I natt, opplyser myndighetene. Iran svarte med angrep på en amerikansk base I Kuwait, ifølge statlige medier. Utenriksminister Mark Rubio sier USA åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. En politibetjent kjørt til sykehus etter at en politibil ble påkjørt av en personbil I Telemark. Skadeomfanget ukjent, men vedkommende har vært bevisst hele tiden. De fire I personbilen fremstår uskadet. Rundt 20 bilister fikk bot på E16 ved Gardermoen I natt. Politiet ber folk tenke på sikkerheten og ikke stoppe på veiskulderen. De minner samtidig om at det finnes flere trygge parkeringsmuligheter I nærheten. Chelsea har signert Morgan Rogers fra Aston Villa for over 1,5 milliarder kroner. Han blir dermed tidenes femte dyreste fotballspiller. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: I Alta I dag blir det skyet, perioder med regn og 13 grader. Tromsø og Bodø regn og 11. Trondheim skyet og 15. Bergen sol og 18. Stavanger lettskyet og 16. Kristiansand delvis skyet med mulighet for regn og torden og 23 grader. Hamar lettskyet og 21. Og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 22 grader.
3: Mer av musikken du liker.
4: Det sommer på Radio Norge.
5: God morgen og god onsdag.
6: Ja, eller mitt, hva?
5: Som Geir pleier å si, jeg heter Espen Folkestad, produsent for Morgenklubben, og jeg gir deg høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. Hele sommeren her på Radio Norge. Vi begynner straks med en topp 10-liste fra Geir, men aller først litt rock'n'roll.

0: love rock and roll, og jeg elsker å starte dagen med en topp 10-liste.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som gjør man lykkelig. Plass nummer 10.
2: En halv liter.
1: Ja, plass nummer 9.
2: En tre liter.
1: Plass nummer 8.
2: 10.40.
1: Hva er det for noe?
2: 10.40, kan du ikke, har ikke du garasje? Det er duften av motorolje, kan jeg
3: ha. Ja.
1: Ting som gjør mannen lykkelig, plass nummer 7.
2: Vakre kvinner. Ja. Mm. Trenger egentlig ikke være så veldig vakre heller. Ikke så unge heller egentlig, når jeg tenker på.
3: Bare kvinner da.
1: Kvinner, da. Damer. Ja. Ja. Ja. Plass nummer 6.
2: Duften av ny bil.
1: Ja, plass nummer 5.
2: Duften av gammel bil.
1: Ting som gjør mannen lykkelig, eller jeg føler at det er mer og mer gjør Geir Skæve lykkelig.
3: Ja, ja, ting som gjør Geir lykkelig, hva kan det være da?
1: Ja, vi får se videre. Plass nummer 4 da.
2: Morgenbrød.
3: Blir du lykkelig av det?
2: Åh, nei, nå er det morgenbrød.
1: Plass nummer 3.
2: Nå kan dagen bare komme. Du fikk en dag til.
1: Ja. Plass nummer 3, Geir.
2: Garasje.
1: Garasje.
2: Garasje, ja. Er det. Altså lykkelig.
1: Ja, jeg skjønner det. Plass nummer 2.
2: Fred på jord og sånn.
1: Ja, det er jo bra da, men
2: det gjør jeg lykkelig.
1: Ja, selvfølgelig, vi skulle ønske at det var sånn. Og plass nummer 1 på topp 10-listen av ting som gjør mannen lykkelig, eller Geir Skæv lykkelig. Her er plass nummer 1.
2: Svære pupper.
1: Trolig barnslig liste.
2: Ja, barnslig, alt jeg driver med barnslig.
1: Morgenklubben på Radio Norge presenterte da på denne dagen for lykke, verdensdag altså, ting som gjør Geir Skæv eller mannen lykkelig da. Okay. Det er Radio Norge du hører på. Jeg håper du blir litt lykkelig å høre på oss i hvert fall.

0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller mitt hva.
0: Som Geir pleier å si, du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Kim straks klar med en fun fact, men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: Foreløpig ser det ut til at det stille og rolig I trafikken. Ikke meldt om noen store hendelser.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
8: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her I Danmark?
9: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
13: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
13: av det?
12: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
17: Og en optimistisk sjåfør I dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
20: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
21: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
22: Du har en ny beskjed.
23: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
24: Joker. Den gode naboen.
25: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
26: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
27: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
28: Radio Norge.

0: What's up, Fornum Blondes? Og det som opp at du hører på Radio Norge og morgenklubbens høydepunkter. Det tid for...
1: 27% av befolkningen tisser I dusjen.
2: Tre av ti. Ja. Omtrent cirka da.
1: Det betyder at en av oss gjør det, ikke sant? Eller regner jeg feil da?
3: Og så ser dere på meg. Begge bare ser på meg.
2: Ja, vi ser på deg,
3: Geir. Ok, ta igjen for laget da. Jeg har jo ikke toalett, jeg. Hva? Nej, jeg bare pisser rett I dusjen.
1: Og bæsjer da, eller hva?
3: Ja, jeg tråkker den nede I luken. Vipper av sluket og legger en tiur
1: ja, nede. Det hender at jeg tisser I dusjen også.
2: Ja, nei, man skal ikke gjøre det. Man har jo
3: det gode samme sluket jo.
2: Ja, men samme sluket.
1: Jo, men hvis jeg må tisse, hvis jeg sånn, å, jeg skal dusje, nå må jeg tisse, så går jeg tisser først, da går jeg, venter jeg ikke til jeg kommer I dusjen, men hvis jeg står I dusjen, jeg må tisse, så tisser jeg jo.
2: Gjør
1: jeg går
2: man
1: ikke
2: det?
1: Ut av dusjen og klev, altså,
2: Nei, men du må jo ha såpass kontroll på blant annet at du tisser på toalettet.
1: Det veldig sunt å tisse når man må tisse, dessuten så sparer du faktisk en nedtrekning I do. Ja.
2: Det tenker ikke du på, Kim. Det
1: du sparer toalettpapir, ja. Du multitasker, du slipper å bruke å bruke tid, og du får vasket deg med en gang. Og hvis vi tenker oss om, så urin ansatt som det sterilt så det ikke noe verre å skylle ned urin I der enn svette og andre bakterier man har på kroppen
2: og annet
1: så man, jeg, nå sitter jeg her og egentlig anbefaler alle å tisse I dusjen ja. Bare husk å skylle godt etterpå da, så ikke
2: ja, du må skylle da bruker du enda mer vann da
1: nei, for du gjør det jo I dusjen så du skal jo likevel skylle ut balsam og shampoo
2: ja.
1: Og sånt,
2: ja, ok men det også 27%
1: som tisser I dusjen
2: det var
3: jeg tror du gjør rolloven
2: Nei.
1: Jo, det
3: jeg ser jeg på. Nå flakker du med blikket.
2: Ja,
1: du tisser I dusjen.
2: Å nei, nei, nei.
1: Jeg ringer Torun og spør. Hun vet kanskje ikke.
3: Se nå. Se nå.
2: Jeg ringer
1: Ja, men hvis man dusjer sammen med noen.
2: Med helikopter.
1: Hvis man dusjer sammen med noen, sier man, unnskyld, nå må jeg tisse.
2: Nei, nei, nei, nei. Nå spiller vi musikk her. Ja, dette,
1: nå, man må jo si fra først.
2: Nei. Nå gikk du for langt her, Kim. Det synes jeg var veldig... Ja, nei, fy av meg.
1: Du så prippen.
2: Det synes ikke jeg.

0: Paradise har Garfunkel på Radio Norge, hvor du snart får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Kim har enda en fun fact klar, men først litt nyheter.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
7: Nå skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
8: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
7: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
8: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
10: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
12: Ja!
13: Tuller du? Det veggdyr I senga?
12: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
13: Ja, vi går.
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
13: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Ok, men tirsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Men hva med onsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Torsdag?
15: Grille, grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Her er VG-nyhetene. Politiet advarer folk mot å parkere langs veiskulderen på E16 ved Gardermoen. Det er både farlig og dyrt.
4: Når rasteplassen ved Gardermoen er full, velger mange å parkere på veiskulderen nedenfor, rett på E16. Det er livsfarlig, advarer politiet, som i natt har jaget bort rundt 20 bilister langs veiskulderen. Samtlige fikk bot, sier politiet, som minner om at det finnes både trygge og billigere parkeringsmuligheter i nærheten.
3: Reporter André Ødeby. USA bombet flere militære mål i Iran i natt, opplyser myndighetene. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige medier. Utenriksminister Marco Rubio sier likevel at USA er åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. Britiske myndigheter beskylder influenseren Andrew Tate for å ha utsatt to kvinner for overgrep. Tate og broren Tristan ble arrestert i Miami etter en utleveringsbegjæring fra Storbritannia. Brødrene står overfor totalt 59 tiltalepunkter, inkludert voldtekt og menneskehandel. Den amerikanske skuespilleren Kaylee Huttle, kjent fra Godzilla vs. Kong, har omkommet i en bilulykke bare 18 år gammel. Huttle var passasjer i en bil som kjørte av veien i Frederick, Maryland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det skyet, perioder med regn og 13 grader. Tromsø og Bodø regn og 11. Trondheim skyet og 15. Bergen sol og 18. Stavanger lettskyet og 16. Kristiansand delvis skyet med mulighet for regn og torden og 23 grader. Hamar lettskyet og 21. Og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 22 grader.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
6: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
7: Radio Norge.

0: Moonlight Shadow på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Og det nok en gang på tide med...
1: 49% av befolkningen oppgir at de overtenker.
2: Åja, altså, 49, det er halvparten.
1: Det er halvparten.
2: Det er halvparten av oss overtenker, ja.
1: Det er 40% menn som sier at de gjør det, og så er det 59% kvinner.
2: Nei, er det sant?
1: Så det er ganske mye, og vi ser at hoveddelen sånn i aldersgrupper, det det mellom 30 og 39 år som oppgir at de overtenker, og da vi oppe i 72%.
2: Hvordan får du det til? Ja, ja.
1: Ja, det 72%. Det står her.
3: Mm. Bak. Jeg ikke nei, du har ikke regnet ut det. Nei, ikke.
1: Hvordan får du til det? Spør Nordstadt, da. Slår dere meg som en overtenker?
2: Du ikke overtenker i det hele tatt.
3: Du har litt overtenker, Loven.
2: Jeg overtenker. Ja. Jeg helt klart der, altså.
1: Men hvordan får man til å bli over? Altså, sånn, fordi at man tenker, det må jo være greit på en måte. Ja. Tenker mye, det bra å tenke mye. Jeg føler at jeg tenker ganske mye. Mm. Men det vil ikke si at jeg overtenker det.
2: Nei, men det som veldig gøy, du kan vel røpe for lytterne da, at hvis jeg sier til Kim et eller annet, så vet du, nå jeg så fortvilt over, jeg har gått og tenkt på det greiene der, eller et eller annet sånt nå, så du, det hadde jeg bare drit i sikkert.
3: Ja.
2: Det liksom akkurat forklaringen på hvordan vi skrudd sammen.
1: Ja, det sant faktisk. Ja, for jeg tenker ikke på sånne ting. Jeg overtenker.
2: Nei, jeg plukker fra hverandre og plusser på, og det helt natta,
1: innimellom at det ting jeg burde tenke på, men så
2: prokrastinerer jeg.
1: Så prokrastinerer jeg på en måte det også.
3: Men det jo forskjell på å tenke litt på ting og overtenke på ting og gi fullstendig blaffen også.
2: Ja, ja.
3: Det jo litt midt imellom der. Det går jo an å tenke gjennom litt og så drit i det. Legg det livet.
1: Ja, ja. Men hva hjelper å tenke så mye på ting da?
3: Nei, det hjelper, ingenting.
2: Ingen verdens ting.
1: Det jo... trenger man ikke å tenke litt på det heller. Det bare å
2: nei, men det, ikke sant? Det jo, da hadde jo vært uten problemer i hele verden da, hvis du kunne bare si sånn, ja, men da bare gjør sånn da.
1: Ja, så halvparten av Norge har ødelegger for resten.
2: For seg selv, ja, eller det jeg tror det mange som sliter med overtenking.
1: Ja, ja,
2: kan
1: det
2: være
1: jo
2: sikkert ulike
1: det.
2: Grunner da, til det. Dette Radio Norge, og prøv å tenke på fine ting som hører på Radio Norge, selv om det all grunn til å se rundt seg at det ikke bare lett heller, men prøve er jo langt på vei da. Dette Radio Norge. We were good.

0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller mitt var.
0: Dette var Flowers og Miley Cyrus på Radio Norge, hvor du snart får flere høydepunkter med morgenklubben og loven og ko, men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: Foreløpig ser det ut til at det stille og rolig I trafikken, ikke meldt om noen store hendelser.
4: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
7: Joker. Den gode naboen.
8: Unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Det vanskelig å finne en bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det meg, voiceoveren.
2: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
18: mgmotors.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
16: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
8: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
3: Dette Radio Norge.

0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller mitt hva?
0: Som Geir Skau pleier å si. Mitt navn, det Espen Folkestad. Jeg produsent for Morgenklubben, og jeg presenterer deg med flere gode høydepunkter fra den gjengen om noen få minutter, men aller først litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Nok en kvinne har stått frem I Epstein-saken, reporter André Ødeby.
3: Rosa Giles var 18 år da hun sommeren 2009 fikk en helgejobb som resepsjonist hos Jeffrey Epstein I Palm Beach. Mens hun jobbet der forgrep hun seg på henne flere ganger, det hevde Giles I et intervju med CNN. Overgrepene skal ha skjedd mens Epstein sonet en dom for å ha kjøpt seksuelle tjenester av en mindreårig.
2: Rundt 20 bilister fikk bot på E16 ved Gardermoen I natt. Politiet ber folk tenke på sikkerheten og ikke stoppe på veiskulderen når de skal hente folk på Oslo Lufthavn. En politibetjent kjørt til sykehus etter at en politibil ble påkjørt av en personbil I Telemark. Skadeomfanget uklart, men vedkommende har vært bevisst hele tiden. De fire I personbilen framstår uskadet. Spanias mindretalsregjering vil forby røyking og e-sigaretter på uteserveringer, strender og I parker. Helseminister Monica Garcia sier målet å gjøre ren luft til normen I fellesområder. Lovforslaget omfatter også forbud mot at mindreårige bruker tobakk og mot tobaksreklame. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: I Alta I dag blir det skyet, perioder med regn og 13 grader. Tromsø og Bodø regn og 11. Trondheim skyet og 15. Bergen sol og 18. Stavanger lettskyet og 16. Kristiansand delvis skyet med mulighet for regn og torden og 23 grader. Hamar lettskyet og 21. Og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 22 grader.
5: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller mitt hva.
0: Og du får flere høydepunkter her på Radio Norge fra godgjengen I morgenklubben. Det en fun factens dag, og Kim straks klar med enda en fun fact til deg, men aller først litt svensk musikk.

0: morgen og god onsdag.
1: Ja, eller mittwoch.
0: Som Geir pleier å si. Jeg, Espen Folkestad, produsent for Morgenklubben og gir deg flere høydepunkter straks, men først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 17, Svartis-tunnel I Meløy stengt etter steinsprong. Månskopp på vei for å rydde veien. Og Fylkesvei 1370 ved Krokstad I Nordre Follo, der veien stengt I forbindelse med berging av et kjøretøy.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
10: Ja!
11: Tuller du? Det veggdyr I senga?
10: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut! Vi må ut!
11: Ja, vi går!
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Åh, nystekte vinerbrød!
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann! Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
6: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.

0: The Sun Always Shines on TV. Aha, jeg har egentlig alltid likt denne her bedre enn Take On Me. Ja, det var en liten fun fact om meg, men Kim har kanskje en enda bedre fun fact på lager.
1: 22% av befolkningen opplever en følelse av frykt eller uro for at noen eller noe kan være under doen når de går på utedo.
2: Og dodraugen
3: ja.
1: Kjenner dere der igjen?
2: Dodraugen, der det mye skremselspropaganda ute på hytteturer.
1: Ja, men det ikke bare, for det ikke så mange år siden det var en kjempesak oppe på Sognsvann hvor det satt en fyr med kamera innunder der og satt og ventet på at damer skulle komme på toalettet eller menn for
2: men det miljøet noe begrenset.
1: Det noe begrenset.
2: Ja, altså jeg tror det mer dyr og spøkelser og sånt, og ikke bare slibre menn som bor nede i...
1: Nei, altså jeg redd for alt oppi der, ja. Jeg kjemperedd for det. De har gjort mer undersøkelser, for det viser at 41% av befolkningen sier at de kunne tømt en utdo. 44% sier at de ikke kunne gjort det i det hele tatt. Det som gøy, for det tall fra 2022, viser at 42% av Norges befolkning faktisk har tømt en utedo.
2: Ja.
1: Har 41%, nei 42% av oss har tømt utedo, det tror jeg ikke noe på.
3: Ok.
1: At 42% av hele Norges befolkning har tømt en utedo.
2: Nei, det
3: har fylt den.
1: Ja, har du tømt den før?
3: Ja, jeg har tømt. Jeg har gommet fra hytter og utedo.
1: Og du også, Remi?
4: Ja.
1: Har jeg aldri tømt en utedo?
2: Nei.
1: Da det som prosesser.
2: Nei, det vet vi.
3: Det er en dritt jobb da.
2: Ja, det er noe dritt. Det det ikke noe tvil om. Men da var det dagens fun fact. Jeg synes det var både morsom og litt ekkel og rar på en gang.
1: Ja.
2: Men de fleste er i hvert fall redde for at det noe under doen på utedoen.
1: Ikke de fleste, 11%.
2: Ja, det var bare 11, ja. Og jeg trodde det var det.
3: At det noen nedi
2: der som holder på litt og sånt nå.

0: The Second You Sleep på Radio Norge. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Vi har hørt mye fun facts I dag, men vi må jo også ha plass til bløffmakerne. Det bare noen minutter unna, men aller først litt nyheter.
1: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
13: Stopp!
14: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
18: Ja.
17: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
18: Ja, det visste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
17: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
19: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
20: Her VG-nyhetene. Politiet advarer folk mot å parkere langs veiskulderen på E16 ved Gardermoen. Det både farlig og dyrt.
21: Når rasteplassen ved Gardermoen full, velger mange å parkere på veiskulderen nedenfor, rett på E16. Det livsfarlig, advarer politiet, som I natt har jogget bort rundt 20 bilister langs veiskulderen. Samtlige fikk bot, sier politiet, som minner om at det finnes både trygge og billigere parkeringsmuligheter I nærheten.
20: Reporter André Ødeby. Flere personer såret I forbindelse med et nytt angrep på lagrene til Russlands største nettbutikk Wildberries, det melder Reuters. Et tidligere angrep med ukrainske droner på lørdag drepte 8 arbeidere, utløste branner og forstyrret driften hos Wildberries. Spanias mindretalsregjering vil forby røyking og e-sigaretter på uteserveringer, strender og i parker. Helseminister Monica Garcia sier målet å gjøre ren luft til normen I fellesområder. Lovforslaget omfatter også forbud mot at mindreårige bruker tobakk og mot tobaksreklame. Chelsea har signert Morgan Rogers fra Aston Villa for over 1,5 milliard kroner. Han blir dermed tidenes femte dyreste fotballspiller. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
21: I Alta I dag blir det skyet, perioder med regn og 13 grader. Tromsø og Bodø regn og 11. Trondheim skyet og 15. Bergen sol og 18. Stavanger lett skyet og 16. Kristiansand delvis skyet med mulighet for regn og torden og 23 grader. Hamar lett skyet og 21. Og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 22 grader.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.

0: Kiss synger I was made for loving you her på Radio Norge. Du får høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko hele sommeren. Det duket for bløffmakerne.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Hvem har fått slakt av venner?
3: Det har jeg fått.
4: Fader, det fikk jeg.
3: Og jeg egentlig ganske skuffet, fordi at jeg har gått og siklet på noen vintersko en stund, og så plutselig var de på salg, så kjøper de først, og så tar jeg bilder av de, og sender i bestevenngruppa på Snapchat, som en sånn alle venninne samlet i en gruppe, så skriver jeg yay or nay, og så svarer alle, det blir nay fra meg!
2: Nay fra meg?
3: Ja, de var ganske støgge, men de sikkert varme, vintersko er vintersko, altså, og da hadde jeg allerede kjøpt de, så nå går jeg med de på trass, men de slaktet meg, virkelig, for de vinterskoene.
2: Nei, vet du, det tror jeg ikke noe på, for du i den vennengjengen, og den vennengjengen, du har best smak av alle de, så det kan bare drite. Unnskyld at jeg sier det på den måten.
3: Du har aldri sagt noe så fint til meg noensinne.
4: En gang skal være den første. Vi trykker på deg likevel.
2: Nei, dette her er kanin. Det er kanin, altså. Det har noen kanin. Venner som driver og slakter kaniner innmellom, fordi men det jo en delikatesse, og så får jeg det, og så har jeg ikke hjertet til å kaste det, så jeg lager noen kaninretter.
3: Men, hva favorittkaninretten?
2: Nei, det en gryte
4: taco.
2: Som jeg lager. Nei,
4: takkanin.
2: Det ikke enig i det da? At det litt ekkelt?
4: Kanin?
2: Litt, ja, kanin. Jeg liker.
4: Smaker som kylling.
3: Ta vare på pelsen her.
2: Smaker som hvitting.
4: Gjedde. Nei da, det stemmer ikke. Det er meg det. Og vi har jo en sånn tradisjon i kompisgjengen at vi kjøper ting som du ikke har så veldig god bruk for, eller i hvert fall ting du ikke visste at fantes. Og så det da en bok jeg fikk, og den kommer fra Sunnmøre, en av kompisene som fra Sunnmøre, og da det slakt vel egentlig det skal si, det ukvemsord på sunnmørsk, så jeg har en tjukk bok, så jeg har fått slakt.
2: Du er mer Stavanger, slakt.
4: Ja, jeg husker slakt. Ja, men drit når det er da. Du kan få låne av meg, for du er litt for dårlig på uttrykk og sånt.
2: Andreas fra Langhus, hva tenker du om det? Hvem har fått slakt av venner, tror du?
5: Nei, det ikke godt å si. Nei. Jeg tipper Kim, ja.
2: Du tipper at det Kim?
5: Ja.
2: Men det helt riktig.
3: Ja, Gud, jeg burde ikke bli så glad, for det jo dritsutt, og de slaktet skoene.
2: Ja, det gjør jo, og de fine.
3: Og jeg ble sånn, send bilder av deres intersko.
4: Ja. Du gjorde det,
2: ja. Det er gøy å gi bort premier, Andreas, så du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du skal altså få et fint lite verktøysett fra...
4: Det har du jo bruk for.
2: Det er strålende, så må du ha en fin dag videre. Takk for at du var med. Ha det!
5: Takk for det.
4: Ha det.

0: To the moon and back, Savage Garden på Radio Norge. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Vi skal få noen motetips, men aller først trafikk da.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 17, Svartis-tunnelen i Meløy stengt etter steinsprong. Mannskap på vei for å rydde veien. Og fylkesvei 1370 ved Krokstad i Nordre Follo, der veien stengt i forbindelse med berging av et kjøretøy.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det så mange biler å velge I.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
11: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
12: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
11: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
12: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
11: And that's all I need to do?
12: That's all you need to do.
13: Take it cheesy.
0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
14: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
17: Unnskyld?
18: Hva?
17: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
18: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
19: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
20: Elton!
19: Enkel elbillading som bare funker.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
22: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller mitt hva.
0: Som Geir pleier å si. Jeg heter Espen Folkestad, jeg produsent for Morgenklubben, og jeg skal gi deg flere høydepunkter fra den gjengen om bare noen få minutter, men aller først litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Nok en kvinne har stått frem I Epstein-saken, reporter André Ødeby.
3: Rosa Giles var 18 år da hun sommeren 2009 fikk en helgejobb som resepsjonist hos Jeffrey Epstein I Palm Beach. Mens hun jobbet der forgrep hun seg på henne flere ganger, det hevde Giles I et intervju med CNN. Overgrepene skal ha skjedd mens Epstein sonet en dom for å ha kjøpt seksuelle tjenester av en mindreårig.
2: USA bombet flere militære mål I Iran I natt, opplyser myndighetene. Iran svarte med angrep på en amerikansk base I Kuwait, ifølge statlige medier. Utenriksminister Marco Rubio sier USA åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. Equinor leverte justert driftsresultat på 11,48 milliarder dollar I andre kvartal. Dette Equinors høyeste justerte driftsresultat siden første kvartal I 2023. Equinor leverte også sterke tall I årets første kvartal. Den amerikanske skuespilleren Kaley Huttle, kjent fra Godzilla vs. Kong, har omkommet I en bilulykke bare 18 år gammel. Huttle var passasjer I en bil som kjørte av veien I delstaten Maryland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I Alta I dag blir det skyet, perioder med regn og 13 grader, Tromsø og Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 15, Bergen sol og 18, Stavanger lettskyet og 16, Kristiansand delvis skyet med mulighet for regn og torden og 23 grader, Hamar lettskyet og 21, og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 22 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller mitt hva.
0: Flere høydepunkter venter på deg fra morgenklubben med Loven og Co. Vi skal snart over til en topp 10-liste. Ting som ikke egner seg å ha på kaka. Men aller først litt musikk fra Bruce Springsteen.

0: Nydelig I'm on fire, Bruce Springsteen Og en annen nydelig måte å starte dagen på Det en topp 10-liste fra Geir
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen dekorasjoner som ikke egner seg på kaken. Plass nummer 10.
2: Stekt løk.
1: Nei, men du ser det veldig for deg.
3: Ja, det et tydelig bilde.
2: Ha litt dårlig tid, og så bare tar du den påsen med stekt løk.
1: Ja, det ikke bra i det hele tatt. Plass nummer 9.
2: Tøysebæsj. Ja, det det. Som ordentlig brun ruken snickers som ligger oppe på toppen der.
1: Ikke så bra, altså. Plass nummer 8.
2: Hunder som parrer seg.
1: Nei, det jo dekorasjoner som ikke egner seg på kaken, ja, men det hadde jo vært... Det sikkert noen som har laget det en gang.
3: Ja, det vil jeg tro.
2: Helt
3: ja,
2: sikkert.
1: Som man driver har seg. Plass nummer 7.
2: Hakekors.
1: Nei, men allerede, det egner seg ikke.
3: Det sikkert noen som har laget det også.
1: Ja. Det må du regne med. Plass nummer 6.
2: Svette hårete baller.
1: Som pynt.
2: Som pynt. Jeg synes jeg har sett liksom litt på Pascal, noen sånne frukt ja, som litt sånn blank...
1: Må jo bare si at vi har hatt noen bursdagskaker for deg, Geir, opp igjennom, som har vært verre enn det.
3: Ja, jeg hadde vaginakake til den gang.
2: Ja, den var fin da.
1: Bra,
2: smaket litt.
3: Det var reker i...
1: Nei, vi slutter opp da Plass nummer 5
2: Reker i majonnæs
1: Hei
2: Giljotin
1: Giljotin, hva? Jeg skjønner den ikke
2: Nei, når du har brudepar oppå der da Så det en sånn giljotin
1: Åja, oh, så kapper hodet ja, ja, det ikke egnet til Så det var nesten litt morsom Plass nummer 4
2: Donald Trump med eppel i kjeften
1: Ja, som
2: en sånn Amerika, i hvert fall Naken med eppel i kjeften
3: Sitter ikke sånn
1: Det dekorasjoner som ikke egner seg på Ja, kakedekorasjoner Plass nummer 3
2: Ertesuppe
3: Ertesuppe er Bare hele en ertesuppe ja.
1: Bare
3: hele
1: Det var bare ekkel liste Sodd
2: Sodd
1: Strøsodd
3: Strøsodd, ja
2: Strøsodd
1: Strøsselsodd Plass nummer 2
2: Tørresodd Håndgranat
1: Ja, nei, det har jo ikke noe på en kake å gjøre egentlig,
2: Nei, altså. Men det er sikkert Før du drar i splinten da Så hele kremen henger opp på vega Ja
1: Plass nummer 1 på topp til Listen over kakepynt Som ikke egner seg Her plass nummer 1
2: Bodø
1: Bodø
2: Bodø er jo forret til En av Norges styggeste byer, ikke det?
1: Ja, så du skal ha Bodø Ja, ok Glasshuset
2: Glasshuset
3: Askmyra stadion
1: Du skal ikke kaste kake i glasshuset
2: Nei,
1: i Bodø
2: Du skal ikke
1: det Ja, nei Det var noe der Dette var dagens topp til liste Og ukens første god morgen They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade Eventually so if our time is running out Day after day We'll make the mundane A masterpiece Oh my, my Oh my, my love I take one look at you You're taking me out

0: morgen og god onsdag.
1: Ja, eller mittwoch.
0: Jeg Espen Folkestad produsent for morgenklubben og gir deg flere høydepunkter fra den gjengen straks, men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: E16 Lærdalstunnelen I Vestlån stengt på grunn av en syklist som befinner seg inne I tunnelen. Politiet på vei til stedet.
4: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Pappa, du kjører for fort.
10: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
9: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
10: Nei, det blir noe annet, da.
9: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
10: Jeg synes ikke det blir helt...
11: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
14: Joker. Den gode naboen.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
6: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Killing Me Softly i Fugees på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Vi skal nå høre at Kim, hun har fått noen litt ugreie gjester i heimen.
1: Så her får jeg en tekstmelding.
2: Ja.
1: Hjemmefra.
2: Ja.
1: Jeg fant en død mus i skapet ditt. Og så spurte han, skapet mitt har jeg plutselig fått et eget skap, for vi deler skap.
2: Ja, ja, dere deler skapet, men nå var det plutselig skap.
1: Da var det plutselig mitt.
2: Ja, ja,
1: var det mitt. Og da kjenner jeg, det litt som når du får lapp hjem fra barnehagen eller skolen, at det lus.
2: Mm.
1: Altså det får helt sånn, og så sa han, ja, når jeg tenker meg om, så husker jeg jo at Lilo, katten, drev og romsterte noe innmari en natt her.
2: Ja.
1: En natt her.
2: Ja.
1: Og det svarer han ikke på, sånn, hvilken natt var det da?
2: Ja.
1: Hvor lenge er det den døde musen har ligget opp i klærne mine i skapet? Det helt forferdelig.
2: Mm. Oh, men han skriver den nå, da mannen din på morgenkvisten, hvilken reaksjon er det han vil ha?
1: Jeg vet ikke.
2: Nei.
1: Kanskje at jeg sier, åh, var den i mitt skap da, for jeg løper hjem og rydder
3: den. Rydder ut, ja, tar den ikke ut.
2: Ja. Har han tatt den ut?
1: Eller? Han har tatt den ut, ja, det regner jeg med.
2: Ja. Jeg er plutselig litt usikker på det.
3: Ja, det hørtes ja, liksom ut som
1: det er ikke noe gøy, for jeg er livredd for mus.
2: Ja, men hvordan kan det være det?
1: Det er jo dem. Ja, men jeg, at de er sånn stive.
2: Rotter er jo greit om
1: mus. Ja, det vil jeg ikke snakke om rotter engang. Jeg får helt panikk her. Det er sånn at jeg skjelver og jeg holder på å kaste opp samtidig.
2: Hvis man finner mus i skap, så er jo rottene like nærheten.
1: Nei!
3: Hvis du ser en mus, så er det 30 rotter, var det ikke det?
1: Ja, vet dere hva som skjedde i sommer som var helt forferdelig?
2: Nei,
1: da hadde jeg sovnet med døren på soverommet åpen, for jeg har terrasse utenfor, ikke sant?
2: Ja.
1: Og så våkner jeg, så er det padder inne.
2: Nei,
3: padder?
2: Padder? I flertall?
1: Ja! Sånne svære padder.
2: Nei.
1: Som hadde gått inn fra regnet og bare,
2: satt inne.
1: Det er så mye rart, ja, inne i, i den etasjen der.
2: Mus og padder.
1: Ja, og ikke bare det, vet du hva vi også har nede?
2: Nei, fortell nå.
1: Skrukketroll.
3: Oh ja,
2: skrukketroll,
3: ja,
2: er det
3: de, sånne som er under steiner hvor det er litt fuktig.
2: Ja.
1: Altså, sånne heller og sånt. De bor på soverom hos oss.
2: Nei.
1: Da, altså, trenger jeg å få noen skadedyrsfolk på besøk, eller?
2: Det vil jeg satse på der, på det soverommet der.
1: Skrukketroll, altså. Padder, mus, hva blir det neste? Hoggorm?
2: Ja, det... Ja.
3: Jeg så en artikkel her, var det noen som hadde blitt bitt av hoggorm på soverommet sitt?
1: Nei!
3: Jo!
1: Nei, nå finner du på.
3: Nei, så nå skal jeg finne den her.
2: Ja, altså, ja, mens dere finner det, så setter vi på litt musikk her.
1: Jeg må flytte i leilighet i 7. etasje.
2: Ja, det tror jeg kan være mye tryggere.

0: Private Dancer, Tina Turner på Radio Norge. Jeg, Espen Folkestad, produsent for Morgenklubben og gir deg snart flere høydepunkter fra den gjengen. Kim, hun sitter klar med en fun fact til deg, men aller først litt nyheter.
1: Hei, unnskyld?
2: Ja?
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker. Polarbil.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
6: mgmotors.no.
9: Nå skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
10: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
9: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
10: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
14: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Her det VG-nyhetene. USA har I natt gjennomført nye angrepp mot Iran, reporter André Ødeby.
20: Luftvernesystemer ble satt I gang flere steder I Iran etter eksplosjoner, blant annet I hovedstaden Teheran. Iran har svart med droneangrepp mot en amerikansk militærbase I Kuwait. Samtidig som angreppene fortsetter, sier USAs utenriksminister Marco Rubio at de åpne for å forhandle om en slutt på krigen. Rubio advarer samtidig mot å gi Iran full kontroll over Hormuzstredet.
19: Flere personer såret I forbindelse med et nytt angrepp på lagrene til Russlands største nettbutikk Wildberries, melder Reuters. Et tidligere angrepp med ukrainske droner på lørdag drepte 8 arbeidere, utløste branner og forstyrret driften hos Wildberries. Equinor leverte et justert driftsresultat på 11,48 milliarder dollar I andre kvartal. Dette Equinors høyeste justerte driftsresultat siden første kvartal 2023. Equinor leverte også sterke tall I årets første kvartal. Budapest åpner ny VM-tour I sjakk. Nyvinningen Total Chess World Championship Tour blir en realitet I november. Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo har satset på det nye sjakkprosjektet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
20: I Alta I dag blir det skyet, perioder med regn og 13 grader. Tromsø og Bodø regn og 11. Trondheim skyet og 15. Bergen sol og 18. Stavanger lettskyet og 16. Kristiansand delvis skyet med mulighet for regn og torden og 23 grader. Hamar lettskyet og 21. Og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 22 grader.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. en nettløsning for salg av bil.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Behind Blue Eyes Limp Bizkit på Radio Norge, hvor du snart får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Kim virkelig on fire I dag med masse fun facts, og det flere skal det bli, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 150 I Lørentunnelen I Oslo, der høyre felt I retning Smestad stengt på grunn av en stanset personbil. Fylkesvei 714 hit til at tunnelen også stengt av samme årsak, og E16 Lærdalstunnelen åpnet igjen for trafikk. Politiet har nå fulgt syklisten ut av tunnelen.
3: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp nice price deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Oh. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
15: Ja!
16: Tuller du? Det veggdyr I senga?
15: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut! Vi må ut!
16: Ja, vi går.
14: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
17: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
19: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
19: Åh, nystekte vinebrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
19: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Oj, her var det jo fullstendig kork.
16: Ja, selvfølgelig.
11: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
6: Jeg fikk veldig lyst på...
16: Kjeks?
6: Ja, kjeks, ja.
16: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
1: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
13: Dette høydepunkter fra morgenklubben
4: Radio Norge.

0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller mitt hva.
0: Som Geir pleier å si, jeg Espen Folkestad produsent for morgenklubben med loven og ko og gir deg snart flere høydepunkter fra den gjengen, men aller først litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Det 15 år siden terrorangrepene 22. juli. Tonje Brenna I Arbeiderpartiet sier det viktig å snakke med barna om det som skjedde.
3: Barn både nysgjerrige og robuste og tåler å høre oss om det som vondt og vanskelig. Så det å snakke med ungdom våre om hva som skjedde den dagen, hva som ble satt I spill, hva som ble angrepet, det tror jeg enormt viktig. Fordi det aller viktigste vi gjør for å sikre oss mot at dette skjer igjen, det å snakke samt om 22. juli.
2: En politibetjent kjørt til sykehus etter at en politibil ble påkjørt av en personbil I Telemark. Skadeomfanget uklart, men vedkommende har vært bevisst hele tiden. De fire I personbilen fremstår uskadet. Den amerikanske skuespilleren Kaley Huttle, kjent fra Godzilla vs. Kong, har omkommet I en bilulykke bare 18 år gammel. Huttle var passasjer I en bil som kjørte av veien I delstaten Maryland. Budapest åpner ny VM-tour I sjakk. Nyvinningen Total Chess World Championship Tour blir en realitet I november. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo har satset på det nye sjakkprosjektet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
5: I Alta I dag blir det skyet, perioder med regn og 13 grader. Tromsø og Bodø regn og 11. Trondheim skyet og 15. Bergen sol og 18. Stavanger lett skyet og 16. Kristiansand delvis skyet med mulighet for regn og torden og 23 grader. Hamar lett skyet og 21. Og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 22 grader.
6: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller mitt hva.
0: Som Geir pleier å si. Jeg håper du blir med oss en time til, fordi jeg har flere gode høydepunkter fra morgenklubben jeg har lyst til å dele med deg. Om bare noen få minutter kan du få et motetips fra selveste Øyvind Lån.

0: God morgen og god onsdag alle sammen.
1: Ja, eller midtvår.
0: Ja, eller midtvår. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Om noen minutter så overskriften sex og bibliotek, så det bare å glede seg, men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: Riksvei 150 Lørentunnelen I Oslo, der høyre felt I retning Smestad stengt på grunn av en stanset personbil. Fylkesvei 714 hit til at tunnelen også stengt av samme årsak, og E16 Lærdalstunnelen åpnet igjen for trafikk. Politiet har nå fulgt syklisten ut av tunnelen.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja?
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
13: Joker. Den gode naboen.
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
15: Du, se på han der ute.
16: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
15: Det må vel I så fall være når han på...
17: Biltema!
18: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Pappa, du kjører litt for fort nå.
5: Ja, alle ligger vel litt over.
2: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
5: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
2: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
1: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
15: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
8: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
8: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
8: Torsdag?
3: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Stopp, stopp, stopp, stopp.
4: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
10: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
9: Radio Norge.

0: Plitt til pinne, Dum Dum Boys. Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og Geir har fått lov til å velge en sak de skal snakke om. Da kan du gjette deg til hva det handler om.
1: Jeg leser på flere nettaviser her nå. I Sandnes fant nakent par på biblioteket.
2: Oi, yes.
1: Nakenpar, ja, altså det var noen som hadde brutt seg inn på biblioteket. Politiet rykker jo da ut og fordi det innbrudd. Og der finner de da et nakent par som da umiddelbart blir tatt hånd om av lovens lange arm fordi det innbrudd. De ønsket da å kle på seg før de ble fraktet ut. Dette etterkom de visst med dette ønsket. Men så ser jeg her, altså det bildet av biblioteket i Sandnes. Selvbetjent, stengt i dag. Det et selvbetjent bibliotek. Hadde du hatt lånekort, så kunne de kneika ferdig og gjort akkurat det de skulle, kledd på seg og rusla ut. Kanskje lånt en bok. Alt hadde blitt registrert. Hvis du hadde lånt med deg en bok da, så hadde de jo ikke tatt den der lille sidesprang.
2: Altså, det bare fordi de ikke hadde lånekort.
1: Hadde ikke lånekort.
2: Så hva moralen er, man må få seg lånekort.
1: Og så går jeg inn da på biblioteket, eller på Deichmann, og så på nettsidene deres. Det gratis.
3: Det gratis,
1: ja. Det gratis.
2: Men får man det med en gang? Kunne de liksom på vei inn der, nei, faen, det var ikke lånekort, ok, gå på nett og så bare...
1: Det helt sikkert en app. Jeg har ikke sjekket det, dette leser du av med
3: telefonen. Ja, men det vil jeg tro det er da.
1: Ja, du får ikke, så, ja.
3: Men da mister du lysten kanskje da, ikke sant? At det er for mye å styre på.
1: At det
3: var
1: mer spennende å bryte seg inn på biblioteket. Det er jo det er som å bryte seg inn i et buskur, mener jeg. Altså, det er jo helt unødvendig å bryte seg. Ja, men kanskje de synes det var litt sånn... Kanskje de hadde til og med lest gjennom noen litt våvede romaner før de gjorde dette her. Kan det ha vært at de satt og leste litt sånn kinky greier, og så fant ut at...
2: Hva tenker du da? De brøt seg inn for å lese noen våvede greier for å så gå på toalettet?
1: Ja.
2: Ja, det var sånn det hang
1: sånn. Nå spekulerer jeg bare
3: her. Ja, jeg skjønner jo det at du er vill...
1: Vill gjetting.
3: Det er veldig rart at du finner sånne saker egentlig, Geir.
2: Det bare du som finner det, ja.
3: Vi driver og leter, hva skal vi snakke om? Nei, men Geir finner av to som skal ha seg på et bibliotek uten lånekort.
1: Ja, for jeg tror ikke de skulle inn der og kle av seg kliss nakne bare for å tisse.
3: Nei, det er nok riktig det også. Det er Radio Norge.
1: Såpass er vi enige i hvert fall.
3: Ja, dette er Radio Norge. God morgen, og husk lånekort da.

0: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, nå har du noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio
5: Norge. Noen dager må man bare lyfte hodet litt.
6: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV fasit.
10: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
13: Hei, hei.
12: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
13: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
12: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
15: Ja, men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
15: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør I dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: are the champions, queen. Og hvis du har ventet og ventet og ventet på bløffmakerne, så endelig tiden kommet.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Og hvem ble bitt av en hest I går? Hvem ble bitt av en hest I går?
3: Jeg ble bitt av en hest. På en måte da. Altså jeg har en sånn hest-genser, som jeg har fått av Martha faktisk. Og den har jeg stua bort I en bod under trappa. Og så tenkte jeg, den litt sånn koselig å ta fram nå, når det litt sånn, det var litt kaldt, og vi har pyntet I jul, jeg skulle liksom ha på den her sånn stor og god genser. Og så har jeg altså blitt bitt av noe sinnssyke greier. Altså hele armen min full av sånne røde små bitt som klør. Så jeg tror jeg har fått, den har fått lopper eller et eller annet. Hva det som biter av? Hva kan det være?
4: Er det noe dyr da? Eller?
3: Jeg har blitt bitt av hestgenseren min.
2: Nei, jeg ble bitt, helt bokstavlig bitt da, men det var etter at jeg hadde fått inn alle flyttenissen og gjort det litt sånn fint I huset, så setter jeg meg da I en god stol, og så har jeg en sånn karaffel med en viske som jeg hadde helt oppi, som heter Four Horses. Og så setter jeg meg ned der, og så kjenner jeg liksom, nå har jeg liksom hatt liksom hatt show hele tatt, så setter jeg meg ned og skal ta en, og så blir jeg bare rett og slett dritkvalm.
4: Kvalm?
2: Ikke fått ut og spy.
4: Nei.
2: Kast opp.
4: Nei.
2: Jo, og da følte jeg sånn, nå ble jeg bitt
3: I... Da drakk du hele flaska, du.
2: Nei, det fire, jeg har kanskje 5 centiliter, da.
3: Ja.
4: Og 5 glass, tenker jeg.
3: Tålte ikke det, du vet.
2: Nei, men jeg gjorde ikke det. For jeg,
4: plutselig, du litt forsiktig, du.
2: Ja, jeg skal være litt forsiktig. Ja.
4: Nei da, det jo hverken bugs eller brennvin, dette her. Det meg, det ordentlig hest. Og I går så var jeg da I familieselskap I Drammen, og så skulle vi kjøre da en av gjestene, skulle kjøre hjem, det var ikke så langt bort I veien. Og hun har 3 svære hester. Og det, jeg måtte jo gå ut og hilse på den der ene svarte, svære hingsten. Mm. Og gikk bort og klappet han på mulen. Tror han høgg over armen på meg? Tok liksom, det var ikke noe jazz.
2: Beit du for å se på merket da?
4: Nei, jeg hadde jo jakke og genser og dress. Men da har du
2: ikke bitt ordentlig da?
4: Nei, jeg har ikke bitt ordentlig, men han beit jo I armen min da.
2: Og kløyp med leppa sikkert.
4: Ja, kløyp.
2: Nei, men dette var rare historier egentlig. Var det ikke det, Marita?
5: Den var litt vrin, ja.
2: Men hvem har blitt bitt av hest I går, da?
5: Nei, uff, det var vanskelig å si. Kan jeg bare spørre, hadde du med deg noen gullretter eller noe, Geir? Eller var det
4: ingenting.
5: Helt uprovosert?
4: Hadde ingen verdens ting med meg. Jeg var jo ikke forberedt på å hilse på hest, vet du. Og mørkt var det også.
2: Du stod ikke og tisset ut der.
4: Nei, det var strømhjelde, det gjorde jeg I hvert fall ikke.
5: Nei, det her var veldig vanskelig. Nei, jeg får tippe Geir. Jeg håper ikke det sant, Kim. Det jo grusomt å få utslett av klær, så jeg tipper Geir.
2: Du tipper Geir, men det var jo veldig lurt det da, for det var helt riktig.
3: Du ble sørme bitt av hesten.
4: Ja, du kløp hesten.
2: Jeg trodde du ikke noen hestevisker da.
4: Nei, jeg viska vel litt for høyt da.
3: Hestebrølern fra
4: meg. Det var en veldig fin hest da.
2: Marita, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så skal du få et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha en fin uke og hilse familien din. Ha det godt da.
5: Jo, tusen takk til deg. Får lov å hilse de guttene mine I bilen, eller?
4: Ja,
5: hva
3: heter de? Theodor og Jakob. Theodor og Jakob. Ha en fin dag I barnehagen.
5: Ok, ha en fortsatt fin uke og god desember.
2: Like måte. Ha det bra, Marita. Ha det.

0: I've been losing you, aha, på Radio Norge, hvor du snart får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Om et par minutter så overskriften en ny Barbie-dukke, men akkurat nå det litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 150 Lørentunnelen I Oslo, der høyre felt I retning Smestad stengt på grunn av en stanset personbil. Fylkesvei 714 Hitra-tunnelen også stengt av samme årsak, og E16 Lærdalstunnelen åpnet igjen for trafikk. Politiet har nå fulgt syklisten ut av tunnelen.
3: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris? Mer til overs!
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
9: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankerstein.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her I Danmark?
13: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Mailen. Det Synøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
17: Joker. Den gode naboen.
18: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
19: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
1: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
21: Radio Norge.

0: Da høydepunktene fra morgenklubben med Loven og Co over for denne gang, men frykt ikke, vi tilbake I morgen med flere godsaker og egentlig alle andre hverdager hele sommeren, altså. Jeg heter Espen Folkestad, produsent for morgenklubben, og ønsker deg en god onsdag videre.
1: Ja, eller midtvås.
0: Ja, eller midtvås da.
2: Her VG-nyhetene. Hatet bak 22. juli lever fortsatt I dag, 15 år senere, det sier AUF-leder Gaute Skjervø. Han mener vi må bekjempe det med kjærlighet.
3: Det en kamp det norske samfunnet kan vinne. Hat kan aldri fordrive hat. Det kan bare kjærlighet.
2: Og 22. juli en vanskelig dag, det sier nestleder I Arbeiderpartiet Tonje Brenna, som overlevde terroren.
4: 22. juli en spesiell dag, fylt med følelser, både savn, sorg, men også at det fint å treffe folk jeg glad I og som har lyst til å være med og markere denne dagen, så det mange følelser på en dag som denne.
2: Føreren av en motorsykkel fremstår alvorlig skadd etter en ulykke I Sogndal. Luftambulanse på vei. Trafikken står I begge retninger på Riksvei 13. Equinor leverte justert driftsresultat på 11,48 milliarder dollar I andre kvartal. Dette Equinors høyeste justerte driftsresultat siden første kvartal 2023. Selskapet leverte også sterke tall I årets første kvartal. Chelsea har signert Morgan Rogers fra Aston Villa for over 1,5 milliarder kroner. Han blir dermed tidenes femte dyreste fotballspiller. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
6: I Alta I dag blir det skyet, perioder med regn og 13 grader. Tromsø og Bodø regn og 11. Trondheim skyet og 15. Bergen sol og 18. Stavanger lettskyet og 16. Kristiansand delvis skyet med mulighet for regn og torden og 23 grader. Hamar lettskyet og 21. Og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 22 grader.
7: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
8: Hei på deg, Per her på Radio Norge på denne nydelige onsdagen. Og tusen takk til Espen Folkestad for veldig mange morsomme høydepunkter fra morgenklubben med Love & Co. Så det noe han driver med I hele sommer, og der det da følgelig ikke langt mellom høydepunktene. Snart Toto og TTO her, og aller først The Police, Every Breath You Take her hos oss.
7: Dette Radio Norge.

TTO, som halvsøster både med Nene Cherry og Eagle Eye Cherry. Svenska altså. Come along, kom igjen. Et øyeblikk her, bare hold linja. Det var bakgrunnen for denne låta. En tenåring som David Page fra Toto overhørte hadde drev og jonglerte ut, hadde mange jenter. Fra forskjellige steder da, som drev og ringte Og hele tiden så sier han Du vet litt, bare hold linja, det noen andre som ringer her Endte jo med en av de beste radiolåtene ever Toto, hold the line

0: Nei, du kan ikke stille klokka etter kjærligheten. Deilig, Toto, hold the line her foran Norge snart med Bill of Lady, Brian Adams og Phil Collins.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
7: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Det vanskelig å finne en bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
14: mgmotors.no.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det blir vel ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
19: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

Dette er Per på Radio Norge her med en veldig sånn ørevennlig one hit wonder fra 80-tallet. Vil Love Lady, one more reggae for the road. Men vil Love Lady, hva med han? Tok liksom en reggae bare for turen og så borte var han. Nei da, han utviklet seg fra dette veldig tilgjengelige popformatet til å bli en veldig anerkjent komponist. Og han har komponert sånn stor, symfonisk, pompøs musikk. Både til begravelsen til prins Philip, til kroningen av kong Charles og flere sånne offisielle sammenhenger I England. Will Lovelady nåtidens Grieg, han I England, så han ikke borte. Nei, det ikke Bryan Adams heller. Og I 1969 så fikk han sin aller første gitar.

0: Dette er Radio Norge P3. Brian Adams her, Summer of 69. Ja, det er 22. juli I dag, og det er 15 år siden, 22. juli 2011. Og det mye å nevne I forbindelse med det. Nå så jeg en sak her I Nettavisen, der sjefredaktør Frode Hansen sier at de nødt til å stenge kommentarfeltet, fordi det flommer over av hatefulle ytringer eller trusler rettet mot Arbeiderpartiet, eller personer da, som indirekte eller direkte ble rammet av terroren. Hva slags rask av noen mennesker det som gjør noe sånt på denne dagen? Jeg mener at det må jo være et slags lavmål av menneskelighet, og hvis du støter på noen som driver med det, og bruker denne dagen her til å hate og true de som enten opplevde det der, eller mistet noen for 15 år siden, ja, da det I mitt hodet fritt valg av adjektiver for å omtale de, og på en eller annen måte få dem til å klappe igjen. Så enkelt det.
1: Mer av musikken du liker.
2: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
9: av det?
6: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
12: Mer til overs!
13: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
14: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
13: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Nei, unnskyld?
16: Ja?
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
5: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
19: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
5: Grille.
4: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalg Selsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv, og ikke bare det alltid især, kald brus og varme kanelboller, det også altså en sånn mengde med god musikk som fortjener gjenhør. Det jo mange, mange tusen låter som et eller annet, på et eller annet tidspunkt har vært med på en av, eller flere, av Radio Norges topp 1000-lister. Konseptet mitt denne uka å ta frem de sangene vi ikke oftest hører fra veldig kjente artister. Og her Chaka Khan, eller Chaka Khan, som mange sier. Og en litt tidligere låt som kanskje ikke alle har hørt da. Ain't Nobody heter den, og har vært to ganger på lista høyeste plassering for to år siden, 696, fra Radio Norges topp 1000-arkiv.

0: Jason Mraz, I'm Yours. En veldig meritert låt, vil jeg si. Den kom ut I 2008 og endte opp med å sette rekord ved å ligge 76 uker på den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Det var rekord den gangen. Nesten 1,5 år på lista. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart The Eagles og The Weather Girls hos meg. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: På farten I sommer hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
7: Joker. Den gode naboen.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Her en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Banker stein.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Det så mange biler å velge i.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, hva det?
6: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.

0: er ganske potent samarbeid her mellom The Eagles og The London Philharmonic Orchestra, Desperado fra 1973. Mange som tror at det har vært en svær hitsingle en gang I tiden, det har det ikke. Det har ikke engang vært gitt ut som singelen, men allikevel så har den status som en av The Eagles aller største låter. Ok, nå skifter været ganske kraftig her. Det The Weather Girls som veldig entusiastiske. Det meldt at det skal regne mannfolk. Hallo damer, hvordan går det nå?
1: Weather girl, and have we got news for you?
2: You better listen.

0: The Weather Girls på Radio Norge. It's raining, men ja, om det blir virkelighet, det skal vi få vite nå. Nå det straks et ganske interessant værvarsel. Aller først de aller siste nyhetene her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Terror aldri vilkårlig, den har et motiv og et mål, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Under minnemarkeringen for 22. juli i dag var han tydelig på hvem som var mål for terrorangrepene.
2: Vi gjentar og sier det her veldig tydelig. Dette var ingen naturkatastrofe som tilfeldig slo ned. Det var et målrettet angrep mot AUF og Arbeiderpartiet.
1: 22. juli en viktig dag for å minnes de som ble drept og vise omsorg for de som lever med sorg, sier finansminister Jens Stoltenberg.
3: Men det også en dag for å mobilisere for de verdiene som ble angrepet, åpnet demokrati, og derfor dette en dag som ikke bare ser bakover, men også ser fremover, og viktigheten av å hegne om det åpne, frie samfunnet vi skulle leve i.
1: En person fremstår alvorlig skadet etter en singelulykke med motorsykkel i Sogndal. Det nå åpent for trafikk igjen på Riksvei 13. Britiske myndigheter beskylder influencer Andrew Tate for å ha utsatt to kvinner for overgrep. Tate og broren Tristan ble arrestert i Miami etter en utleveringsbegjæring fra Storbritannia. Brødrene står overfor totalt 59 tiltalepunkter, inkludert voldtekt og menneskehandel. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
5: I Alta i dag blir det skyet, perioder med regn og 13 grader. Tromsø og Bodø regn og 11. Trondheim skyet og 15. Bergen sol og 18. Stavanger lettskyet og 16. Kristiansand delvis skyet med mulighet for regn og torden og 23 grader. Hamar lettskyet og 21. Og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 22 grader.
6: Mer av musikken du liker.
7: Det sommer på Radio Norge.
0: Heisan, hoppsan og suddeli duttanvei. Dette Radio Norge! Ja, vi har hatt en sommer der vi har hatt hele verdens blikk på oss på grunn av samholdet og dette. Og så skal vi da oppleve nå at når vi skal markere at det 15 år siden den største terrorhandlingen i Norge, så det hat og mobbing og kommentarfelt som flommer over av personangrep og trusler. Hvordan går det opp i det hele tatt? Vi jo... Vi for gode til det, så da vil vi helst slippe å høre mer om at landet som har markert seg ved sitt samhold gjennom hele sommeren skal drive med det der. Vi for gode til det, altså du ikke enig? Madonna og Nick Kershaw på vei her. Aller først, aha, Crying in the Rain. Men regn, det blir ikke noe av. Dette

0: Wouldn't it be good? Nick Kershaw på Radio Norge. Så du Madonna eller, I pauseshowet på VM-finalen? Det gjorde Jon Karev, og han likte det han så.
1: Veldig, veldig mye gøy. Altså, min, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna I Material Girl.
0: Madonna var revi snart nytt album. Hun magisk.

0: Dette er Radio Norge, ingenting I veien med en liten bønn innimellom. Madonna her, Like a Prayer. Snart Bruce Springsteen, Men at Work og Matchbox 20 her hos meg.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
3: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det det
3: Jeg samler litt nå.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri. 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gutta!
8: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, Bønna. Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40. Nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
14: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
15: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: God sommer med variert musikk.

0: Ja, jeg får så lyst til å reise til Australia hver gang jeg hører den låta her. Down Under, Men at Work på Radio Norge. Nå til den eneste sjefen der borte I de ikke så forente statene I Amerika. Jeg har lyst til å reise dit også, altså. Det The Boss, Bruce Springsteen, Tougher Than The Rest. Ah, det onsdag, så deilig dag. Det lille lørdag, vet du.
1: Well, it's

0: Bruce Springsteen på Rannlaget, Tougher Than The Rest. Bruce Springsteen, han ble født I Long Branch, New Jersey. Fun fact der, det en ja, tre kvarters kjøretur bort til MetLife Stadium, der blant annet VM-finalen ble spilt. New Jersey fullt og helt den fyren der, altså. Dire Straits på vei om ikke så lenge, Michael Bolton, og også en tur innom Radio Norges Top 1000-arkiv. Dette Radio Norge, så her får du alltid...
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steik I god knas. Bankerstein.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
8: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
12: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
13: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
14: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
15: Sofakos.
14: Nei.
15: TV-kos.
14: Nei.
15: Vennekos.
14: Nei, enda bedre. Det tid for...
16: Fredagskos.
17: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
18: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
19: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller IT.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Og her inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv finner du alle låter som noensinne har vært på en av Radio Norges Topp 1000 lister. Du hjertelig velkommen inn, det døgnåpent. Bare gå inn på radionorge.no og forsyn deg av musikken. Denne uka så driver jeg og fokuserer litt på de andre låtene til ... Det betyr veldig kjente band, men de ikke så kjente låtene som vi kanskje ikke spiller så ofte da. Nå skal vi til Aha og Touchy. Hva handler den om, Morten Harket?
1: Ja, skal jeg svare på det? Jeg har jo vært så fokusert nå på så mange ting. Det mye viktigere å kunne fokusere med sideblikket enn med selvfokus. Det er der du i tune med alle ting.
0: Ja, veldig greit å få det avklart. Denne har vært to ganger på lista, høyeste plassering 806, og fortjener litt lys i fleisen. Touchy, Aha, fra Radio Norges Topp 1000 arkiv. Dette

0: Når Michael Bolton synger om lov, så sørger han for at du skjønner han mener alvor. Percy Sledges store hit fra 60-tallet var Man Loves a Woman, fremført av Michael Bolton med veldig overbevisning og en enda mer veldig hockeysveis. Snart No Doubt og Fun featuring Janelle Monáe her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Stopp!
2: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
4: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel i så fall være når han på
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
8: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
9: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastisk

0: får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
1: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
2: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?

0: Fun featuring Janelle Monáe, We Are Young. Nei, men det ikke alltid fun å være young. Ta for eksempel det trøblete oppveksten da, med altså, bare det å bli dumpet, vet du, det det verste som Husker for eksempel hvordan det var for Reidar?
1: Vetteren, selv du har vel fantasi til å skjønne at ikke jeg har det helt bra for tiden. Kan ikke du ta og smelle i gang vaffelpressa?
0: Ja, vafler funker jo det. Musikk funker også. Den beste oppbruddstrøst og låta som finnes, det denne fram mot nyhetene nå. No doubt, don't speak.

0: No Doubt og Don't Speak her på Radio Norge, Per heter jeg, og ja, onsdag ved 12-tida på Radio Norge, det betyr bare en ting.
1: Hver onsdag så det pølsemoro klokken 12. Sånn det alltid vært, og sånn skal det alltid være.
0: Ja, det skal det altså, men først nå, nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Vi blir aldri ferdig med 22. juli, sa bistands- og utviklingsminister Åsmund Aukrust under dagens minnegudstjeneste I Oslo Domkirke.
3: Vi blir aldri ferdig med sorgen over dem de mistet. Vi blir aldri ferdig med å kjempe mot hatet som drepte.
2: En mann kritisk skadet etter en motorsykkelulykke I Sogndal. Han fraktet til Haukeland sykehus med luftambulanse. Ut fra vittneopplysninger har motorsykkelen kommet over I motsatt kjørefelt og truffet autovernet på motsatt side. USA har I dag planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, det melder flere medier. Amerikanske politikere I begge partier frykter at det sivile programmet kan omformes til senere å utvikle atomvåpen. I bygningen som Adolf Hitler ble født I nær den østerrikske grensen mot Tyskland åpnet I dag en politistasjon. Østerrikske myndigheter håper det kan hindre nynazister fra å besøke stedet I småbyen Braunau am Inn. En domstol I Sydney har frikjent Hollywood-stjernen Rebel Wilson etter at hun ble saksøkt for å ha ærekrenket den australske skuespilleren Charlotte McInnes. Bakgrunnen for søksmålet var påstander knyttet til en rekke innlegg Wilson la ut på sosiale medier. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
5: I Alta I dag blir det skyet, perioder med regn og 13 grader, Tromsø og Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 15, Bergen sol og 18, Stavanger lettskyet og 16, Kristiansand delvis skyet med mulighet for regn og torden og 23 grader, Hamar lettskyet og 21, og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 22 grader.
6: Sommer på Radio Norge, og mer av musikken du liker.
0: Hei, Sam Hoppsan Per her på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker absolutt hele tiden. Og forskere, ordentlige forskere med diplom på veggen har sagt at du jobber 80% mer effektivt hvis du har musikk til arbeidet. Det betyr at du kan gå hjem klokka 2 I dag, eller 1 kanskje til og med, hvis du har på musikk hele tiden. Snart får du Abba og Anastasia her, men aller først George Michael, som sørger for stemningen helt fra starten av, ved hjelp av saksofonen.

Fabelaktige Anastasia på Radio Norge. Left outside alone. Hadde det vært opp til meg, Anastasia, så hadde du aldri blitt stående der ute alene. Nå til ABBA med en historisk feil.

0: Waterloo og ABBA, ja, med Sweden 12 points. Det de snakket med seieren I Eurovision I 1974 med den der, som jeg omtalte som en historisk feil I starten her. Fordi slaget ved Waterloo, der engelskmennene endelig fikk tatt knekken på Napoleon, det ble ikke utkjempet I Waterloo. Det var I en by som heter Mont-Saint-Jean, som ligger I nærheten av Waterloo. Det for så vidt sant. Men Lord Wellington, som var sjefen for de engelske styrkene, han holdt seg I Waterloo på litt sånn behagelig avstand til kriginga, da. Det skjønner jeg godt. For der han satt og skrev brev hjem til hoffet I London da, om at nå har vi tatt rotta på Napoleon. Og så skrev han vel Waterloo og datum opp I hjørnet. Altså, derfor ble det liksom slaget ved Waterloo som for så vidt stemmer da. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. R.E.M., Elton John og TNT vil dukke opp I radioen din om utrolig kort tid.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Snikkerbomben!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
8: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankersten.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Det vanskelig å finne en bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
17: Det meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
17: mgmotors.no.
20: Pappa, du kjører for fort.
21: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
20: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
21: Nei, det blir noe annet, da.
20: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
21: Jeg synes ikke det blir helt...
1: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
22: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
23: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
22: Og en optimistisk sjåfør I dag.
23: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
22: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
24: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.

Elton John her med en grei redegjørelse for hvorfor det heter blues. En ting I hvert fall helt sikkert, hadde vi ikke fått bluesen, så hadde vi heller aldri fått rock'n'roll. Dette den umiskjennelige lyden av vegg av gitarforsterkere fra TNT, 10,000 Lovers in One.

0: absolutt ingenting i veien med selvtilliten når du omtaler deg selv som 10.000 elskere i ett paket. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg sa det på svensk, det bare låter bedre. Louis Capaldi her og Take That om kort tid. Det skal også en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkast.
9: Joker. Den gode naboen.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
11: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Unnskyld?
13: Men.
12: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
13: Det bare å brygge på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
17: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv. Radio Norge.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv, og for å liksom vise spennende, omfanget, mengden av musikk som finns her lagret, så har jeg tenkt nå denne uken at jeg skulle fokusere litt på sanger med veldig kjente artister som rett og slett ikke har fått så mye oppmerksomhet, da, som vi ikke hører så ofte, som bare har vært med noen få ganger på lista. Her en som har bare vært med to ganger, selv om det en av verdens aller største artister som står bak. Ja, to ganger på lista, den første da i 2015, og så en gang til i 2016, da på 905. Plass, og siden da så har den vært borte. Det sier litt om omfanget av musikken, men det sier også ganske mye om katalogen til Adele, Make You Feel My Love, her fra Radio Norges Topp 1000-arkivet.

0: Louis Capaldi, Forget Me, og ikke glem at her på Radio Norge får du alltid...
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Det så mange biler å velge i.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
9: Mer til overs.
10: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Pappa, du kjører litt for fort nå.
18: Ja, alle ligger vel litt over.
17: Nei, det har faktisk kun hatt flere og flere følge fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
18: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
17: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
19: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

Dette er Radio Norge, og AC/DC, de er på vei rett til helvete. Det jo et ordtak som sier at veien til helvete brolagt med gode hensikter. Det noe å tenke på når du tror du i ferd med å dumme ut. For da du sikkert det. Dette er Count

0: Vanessa Carlton foran Norge. La la la. Big Yellow Taxi heter den. Minner meg om et ord jeg bruker for lite. Sløy. Den låta var sløy. Kommer flere sløye låter rett etter nyheter og vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
2: Jeg født I 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes jo det var en utrolig fryktelig lenge siden av mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner det unger på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
1: En mann I 20-årene død etter en MC-ulykke I Sogndal. Motorsykkelen kom over I motsatt kjørefelt og traff autovernet på den andre siden. Ingen andre kjøretøy var involvert. Det pågår en redningsaksjon ved Øygarden utenfor Bergen, etter at 5 utenlandske fisketurister har meldt fra om at båten deres I ferd med å synke. USA har I dag planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram eller flere medier. Amerikanske politikere I begge partier frykter at det sivile programmet kan omformes til senere å utvikle atomvåpen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: I Alta I dag blir det skyet, perioder med regn og 13 grader. Tromsø og Bodø regn og 11. Trondheim skyet og 15. Bergen sol og 18. Stavanger lett skyet og 16. Kristiansand delvis skyet med mulighet for regn og torden og 23 grader. Hamar lett skyet og 21. Og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 22 grader.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei sam hopp sam og faller rullan deg. Dette Radio Norge. Per heter jeg.
5: Oh my gosh, he's so hot.
0: Oi, ja, airconditionen ikke helt I orden her på Radio Norge. Men det musikkbiblioteket. Snart Simple Minds og The Cars som representanter for mer av musikken du liker. Aller først la meg starte med den, ja, den største nederlandske hitten I Europa på 90-tallet. Det var Ten Sharp og You, hvis det greit for deg da.

The Cars markerer slutten på en hyggelig aften. Who's gonna drive you home? Eller drive heter den da, men hallo, her det ingen som skal hjem enda, altså. Her det I gang det beste partybandet jeg vet om, Simple Minds, Don't You Forget About Me. Ja, den låta her har den egenskapen at du setter på den på en fest som I ferd med å dabbe litt, så vil den umiddelbart ta seg opp I energi med nøyaktig 17,4%. Wow!

0: Chicago, Sixpence, None the Richer og Britney Spears her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
2: Hei, unnskyld.
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
9: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.

Dette er Radio Norge. Hva mest populært å drive med for turister som besøker Norge? Ja, sånn bortsett fra kyssing da. Det skal jeg fortelle. Det Vigelandsparken I Oslo, som for eksempel BBC trekker frem som en must-visit-destinasjon. Men når jeg sitter og ser på sånne internasjonale publikasjoner, helt til Bangladesh I en avis der, så står det «Du må dra til Vigelandsparken for å oppleve humanity I stein». Ja, jeg går forbi deg hver dag, jeg kikker ikke engang på de statuene lenger, jeg nå. Bortskjemt, vet du. Bortskjemt med den aller beste musikken også. Dette Chicago.

0: Dette er Radio Norge med Chicago. Per og jeg, jeg mener jeg elsker det bandet her altså. Altså når du har et band som låter så bra Og en vokalist som synger så Det der som å helle varm honning inn I et katteøre Peter Cetera Did I say more Snart Blondie og Rod Stewart her Og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv
1: Hele Max Egon
2: Denne går ut til alle dere foreldre Som ønsker at barna dere skal bevege seg mer Bare husk på dette lille verset Bort med mobilen alle mann Så drar vi til Leos lekeland Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, hva det?
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter. Så uansett om du skal ut og reise, eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
14: overs. Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
17: Jo, men først en tur til. Biltema.
18: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Ha lufta. Gått litt ut av deg.
20: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Radio Norges Topp 1000-arkiv, vet du. Ikke bare er det det svaleste rommet i hele Radio Norge-komplekset her. Det også alltid kald brus og varme kanelboller. Og så det altså et vell av musikk her. Og denne uken så har jeg bestemt meg for å sjekke ut låter med de laveste plasseringene fra de største artistene i Topp 1000-arkivet. For eksempel Toto, som har i hvert fall en 6-7 låter med ulike plasseringer, så har du da en som heter Girl Goodbye. Den var oppe på 116. plass, ganske høyt oppe i 2010, dumpa ned året etter til 360, og så siden det samme bare vært borte, som for meg et lite mysterium, fordi dette et av de virkelig fete kutta fra det første albumet til Toto, og jeg skal love deg en ting, gutten min, og det at her går det unna.

0: Rod Stewart på Radio Norge. Og Rod Stewart, han ser helt kliss lik ut fremdeles som han gjorde I 1978. Det synes jeg godt gjort. Have I told you lately that I love you? Det det som vil jeg egentlig si at jeg vil ikke anbefale å stille det spørsmålet. Altså, det, unnskyld meg, men hvor lenge det siden jeg sa til deg at jeg elsker deg? Jeg tror at hvis du må stille det spørsmålet, så du ute I litt hardt vær allerede. Så unngå det, det mitt tips. Snart, Lene Marlin og The Killers her på Radio Norge. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker. Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris. Mer til overs.
3: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
6: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
7: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss

Are we human or are we dancers? Jeg skulle tro at det gikk an å være begge deler, sånn som for eksempel Dan Richard Hagen, som skal ta over her nå straks, men nå ble han borte. Er det noen som har sett Dan Richard? Hvor han nå?

her er litt av en power duo, Treple Hump fra Dum Dum Boys sammen med Morten Abel her med musikk fra den alt for lite oppskrytte norske filmen Hode over vannet. Ja, den heter Hode over vannet. Det der du skal ha hodet sånn ideelt sett da. Apropos det, nå kommer Dan Richard Hagen her og tar over, og han valgt ut

0: Av gode grunner.
1: Det skaper voldsom trygghet hos damene.
0: Ja, det det alle undersøkelser viser. Og så jeg tilbake igjen I morgen klokka 10. Jeg heter Per. Ha en deilig onsdagskveld. Shalabais.
2: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre preget etter minnegudstjenesten for terrorangrepet 22. juli 2011.
3: Jeg tror det sterkeste I dag å være sammen med de som mistet sitt kjæreste. Det så når du har barn og barnevåren selv, så kommer man litt I nærheten av å kjenne på det kan være, men du kan aldri forstå det fullt ut.
2: Det har skjedd noe med debattklimaet på de 15 årene siden terroren 22. juli. Det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna.
4: Mange opplever at det litt vanskelig å delta I demokratiet I dag enn det de gjorde for 15 år siden, at debatten har blitt hardere, samtidig som jeg opplever at engasjementet for å stå opp for noen grunnleggende verdier og fortsette å behandle hverandre med respekt også til stede, så det en slags dobbelthet.
2: En mann I 20-årene død etter en MC-ulykke I Sogndal. Motorsykkelen kom over I motsatt kjørefelt og traff autovernet på den andre siden. Ingen andre kjøretøy var involvert. De 5 fisketuristene som meldte frem at båten deres var I ferd med å synke ved Øygarden utenfor Bergen, nå reddet ombord I en annen båt. De våte og kalde, men ellers I god behold. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
6: I Hammerfest I morgen blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet regn på kvelden og 12, Trondheim skiftende skydekke og 16, Bergen skyet og 15 grader I morgen, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand lett skyet og 21, Hamar skyet og 22, og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 23 grader.
7: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja, takk skal du ha, Per! Lille lørdagen på Radio Norge, det ikke så gærent, ser du. Håper du har en deilig onsdag så langt. Det Dan Rikard Dagen som har jumpet inn I studio. Klar for nok en heseblesende, deilig musikalsk ettermiddag sammen med deg. Ja da, vi skal kose oss med litt R.E.M., Slade og Bee Gees, og ikke minst Imagine Dragons. John Lennon heter han, siste jeg har hørt I hvert fall. Og først ut, Dire Straits. Radio Norge.

Demons. Imagine Dragons på Radio Norge. Du, det lønner seg å henge med litt utover ettermiddagen, I hvert fall om du, slik som meg, lite bitte grann tech-nerd og liker å følge med på nyheter. For klokken 15 I dag, og ikke før, da vil det nemlig bli lansert noen helt nye. Det snakk om noen telefoner og noen smartklokker og noen AI-briller og det ene med det andre. Vi har altså vår utskremte medarbeider Magnus Brøyn for øyeblikket I England, som I løpet av rett etter tre skal få lov til å fortelle oss om noen av av disse nyhetene som absolutt verdt å få med seg. John Lennon og aller først som vel knapt kunne forestille seg hvilke nyheter som kommer I dag. Her Imagine på Radio Norge.

0: Imagine. John Lennon på Radio Norge. BG Slade og R.E.M. kommer om kun få strakser.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det det du driver med.
4: Nei, nei, nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Stopp, stopp, stopp, stopp!
14: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Med oss har vi Oda.
18: Ja, hei.
17: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
18: Ja, så det ble jo litt tid hvor skulle vi vært på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
17: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
19: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
8: Mer til overs!
7: Unnskyld?
9: Ja?
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

Glimrende låt fra Slate. My oh my. Hører du på Radio Norge? I går så var det altså 21. juli, og siden fyren ble født i 2000, og det 2026, så det lett å regne seg til at Erling Braut Haaland, vår kjære norske fotballspiss, hadde altså bursdag i går og feiret sin 26-årsdag. Og grunnen til at jeg nevner dette i dag, det for at jeg har en bekjent som var i Polen i går, og hørte på polsk radio, og tror det ikke jamme meg, de gratulerte Erling Braut Haaland med bursdag der også, og til og med spilte en norsk bursdagssang. Hurra for deg som fyller ditt år! Som tidlig nevnt, denne karen har blitt lagt merke til verden over, og ble ikke minst feiret verden over i går, skulle bare mange si. Jeg har vært Apple-fanboy i lang tid, men nå, fra i sommer, så jeg også Erling Braut Haaland-fanboy. Jeg må bare innrømme det.

0: Iris og You Win Again. Takk for at du hører på Radio Norge. Du opplar en deilig, deilig lille lørdag, eller ja, noen kaller det også onsdag. Straks skal vi til Topp 1000-arkivet. Da det altså duket for, skal vi si her da, det Manfred Mann's Earth Band. Jeg tenkte jeg skulle hente opp denne gangen Davis on the Road Again, men Aerosmith stikker altså innom før det.
1: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steik I god knas. Bankersten.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
11: Sofakos.
10: Nei.
11: TV-kos.
10: Nei.
11: Vennekos.
10: Nei, enda bedre. Det tid for...
12: Fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
13: Det vanskelig å finne en bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe.
16: Oi, en stemme fra oven.
15: Det meg, voiceoveren.
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
15: mgmotors.no.
18: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
19: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
20: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
21: Ok, takk til dere begge to.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
24: Mandag, da skal vi jo...
25: Grille, grille, grille, grille.
23: Ok, men tirsdag da?
25: Grille, grille, grille, grille.
23: Men hva med onsdag da?
25: Grille, grille, grille, grille.
23: Torsdag?
25: Grille, grille.
26: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Ja, noen ganger så synes denne gruppen her at lyset er veldig sterkt. Derfor så lagde de til og med en låt om det, Blinded by the Light. Det ikke den vi skal høre fra Manfred Mann's Earth Band denne gangen, selv om det prosjektet jeg hentet opp fra Topp 1000-arkivet. Nå til en låt som har 10 års Topp 1000-fartstid. En 8. plass så langt den aller høyeste plasseringen. Den fikk de da altså i 2008, og i fjor så var det ikke engang med på lista altså med denne låta her. Men du får den likevel denne onsdags ettermiddagen på Radio Norge. Manfred Mann's Earth Band altså, Davis on the Road Again.

0: gonna get you good. Takk for at du hørte på Radio Norge. Ha en deilig dag, onsdag. Glem ikke også etter klokken 15, for det først klokken 15 disse nyhetene blir avslørt, så skal vi høre fra vår utskremte medarbeider bort til London akkurat nå på Unpacked-konferansen. Det dreier seg om teknologi, det dreier seg om kule nye gadgets som lanseres, eller i hvert fall avsløres I dag. Du skal få høre mer om dette altså etter 15-slaget, så heng med, heng med. Frem mot nyhetene, og om noen strakser kommer blant annet både Celine Dion og Sandra innom.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
3: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: Stopp!
1: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
6: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
9: Joker. Den gode naboen.

It's all coming back to me now. Celine Dion på Radio Norge. Med den gode varierte musikken, som alltid. Dan Rikard Hagen I studio. Vi skal om kun få minutter få med oss de siste nyhetene fra vår eminente og svært så kompetente nyhetsavdeling. Og ganske umiddelbart etter det så skal vi altså sette over direkte til Magnus Brøyn, vår teknologiekspert som på konferanse I London for å få med seg alle de nye kule gadgetene. Hør mer etter 15. Nå altså, Sandra.

0: hun hadde flere ordentlig gode låter. Godeste Sandra fra Tyskland, som tidligere også var gift med ikke helt ukjente Mikael Cretu, bedre kjent som Enigma, som også deltar I låta her, Maria Magdalena fra 1985. Takk for at du hører på Radio Norge, du. Det Dandre Kartagen som sitter og ratter alle de gode klassikerne hittene til din høytaler, men nå skal du få med deg litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Krimteknikere på plass I brannruinene I Krokstadelva. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området. Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli etterlyser konkret handling mot økende rasisme.
2: Vi må være mange flere som tydelig sier ifra, som tar til motmæle, som tar igjen mot netthets, og som står opp for å beskytte de som blir utsatt for hets, trakassering og trusler.
1: Det sa leder for støttegruppa Merete Stamneshagen. Kollegaene på brandstasjonen hos Vestfold interkommunale brandvesen minnes Olaf Tufte som en ydmyk og inspirerende person, både som idrettsutøver og brandmann. Den tidligere roeren døde tirsdag, 50 år gammel. USAs president Donald Trump vil at FIFA-president Gianni Infantino skal bli den neste generalsekretæren I FN, melder New York Post. Presidentene har blitt tette venner I forbindelse med sommerens fotball-VM, og Trump fikk tidligere utdelt FIFAs fredspris. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet regn på kvelden og 12, Trondheim skiftende skydekke og 16, Bergen skyet og 15 grader I morgen, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand lett skyet og 21, Hamar skyet og 22, og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 23 grader.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Endelig tilbake igjen til godmusikken på Radio Norge, men ikke bare det, skjønner du. Denne timen blir litt ekstra spennende, for vi har nemlig vår utskremte medarbeider og teknologiekspert Magnus Brøyn direkte inne ifra England om bare noen få strakser, for akkurat nå I London så pågår det en spesiell AI- og teknologikonferanse, Unpacked, hvor det lanseres noen helt ferske nyheter som faktisk blir lansert akkurat nå. Klokken 15 og straks skal vi høre fra han, så heng med. Timen starter med topp 1000-vinneren fra Metallica. Dette Nothing Else Matters.

0: Nothing Else Matters. To ganger topp 1000-vinneren fra Metallica her på Radio Norge. Da har vi akkurat passert treslaget. Det betyr at vi klare for å sette direkte over til London, til England og vår teknologiekspert Magnus Brøyn, som befinner seg der borte på Unpacked, som vel denne spesielle AI- og tech-konferansen heter. Og ja, det vel ikke til å stikke under en stol at når vi snakker med deg, så har det jo selvfølgelig noe med tech å gjøre, Magnus.
1: Nei, det har ofte med tech å gjøre, og I dag handler det om at hele verden faktisk har kommet hit til London og Elvebredden, Thames for å få med seg det aller siste av brettbare mobiler, smarte klokker og AI-briller fra Samsung.
0: For det jo det som greia nå, at akkurat nå i ettermiddag klokka tre, så altså, verden har ikke fått vite strengt tatt om dette her før akkurat nå, så dette her rett og slett breaking news. Og hva det vi kan vente oss i butikkene nå i nær fremtid?
1: Ja, vi får nye brettbare telefoner, Dan Richard. Det altså de vi har sett tidligere fra Samsung. Dette jo åttende generasjon. De har holdt på med dette i åtte år, da. Og det telefoner du bretter, putter i lomma. Noen litt store. De heter nå, heter den største Fold 8 Ultra, som blitt en toppmodell. Og så har du den lille som heter Flip 8. De har fått ny skjermteknologi, de har fått bedre displayer eller skjermer, da. De har fått litt mer batterikapasitet. De har fått mer AI innabords. Men vi har fått en ny mobiltelefon som har en ny formfaktor og et nytt design, og det veldig spennende.
0: Fortell litt om dette designet.
1: Ja, det som en gammel tjokk-TV. Du vet, den var i 4:3-format. Ja. Da lå den jo, men altså, denne står, så det blir kanskje mer 3:4-format. Men det var som om du satt den gamle tjokk-TV-en din på høykant. Og det gir noen fordeler, da, for det gjør at når du bretter den ut, så får du liksom et ganske stort skjermbilde, men den fortsatt en liten telefon. Veldig enkel og god å holde. Masse batterikapasitet. Du kan spille videoer i 26 timer, sier Samsung. Det altså masse moro for både store og små.
0: Men jeg lurer litt på, det sånn at disse brettbare mobilene, skal det bli en slags erstatter da for iPad og nettbrett, eller?
1: Ja, det jo en hybrid, ikke sant? Ja. Det jo noe som går midt imellom disse vanlige telefonene vi har, og nettbrettene. Og så kan du si, Samsung har holdt på med dette lenge, det har også noen andre, men særlig Samsung har jo blitt ledende på dette. Og så venter jo da en hel verden på at Apple om et par måneder kommer med sin første brettbare telefon. Så den nye telefonen som kommer her nå i dag, akkurat nå, fra Samsung, som heter Fold 8, og som har dette nye formatet, nye formfaktoren, det jo på en måte et nesepek til Apple, som kommer med noe lignende om ikke veldig lenge.
0: Så jo spørsmålet selvfølgelig, hvem best da? Som en Apple-fanboy, så vet jeg jo hva jeg stemmer for, men tiden vil jo vise.
1: Ja, og jeg har jo både Samsung-telefon og Apple-telefoner, og jeg har de med meg overalt hele tiden, Dan Richard. Så det sånn at det ene har Android-operativsystem, det andre har iOS, og det mange fordeler med begge to. Men det en ting som sikkert, så at når det gjelder brettbare telefoner, så det Samsung som ligger foran, og ikke bare foran, de ligger 8 år foran, faktisk.
0: Et aldri så lite fortrinn der altså for alle Android- og Samsung-elskere. Vi skal høre mer fra Magnus, direkte fra England, om bare noen få strakser, men det passer vel bra med litt madness nå, gjør det ikke da? Her Our House, selvfølgelig, på Radio Norge, som alltid med den gode, varierte musikken.

0: fra Madness or House, hører du på Radio Norge. Straks skal vi tilbake igjen til Magnus Brønn, direkte fra England og Unpacked-konferansen, for det vet jeg, enda flere gadgets som blir lansert der I dag, men I tillegg til det så kommer også Marius Müller og Kurt Nilsen innom.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 etter Grankrysset I Lillestrøm I retning Gardermoen venstrefelt stengt på grunn av et trafikkuhell. På fylkesvei 5724 ved Gytri mellom Sunde og Briksdalen I Stryn det redusert framkommelighet på grunn av et trafikkuhell. Og på fylkesvei 49 I Austrepollen mellom Odda og Jondal det vært et trafikkuhell, og det redusert

0: framkommelighet.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
6: Du, hva har du kjøpt for noe der?
7: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
6: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
7: Grille.
8: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: She's So High og Kurt Nilsen denne gang på Radio Norge. Da går altså turen rett og slett rett tilbake igjen til London, hvor det akkurat nå, faktisk akkurat nå, Unpacked-konferanse, hvor det lanseres nye gadgeter for alle teknologifrelste, og dem det jo mange av, inklusive meg selv. Magnus Brøyn, vår teknologiekspert, altså behørig på plass, og vi snakket for litt siden om disse nye brettbare mobiltelefonene som kommer fra Samsung, som altså da kommer like før, eller faktisk noen måneder da, før Apple slipper sine til høsten. Men jeg skjønner at det flere ting på gang der også.
1: De har mye på gang, og man skulle ikke tro hva som kommer flytende ned Themsen her I dag. Her det nemlig også nye smarte AI-briller. De kommer ikke akkurat flytende. De nettopp blitt sluppet inne på dette storstilte lanseringsshowet for hele verden. Og ja, jeg vet ikke hvor mye du liker jo briller, Dan-Rikard, men jeg vet ikke hvor mye du liker smarte AI-briller.
0: Aldri prøvd for, helt ærlig. Hva fordelen med dem?
1: Altså, det mange fordeler. Jeg hadde jo Google Glass for 14 år siden, og jeg vet ikke om du husker de litt sånn corny Google-brillene som hadde en skjerm foran øyet, og du så litt ut som Robocop eller Terminator. Og jeg hadde jo faktisk tre par før Google selv hadde et eneste par I Norden, så de ringte meg og spurte, kan vi få låne et av dine par for å vise de frem? Det var spesielle tider. Det har skjedd mye med brillene. Nesetippen den samme, men spørsmålet jo om vi vil ha teknologi på nesetippen, om vi vil ha det liksom med oss.
0: Ja, men som sagt, nå har jo du prøvd dette her, både de nye og de gamle. Hva tenker du da?
1: Ja, altså jeg tenker at nå kommer I dag Samsung og Google med en brille som veldig spennende. Den kommer I to varianter. Det en brille som ikke har skjerm på brilleglasset, og det tror jeg den tydelig riktige veien å gå. Fordi vi ikke nødvendigvis trenger det, altså denne usynlige skjermen på innsiden av brilleglasset som flere av disse brillene har. Jeg har jo testet Metas nye briller, som kom for 3-4 uker siden mens jeg var I USA. Og det noen veldig sånn gode, naturlige situasjoner å bruke det, og så må man passe på at man ikke blir for creepy, og man må passe på at ikke det bygger en distanse mellom menneskene I hverdagen og livet.
0: Godt poeng.
1: Fordi noen synes jo dette med teknologi, og kanskje også det å bli filmet, litt skummelt, og det skjønner jeg veldig godt. Men de nye brillene fra Samsung og Google, de har altså innebygd AI. Du spør dem om masse greier, du får svar, de smarte, de forteller deg det du lurer på, hvor du skal, hvor du på veien. Kanskje til og med du ikke vet hvor du skal, eller hvor du på vei, og du får vite.
0: Så det egentlig en substitutt for å ikke måtte ta opp telefonen og stille AI-spørsmål. Du kan bare stille brillene dine spørsmål I stedet for.
1: Det akkurat det. Så du interagerer med stemmekommandoer, altså du prater, du chatter til teknologien, og på den måten så får du svarene tilbake og slipper da å ta opp skjermen og, hva skal vi si, bli fanget av den. Det jo noen situasjoner hvor det kan være bra. Jeg var jo I USA under VM på alle Norges kamper, og det ble jo litt roing da.
0: Det ble vel det. Og da det vanskelig å ha telefon og filme samtidig.
1: Ja, for det jo det du ser rundt deg, ikke sant? At alle sitter med telefonen og ror og vrir telefonen frem og tilbake, og noen blir nesten mer opptatt av det, men jeg kunne jo konsentrere meg om å holde I årene og rett og slett bare filme med brillene mens jeg rodde på den ordentlig klassiske vikingske måten.
0: Ja, og spør du meg, ettersom roingen har kommet for å bli, så jo disse brillene faktisk verdt det.
1: Ja, altså roingen tror jeg kanskje sitter I, og nå jo til og med spanjolene begynt å ro, den spanske armada ror, så jeg tror ikke det stopper her altså, det tror jeg ikke, så kanskje det bare å få seg noen briller først som sist. Ja.
0: Magnus, tusen takk for bidraget ditt og kom deg inn på konferansen igjen og få med deg alle nyhetene.
1: Yes, det skal jeg gjøre, dette kjempespennende, og jeg skal ro nede ved Themsen.

0: Den du vet, Marius Møller på Radio Norge selvfølgelig. Så får vi si da takk nok en gang til Magnus som har vært med oss også direkte fra England og Unpacked konferansen for å dekke de nye lanseringene som ble offentliggjort I dag, altså etter klokken tre. Vi skal straks ta turen til Top 1000-arkivet. Da skal det reise om Genesis og That's All, men før det, Return fra Inland og Stange. Sing me a song.
1: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, oi, oi. Nå har det nål gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Hei, unnskyld.
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
17: Det så mange biler å velge I.
18: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG SX EV fasit.
0: Oi, var det...
19: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Krimteknikere nå på plass i brannruinene i Krokstadelva i Drammen. Det mange markeringer av terrorangrepet 22. juli 2011 i dag. Og det kan komme flere varmerekorder i Sør-Europa. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, det Phil Collins og Co. som klare fra Topp 1000 arkivet. Ja, da vi kjenner dem bedre som Genesis, så vi kan jo si akkurat som det vi. Låta som vi skal høre fra dette prosjektet denne gangen har 16 års Topp 1000 fartstid. I 2016 kom den seg helt opp på plass 104. Det så langt den øverste plasseringen. Så ble det en 422. Plass på fjorårets list. Pleier å ha med seg en håndfull låter inne på listene hvert eneste år. Og denne her jo en av de bedre, spør du meg. Genesis altså, That's All fra Topp 1000-arkivet.

0: 1987 så var det Timothy Dalton fortsatt da, som var James Bond I filmen The Living Daylight som altså, aha, et norsk band fikk lage musikk til. Ja, det var jo så kult. The Living Daylights. Bra låt. På tampen av denne timen på Radio Norge, Kings of Leon blant annet og Roxette.
1: Trafikkoppdatering. På E6 etter Grankrysset I Lillestrøm I retning Gardermoen venstrefelt stengt på grunn av et trafikkuhell. På fylkesvei 5724 ved Gytri mellom Sunde og Briksdalen I Stryn det redusert framkommelighet på grunn av et trafikkuhell. Og på fylkesvei 49 Austrepollen mellom Odda og Jondal det vært et trafikkuhell og det redusert framkommelighet.
2: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
3: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
4: Parken er åpen, sommeren er i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det er Kongeparken. Det er aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Ok, sommerferien.
10: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
10: Fisketur.
9: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
9: Ja, vi kan jo uansett starte på
10: Biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: Det er sommer på Radio Norge.

0: Roxette, Fading Like a Flower, Every Time You Leave, som undertitlen er. Men det jo ingen grunn til å gå noe sted her, nei, i hvert fall ikke hvis du liker gåvariert musikk, for det får du nemlig straks mer av, selvfølgelig skulle bare mangle, du hører jo på Radio Norge. Dan I studio, nå det klart for nyheter Radio først.
1: Her VG-nyhetene. En av politiets hypoteser om brannårsaken I Krokstadelva I Drammen uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. De har nå fått inn krimteknikere til brannruinene, etter at det har vært for varmt for det frem til nå. I går ble det kjent at en person har fått status som mistenkt. Kjell Arne Hermansen, som ordfører I Drammen, sier de opptatt av å gi innbyggerne informasjon.
2: Fortsatt mange spørsmål som vi ikke kan svare på, men vi jobber veldig, og vi tar inn alle de spørsmålene og på en måte og svarer ut så godt vi kan, men vi må komme med presis og riktig informasjon.
1: Det var 21 år gamle Helene Elisabeth Løvberg som mistet livet I trafikkulykken I Sør-Varanger I går formiddag. Bilen hennes kolliderte med en bil fra Forsvaret med to personer. Sjåføren av bilen fra Forsvaret siktet. Statsminister Jonas Gahr Støre preget etter minnegudstjenesten for terrorangrepet 22. juli 2011.
3: Jeg tror det sterkeste I dag å være sammen med de som mistet sitt kjæreste.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
5: I Hammerfest I morgen blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet regn på kvelden og 12, Trondheim skiftende skydekke og 16, Bergen skyet og 15 grader I morgen, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand lett skyet og 21, Hamar skyet og 22, og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 23 grader.
6: Mer av musikken du liker.
7: Det sommer på Radio Norge.
0: Ja da, lille lørdagen, onsdag, settermiddagen om du vil, fortsetter, og det gjør også god musikken med flere hitter og klassikere som vann I kø, for sånn det med

Radio Norge på radioapparatet. God onsdag og god for mange siste sommerferieuke. Men det skal vi ikke dvele ved. Heldigvis det langt igjen av uka, så det bare å nyte. Når det dreier seg om musikken, de nærmeste, ja, kanskje den nærmeste halvtime omtrent, Dionne Warwick, Meat Loaf, John Travolta med Olivia Newton-John og Gotye og Cher, da har vi I hvert fall nevnt noen.

If I could turn back time, så jeg ser denne gangen. På Radio Norge med den gode og varierte musikken på en onsdag, lille lørdag, 22. juli, som selvfølgelig er en dato som har festet seg hos oss nordmenn med tanke på det forferdelige terrorangrepene som skjedde I 2011. Har ikke tenkt å dvele så mye med det akkurat nå faktisk, derimot så kan jeg jo nevne at for å holde litt tracking på dagene, det dag 203 som vi har gått inn I da I 2026, 162 dager dermed igjen av året til nyttårsaften altså, så Ja, det går fort, skjønner du. Gotia Kimbra nå. Somebody that I used to know. På Radio Norge, selvfølgelig. Like when you said you felt so happy.

0: Somebody that I used to know got to Kimra. På Radio Norge, selvfølgelig. Dan i studio har jo veldig, veldig gode minner til denne låta her, for det var en låt som ble spilt fryktelig, fryktelig mye på spansk radio da vi var der nede det året låta kom ut, og jeg husker fortsatt altså at vi satt der I leiebilen på vei til Middelhavet for å bade, og den låta der runget ut gjennom høytalerne. Ordentlig deilig sommerstemning, og det får jeg hver gang jeg hører låta der. Vi skal få med oss Dionne Warwick, Meatloaf, John Travolta og Olivia Newton-John om kun få strakser.
1: Trafikkoppdatering. På fylkesvei 5724 ved Gytri mellom Sunde og Briksdalen I Stryn det redusert framkommelighet på grunn av et trafikkuhell. Og på fylkesvei 49 Austrepollen mellom Odda og Jondal har det vært et trafikkuhell, og det redusert framkommelighet.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen. Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfritt drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfritt drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det ble vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp nice price deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Unnskyld?
15: Men?
14: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
15: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Lab-appen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Det så mange biler å velge.
19: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
20: Familiesuven MG SX EV fasit.
21: Oi, var det?
20: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
22: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

I'd do anything for love, but I won't do that, som han også da avslører i en setning, det vel, I låta, hvis du følger med en takk til Meatloaf. Ja, det en dag som preget av ordentlig sommertemperatur og ikke minst mye solskinn I det langstrakte landet, bortsett fra lenger nord, der ser jeg at det ganske regntungt. Så, men forhåpentligvis kommer sola nordover også om ikke lang tid. Dionne Warwick, Heartbreaker, får du her og nå på Radio Norge.

0: Heartbreaker og Dionne Warwick, som jo faktisk var I slekt med ikke helt ukjent Whitney Houston, men det jo gammel historie. Ja, apropos gammel historie, det blir litt topp 1000 arkivmusikk her om noen straks til. Supertramp, It's Raining Again skal du få, men før det, Opus som bare rett og slett elsker live. Live is life!
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: Sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
5: Pappa, du kjører for fort.
6: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
5: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
6: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
5: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man synes jeg.
6: Jeg synes ikke det blir helt...
1: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
10: Ja. Hvor skal man dra da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
14: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Krimteknikere nå på plass I brannruinene I Krokstadelva. Utrykningspolitiet slår alarm etter 8 dødelige MC-ulykker de siste ukene, og det mange markeringer av terrorangrepet 22. juli 2011 I dag. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
15: Radio Norge.

0: Life is life. Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og det var i 1969 at dette bandet startet å spille sammen, men de har hatt noen pauser sånn innmellom også, vært liksom aktive i flere perioder, og så plutselig så var det ikke det. Nå de da oppløst. Det var jo noen rykter om en turné som skulle finne sted I 2015, men den ble avlyst, og siden så har det vel ikke vært så mye som har skjedd på den kanten her. Og så store spørsmålet, hva og hvem det jeg snakker om? Jo da, det prosjektet Supertramp. Og den gangen så har jeg hentet opp en låt som har 12 års fartstid, med en 82. Plass da, som den fikk I 2008, som den så langt høyeste plasseringen, og en 416. Plass. Ble det altså på fjorårets topp 1000-liste, og temaet I denne låta her jo noe vi nordmenn godt kjent med hver eneste sommer, for her It's

Morissette med glimrende thank you, men det vel strengt tatt vi som skal takke henne, det ikke det da? Du, da skal vi til Jonas Engelsjøen Mjåseth. Vet du hvem det Det ikke sikkert det, skjønner du, men om jeg sier Aiden Foyer, så kan det jo hende at du nikker gjenkjenner på det. Han har også tidligere kalt seg Jonas Aiden. Men siden 2022 så ble det altså Aiden Foyer. Nå han der på Radio Norge uansett med The Ballet Girl.

0: Aiden Foyer på Radio Norge med låta som han slapp da I 2022. The Ballet Girl heter den. Som du også finner på EP-en med samme navn The Ballet Girl. Så vet du det, vet du. Vi skal få med oss Donna Lewis og Guns N' Roses før vi runder av og pakker sammen denne timen på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 2718 Dalsveien I Folldal I Innlandet har det vært en trafikkulykke og veien stengt. På fylkesvei 49 Salbuneset I Kvinnherad I Vestland har det vært en trafikkulykke og det stengt. Og fergestrekningen Kilbukhavn-Jektvik på Rødøy I Nordland innstilt.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, hva det?
6: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pack pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hallo!
13: Farmor!
14: Hei!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
17: Steike god knas. Bankers den.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Unnskyld?
2: Men?
19: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

Ja da, I love you always, forever, lover Donna Louise. På Radio Norge med den gode, varierte musikken, og straks en ny time med akkurat det. Sånn det å høre på Radio Norge, vet du. Håper onsdagen, eller som jeg liker å kalle det, lille lørdagen, god. Vi skal sakte men sikkert gå inn mot avslutning av denne timen. Men jeg vet at det mange som elsker dette gitarriffet, så du skal få det mer eller mindre I sin helhet. Her Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

0: låter jo bra da. Sweet Child of Mine. Det altså Guns N' Roses som pakker sammen denne timen på Radio Norge. Det andre kartagen heter jeg. Det straks klart for nye 60 minutter med deilig variert musikk. Som vanlig på denne tiden av døgnet får du en liten nyhetsoppdatering først.
1: Her VG-nyhetene. Utrykningspolitiet slår alarm etter 8 dødelige MC-ulykker de siste ukene. MC-førere utgjør halvparten av alle trafikkdrepte I juli. UP advarer mot høy hastighet og oppfordrer til å kjøre etter egne ferdigheter. En av politiets hypoteser om brannårsaken I Krokstadelva I Drammen uaktsom framkalling av fare for allmennheten. De har nå fått inn krimteknikere til brannruinene etter at det har vært for varmt for det frem til nå. I går ble det kjent at en person har fått status som mistenkt. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det følges lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
2: Jeg født I 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes jo det var en utrolig fryktelig lenge siden mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen, da, siden 22. juli, og nå begynner det unger på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
1: Erling Braut Haaland blir tidenes dyreste spiller I Premier Leagues populære fantasy-spill kommende sesong. Han kommer til å koste 15,5 millioner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet regn på kvelden og 12, Trondheim skiftende skydekke og 16, Bergen skyet og 15 grader I morgen, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand lett skyet og 21, Hamar skyet og 22, og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 23 grader.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Dan Rikardhagen I studio, som altså sitter klar med smørbrødlista. Jeg har rett og slett oversikt nå I hva du kan vente deg sånn rent musikalsk nå av den, ja, den nærmeste 15-20 minuttene. Vi skal til Sverige og få med oss Smitten Tell. Vi skal få med oss kjempeklassikeren fra Foreigner. Da vet du sikkert hvilken det dreier seg om. I tillegg til det, Michael Cimbello og George Michael McQueen.

0: Sam Bellow. Vi skal sjekke onsdagstrafikken. Vi skal også få med oss topp 1000-vinneren Bruce Springsteen med The River, Smith & Tell med Hotel Walls, og I Wanna Know What Love Is ligger klar aller først på platespilleren. Du får den straks fra Foreigner.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 mellom Homstvedt-krysset og Larslett-krysset i Indre Østfold er et kjørefelt stengt i retning Askim på grunn av et kjøretøy med stans. På fylkesvei 2160 Gjevalshøg i Trysil i Innlandet er et kjørefelt stengt på grunn av berging av et kjøretøy.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på tusenfryd.no.
7: Skal vi se på den skruer man av den høytalen.
6: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen her. Ja, vi ses på K-pop!
8: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Pappa, du kjører for fort.
11: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
10: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
11: Nei, det blir noe annet da.
10: Begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man er, synes jeg.
11: Jeg synes ikke det blir helt...
12: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
13: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
14: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
15: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
14: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
15: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
14: And that's all I need to do?
15: That's all you need to do.
16: Take it cheesy.
17: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
18: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
19: Jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag. Ja.
20: Oi, ok, hva gjør vi da?
19: En idé er jo...
21: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Smittentel, Hotel Walls på Radio Norge. Ja, klokken 15 I dag så ble det lansert noen helt, helt nye, rykende, ferske teknologiske gadgets, og vi hørte fra Magnus Brøyn, vår utskremte teknologiekspert og medarbeider, som til stede på denne Unpacked-konferansen, som kunne fortelle oss litt om både brettbare telefoner og ikke minst briller med AI.
1: Altså, det mange fordeler. Jeg hadde jo Google Glass for 14 år siden, og jeg vet ikke om du husker de litt sånn corny Google-brillene som hadde en skjerm foran øyet, og du så litt ut som Robocop eller Terminator. Og jeg hadde jo faktisk tre par før Google selv hadde et eneste par I Norden, så de ringte meg og spurte, kan vi få låne et av dine par for å vise de frem? Det var spesielle tider. Det har skjedd mye med brillene. Nesetippen den samme, men spørsmålet jo om vi vil ha teknologi på nesetippen, om vi vil ha det liksom med oss.
0: Ja, men som sagt, nå har jo du prøvd dette her, både de nye og de gamle. Hva tenker du da?
1: Ja, altså jeg tenker at nå kommer I dag Samsung og Google med en brille som veldig spennende. Den kommer I to varianter. Det en brille som ikke har skjerm på brilleglasset, og det tror jeg den tydelig riktige veien å gå. Fordi vi ikke nødvendigvis trenger det, altså denne usynlige skjermen på innsiden av brilleglasset som flere av disse brillene har. Jeg har jo testet Metas nye briller, som kom for 3-4 uker siden, mens jeg var I USA. Og det noen veldig sånn gode, naturlige situasjoner å bruke det, og så må man passe på at man ikke blir for creepy, og man må passe på at ikke det bygger en distanse mellom menneskene I hverdagen og livet.
0: Godt poeng.
1: Fordi noen synes jo dette med teknologi, og kanskje også det å bli filmet, litt skummelt, og det skjønner jeg veldig godt. Men de nye brillene fra Samsung og Google, de har altså innebygd AI. Du spør dem om masse greier, du får svar, de smarte, de forteller deg det du lurer på, hvor du skal, hvor du på veien, kanskje til og med du ikke vet hvor du skal, eller hvor du på vei.
0: Du hører at Magnus snakker om ting som han levende opptatt av. Det med en sånn innlevelse og glede over dette her, at det umulig å ikke bli inspirert. Tusen takk til Magnus Brøyn, altså, som var til stede I London og rapporterte direkte tidligere I ettermiddag. Nå til Bruce Springsteen.

0: Det er jo en perfekt oppvarming dette her til vår lille tur ned I Topp 1000-arkivet, hvor vi kliver ned om bare noen få minutter, for dette altså en tidligere Topp 1000-vinner som kjent deg fra Bruce Springsteen I låta The River. Og det for øvrig Eagles jeg straks skal hente opp fra arkivet, men Whitney Houston klar aller først. How will I know?
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det årets melodi.
3: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det det
3: jeg savner det litt nå.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
9: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
10: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Selsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
3: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Dette Miriam Malsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Olav Tufte døde av akutt hjertestans, opplyser familien og Rikshospitalet. Politiet har en hypotese om at brannen I Krokstadelva I Drammen startet ved et uheld. Og statsministeren sier han skjønner at barn og ungdommer kan føle at 22. juli 2011 lenge siden. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal tilbake igjen til året 1977, og en av de absolutt mest kjente sangene fra prosjektet Eagles. En låt som ofte blir tolket som en metafor for overflod, illusion og en livsstil som man ikke kommer seg ut av, og så kan man jo gjøre sine egne tanker rundt hva det kan være. Eagles er det dreier seg om altså, med en låt som har en høyeste plassering i 2014, da helt oppe på en fjerde plass, gitt. Låten har vært med oss alle årene, og fikk i fjor også en veldig god plassering, nemlig på plass 8. Her altså Hotel California.

Så langt altså, høyeste plassering i topp 1000 sammenheng for Eagles fantastiske Hotel California da en fjerde plass som den som nevnt da fikk I 2014. Det begynner å bli noen år siden det også gitt. Du klar for litt mer sommervibber på radioen din? Jeg synes I hvert fall at den låten her minner om rett og slett sol og sommer og late dager. I hvert fall Matthew Wilder på Radio Norge. Break My Stride.

0: Matthew Wilders Break My Stride. Da det litt onsdagstrafikk på tapeten her, og så det på tide faktisk snart å runde av og igjen da, pakke sammen nok en time, og det faktisk den siste timen vår sammen denne onsdagen. Donkey Boy og Lene Marlin skal du få før jeg stikker.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 mellom Homstvedt-krysset og Larslett-krysset I Indre Østfold et kjørefelt stengt I retning Askim på grunn av et kjøretøy med stans. På fylkesvei 2160 Gjevalshøg I Trysil I Innlandet et kjørefelt stengt på grunn av berging av et kjøretøy.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Nei, unnskyld.
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
14: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
19: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
2: Det sommer på Radio Norge.

begynner å nærme seg Donkey Boys sin opptreden I Tønsberg, Foynhagen, 1. august, som jeg ikke husker I ruskende feil, så dukker det opp der. Dette var kanskje en liten oppvarming da, I låta Sometimes. Straks det igjen klart for nyheter, men frem mot Helene Marlin, Sitting Down Here. I'm

0: og Lene Marlin runder av året 4 timer sammen denne onsdagen, som betyr at jeg stikker og skal kaste meg I badebassenget ute I hagen min så fort jeg kommer hjem. Og du kan selvfølgelig bare fortsette å nyte godmusikken her på Radio Norge, du, helt frem til det igjen da blir nye høydepunkter fra morgenklubben med Lån & Co fra 6-laget igjen I morgen tidlig, og så høres du og jeg igjen I morgen på selveste torsdags ettermiddagen klokken 14. Jeg gleder meg. Dan-Rikard Tagen mitt navn, og jeg takker som vanlig for følge, og naturligvis ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig onsdag, eller lille lørdagskveld videre om du vil, med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser familien og Rikshospitalet I en pressemelding. Den tidligere roeren døde I går 50 år gammel. Og kollegaene på brannstasjonen hos Vestfold interkommunale brannvesen minnes Olav Tufte som en ydmyk og inspirerende person, både som idrettsutøver og brannmann. Kjell Arne Hermansen, som ordfører I Drammen, sier de opptatt av å gi innbyggerne informasjon.
2: Fortsatt mange spørsmål som vi ikke kan svare på, men vi jobber veldig, og vi tar inn alle de spørsmålene og svarer ut så godt vi kan, men vi må komme med presis og riktig informasjon.
1: En ny varmebølge henger over Sør-Europa, og her kan rekorder stå for fall.
3: Italienske Sardinia registrerte 47,8 grader, nær den nåværende rekorden på 48,8 grader satt på Sicilia I 2021. Denne uken det Spania som vil være særlig utsatt, men rekorden vil sannsynligvis ikke bli slått der, sier statsmeteorolog Unni Nilsen. Hvis det skjer, så skjer det nok ved Middelhavet, men det skjer I så fall ikke før litt ut på ettermiddagene, sier hun.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
5: I Hammerfest I morgen blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet regn på kvelden og 12, Trondheim skiftende skydekke og 16, Bergen skyet og 15 grader I morgen, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand lett skyet og 21, Hamar skyet og 22, og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 23 grader.
6: Variert

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med, da.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Hola.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
6: Joker. Den gode naboen.
2: Det så mange biler å velge.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG S6 EV fasit.
9: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
16: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
15: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
16: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
15: And that's all I need to do?
16: That's all you need to do.
17: Take it cheesy.
18: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris. Mer til overs.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
7: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
8: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
7: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Pappa, du kjører for fort.
10: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
9: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
10: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet da.
9: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
10: Jeg synes ikke det blir helt...
11: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
12: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1.695 kroner. Totalt 16.695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp nice price deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Mm. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
11: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Det så mange biler å velge I.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV fasit.
16: Oi, var det...
15: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
20: Joker. Den gode naboen.

0: Her VG-nyhetene. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde I en badeulykke I Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel I Grue I Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet I vanlig ambulanse, ikke helikopter. Olaf Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser familien og Rikshospitalet I en pressemelding. Den tidligere roeren døde I går 50 år gammel. En ny varmebølge henger over Sør-Europa, og her kan rekorder stå for fall.
1: Italienske Sardinia registrerte 47,8 grader, nær den nåværende rekorden på 48,8 grader satt på Sicilia I 2021. Denne uken det Spania som vil være særlig utsatt, men rekorden vil sannsynligvis ikke bli slått der, sier statsmeteorolog Unni Nilsen. Hvis det skjer, så skjer det nok ved Middelhavet, men det skjer I så fall ikke før litt ut på ettermiddagene, sier hun.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet regn på kvelden og 12, Trondheim skiftende skydekke og 16, Bergen skyet og 15 grader I morgen, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand lett skyet og 21, Hamar skyet og 22, og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 23 grader. Radio Norge.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den gjennom.
2: Oi, oi. Nå har det noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Brødbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
16: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
17: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
18: Det bare her å brygge på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
19: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
20: Elton!
19: Enkel elbillading som bare funker.
21: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I

0: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
2: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
2: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Har lufta gått litt ut av deg?
6: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Mylen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
11: Joker. Den gode naboen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
8: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.

0: 100 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nei, unnskyld.
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Nå

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Pappa, nå kjører du litt for fort.
5: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
4: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
5: Nei, altså, det blir ikke helt...
4: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: Her VG-nyhetene. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud fra private om utleie av hytter, leiligheter og hus til de brannrammede, ifølge NRK. Listen over boligtilbud sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, som de som skal hjelpe de rammede. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som Snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde i en badeulykke i Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel i Grue i Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet i vanlig ambulanse, ikke helikopter. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg født i 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes det var en utrolig fryktelig lenge siden av mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner det unge på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom et ettertanke hva som skjer når tiden går.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: I Hammerfest i morgen blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet regn på kvelden og 12, Trondheim skiftende skydekke og 16, Bergen skyet og 15 grader i morgen, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand lett skyet og 21, Hamar skyet og 22, og i Oslo i morgen blir det lett skyet og 23 grader.
4: Radio Norge.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe?
8: Oi, en stemme fra oven!
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris. Mer til
15: overs. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
16: Ja!
17: Fikk vi den?
16: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
17: Ja, det er gul.
16: Kan du være litt stille?
17: Ja.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
20: Joker. Den gode naboen.
21: Variert musikk.

0: en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gassen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Pappa, nå kjører du litt for fort.
17: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
16: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
17: Nei, altså, det blir ikke helt...
16: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
18: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
19: Nei, unnskyld?
20: Ja?
19: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
20: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
21: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
22: Elton!
21: Enkel elbillading som bare funker.
23: Radio Norge, mye varer.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut!
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
9: Joker. Den gode naboen.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Stopp!
15: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
16: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
17: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
18: Ingen Kims, ingen knask.
17: Nei.
18: Ingen Kims, ingen kveld.
17: Nei.
18: Ingen Kims, ingen cardio.
17: Nei.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris? Mer til overs!
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
11: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbil-lading som bare funker.
14: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris? Mer til
4: overs! Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
9: Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
12: Vi skal ikke bare...
13: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
15: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
18: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
17: Og en uheldig parkering I dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Pappa, du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det har faktisk kun hatt flere og flere følge fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff? Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
8: Joker. Den gode naboen.
9: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Ukas tilbud å spare. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
13: Ja, det er gul. Det er gul.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
14: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalg Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
17: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
18: Ok, takk til dere begge to.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sikkerbomber!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. Juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
5: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start. No comprendo español, can you help?
6: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
10: whoa,
9: help.
10: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
16: Ja!
17: Fikk vi den?
16: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
17: Ja, det gul. Det gul.
16: Kan du være litt stikker?
17: Ja, ja, ja.
16: Ja, men kjempe.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
15: Joker. Den gode naboen.

0: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90. Og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Med oss har vi Oda.
2: Ja, hei.
1: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
2: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
1: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det bare her å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
11: Det så mange biler å velge i.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV fasit.
14: Oi, var det?
13: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
16: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
17: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
18: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
17: Men bakevarene jo rykende ferske.
18: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
17: Åh, nystekte vinebrød.
18: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
17: Nå snakker vi.
18: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
19: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
20: Take it cheesy.

0: Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
4: Vi går!
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjensberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
2: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
5: Jeg tenker du skal ta så lufte balltøy nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
9: Joker. Den gode naboen.
10: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
11: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp nice price deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Nei, unnskyld.
13: Ja?
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Pappa, du kjører litt for fort nå.
17: Ja, alle ligger vel litt over.
16: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
17: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
16: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal I en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
18: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
20: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
19: Og en uheldig parkering I dag.
20: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
21: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel I så fall være når han på...
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Er du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass! Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Radio Norge.

0: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
0: Take it cheesy.
3: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steike god knas. Bankerstein.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
7: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
13: Ja, det gul. Det gul.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja, ja, ja.
12: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
17: Joker, den gode naboen.
18: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Det så mange biler å velge.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, hva det?
8: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
1: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
1: Kjeks! Hatt! Jeg fikk veldig lyst på...
2: Kjeks?
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha til bilturen.

0: I helgen som var, så hadde jeg besøk av mitt barnebarn.
1: Oi,
0: han
1: det kos.
0: Han blir to år nå hvert øyeblikk, og han og skravler, de går i barnehavet, vet du. Og da det ingen som gidder å snakke med dem, hvis de ikke lærer å snakke, så da jo klart at da går jo kjeften. Det ikke alt jeg skjønner like godt hva han sier, men har en viss peiling. Og når det kommer sånne små besøk, altså på hytta hos meg da, kjempesvær plen, det alt mulig, og så det, husker du da, jeg vet ikke, da du var liten, Bo, så hadde du sikkert noen leker hos besteforeldrene dine.
1: Ja, jeg har svære kasser.
0: Kasser, det var like moro hver gang, vet du, de overvintret, og de var jo, fordi at han ikke så ofte der.
1: Nei, du ser en de lekene bare hver gang han på besøk, ja.
0: Ja, og ja. Der det, så da var det ut med den kassa, ut på terrassen, knallvær, og en rød balje med vann, et sånn plaskebade, sånn barnegreier, med vann i, og da var det å flytte vann fra ene bassenget over til det andre, og så var det å hive noen baller opp i det ene der, så vannspruten sto, og så var det en gåbil, en gammel gåbil, den synes han var helt suveren, så han kjørte den rundt med den, og, men det, da blir jo jeg så glad, når han skal da kjøre gåbil, og så det sånn bip, bip, sånn tute midt i rattet, ikke sant, ja, ja, ja. Sånn der 17. mai fløyteaktig, men så skulle han rygge. Dette har han vel lært av far sin. Så når han rygget, pip, pip, pip. Han hadde pip.
1: Han hadde ryggesensor.
0: Ryggesensor. Det veldig morsomt, altså.
1: Men det jo altså, 1,5 år. Nei, to år.
0: Han blir 2 år nå, ja.
1: Ja, det jo... Det ikke lenge til du har crossbanen i haven på hytta, du da.
0: Nei, nå... Han ble jo introdusert for skuteren, eller motorsykkelen til Besse, som han kalte det. Besse hadde stor motorsykkel, så han fikk sitte opp på den, da.
1: Ja, ja, ja, kult.
0: Men tørte ikke å kjøre, og så...
1: Nei, det var enda godt, kanskje. Ikke fylt to enda.
0: Jeg synes jo det var veldig skuffende at ikke han ville ut og kjøre skuter. Han kan jo ikke kjøre trehjulssykkel en gang. Men i hvert fall så, men så skulle jeg starte opp da, og da gikk han litt tilbake, for han synes det er bråka da. Og så kjører jeg, og så drar jeg gårde, og det synes han var skummelt, at jeg bare dro.
1: Ja, det er klart.
0: Jeg bare kjørte bort i veien og snudde og kom tilbake da.
1: Ja, ja.
0: Men han var veldig spent på den der, altså.
1: Jeg lurte på om du kom tilbake da, vet du.
0: Ja, han gjorde jo det.
1: Kanskje du hadde med til og med en liten is. Det hadde du vel sikkert fryseren full,
0: da,
1: tenker jeg.
0: Ja, ja da. Du bør ikke være redd for det. Sånne små barn som kom på besøk, som når faren sa, skal, kanskje du blir... Det er jo den alderen hvor du må snakke engelsk på enkelte ting.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så er det liksom... hva med en ice... Ja, kanskje begrenser det til en denne gangen, da, sier faren hans.
1: Åh, får du kjef, voksenkjef?
0: Jeg får voksenkjef, ja, for jeg har døttebånd for mye is, vet du.
1: Det som er viktigst å dra ut fra denne historien her, er rekruttering her.
0: Ja.
1: Hvis barn viser interesse for motoriserte kjøretøy, da skal de få lov å klatre og sitte, kjenne, smake, sleike, og bare få oppleve. For det er jo dem som skal bringe arven videre, da.
0: Det er jo det, og kanskje også da blomstervanninga videre, for det også var han veldig opptatt av vannet.
1: Kanskje blir anleggsgartner med den bilinteressen?
0: Det hadde jo vært fint. Da skal han få, sånn, da skal han få verdens kuleste pick-up. Ja, da ønsker vi hjertelig velkommen til denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau og denne selveste Bo. Og innledningsvis fortalte jeg at jeg har vært på hytta forrige helg, og det er alltid litt stas. Og jeg blir jo litt... Jeg er litt opptatt av om plantene dæver eller ikke, holdt jeg på å si.
1: Ja, men du er litt, du blir litt ekstra hakke avslappet når du kommer ut
0: altså,
1: av
0: det.
1: Du har litt annet fokus der ute, har jeg lagt merke til når vi er på besøk der.
0: Jeg har noe villvin, skjønner du, som, og det er visst forbudt.
1: Hva er det for noe?
0: Villvin. Det er sånne som klatrer opp på vegger som blir grønt, og så blir det rødt på høsten.
1: Og sånn som er på alle...
0: Herskapshus.
1: Ja, sånn et teggelsteinshus har sånn.
0: Ja.
1: Sånn, ja, det stemmer det. Jeg, villvin, er det ikke lov med villvin?
0: Nei, det er hvis du svartlister eller blå rødlister.
1: Altså, for da kan ikke svartliste bjerk.
0: Nei,
1: det er jo derfor å bli...
0: Det burde det, det ha vært.
1: Ja, men hvordan skal du greie å begrense en busk i natur da?
0: Nei, jeg skjønner ikke heller, og det driter jeg litt i også, men...
1: Ja, det synes jeg...
0: For det var også noe som het... russekål, altså en gul, det er en gul plante, russekål. Det er jo masse gule planter rundt i skaven, jeg ser ikke forskjell på det. Altså, var jeg bort på Sankthanshaven her, var det en som sto og røska opp et helt jorde med sånne russekål.
1: Er det sånne som ser sånne små kuler, ser sånne små bittesmå, blomkåler?
0: Sånne, ja, bittesmå sånne.
1: Russekål, hva faen er det? Det var ugress,
0: og passet ikke inn i norsk flora da, og fauna.
1: Tenk deg ved at du selv er en kjempetjeneste hvis vi ble enige ens alle i Norge om at løvetann er den fineste blomsten. Da hadde jo mye vært gjort, hadde ikke behøvd å plante noen ting. Nei. Hadde vært ferdig med en gang. Ja. Gud ordner opp hver vår.
0: Men, nei, men, skal... nei, altså var det, så var det, og da har jeg hengt opp litt sånne som klatrer litt på sommeren, ikke sant?
1: Ja, oppover veggen. Sånn,
0: ja, på veggen og opp under, du har jo vært der ute med under, under taket der.
1: Du har
0: jo
1: lagt sånn,
0: der,
1: og, sånn kjærestebue ute i havet.
0: Ja, der er det også, vet du, og så tenkte jeg, så ble jeg jo skuffet da, fordi at min bedre halvdel, som er noe mer kyndig når hva floraen gjelder.
1: Du er jo så godt som vanlegsgartner, hun.
0: Ja, hun er jo det, hun...
1: Det er bare et fagbrev unna.
0: Altså, på søndagen så gikk jeg ut og lukte i bare nattkjolen på morgenen.
1: Det er greit å få luka litt.
0: Jo da. Og det var jo bedre hun luka da.
1: Ja. Så det er botanisk hageavdeling Skaugum på ja, der om dagen.
0: Ja, det er bare. Men, så er det jeg da, vet du. Så skal være litt rann, late som jeg har litt. Så kom det noe, en eller annen sånn grønn stelk opp av grusen. Og jeg, kjekk som jeg var, og drar opp den og tar den med bort til skrevet. Hva har du gjort nå? Nei, det tok du opp den der som sto der? Ja, ikke bare sånn ugrester. Ja, det var jo en sånn revebjelle, de der
1: nei,
0: som
1: nei,
0: det er
1: humlet. Nå.
0: Jo, sånn høy, som blir sånn høy, sånn, ja, altså som er overalt. Ja,
1: sånn som klokkene henger nedover.
0: Ja, den klarte jeg å rive opp og palme bort til skaven.
1: Så regnskapet er nå, hev med russekål, to villvin og en bjørneklokke.
0: Det, og jeg har jo da fått streng beskjed at du holder deg langt unna alt som er av luking og blomsterbed der, for dette har du ikke noe greie på.
1: Vet du hva det der heter? Nei. Aldri så gært at det ikke har gått for
0: nei,
1: noe.
0: Nei, nemlig, det er jo det. Da kan jeg sette meg rolig tilbake ja, og ta... Jeg får sikkert lov å vanne, men jeg har til og med klart å ta livet hjemme hos meg. Jeg har klart å ta livet av en sånn... sånn bambus, vet du, som du setter i sånn...
1: Langs veien når du skal brøyte.
0: Sånn, ja.
1: Dem er dæve fra funn.
0: Men det er sånn med grønne planter. Dem er jo folk har ute om vinteren og sånn, de der. Den! Jeg tror det var halvannen uke.
1: Hva har du gjort med den der?
0: Nei, veit da, søren igjen! Det er dæv!
1: Men kan vi ikke legge ut en sånn etterlysning her da? Hvis noen har en til som er dæv, så kan du lage deg et par staver.

0: Vi har jo hatt en følgetong her et par år om Fiaten. Vi begynte entusiastisk med den gamle Fiaten. 59.
1: Ikke si at ikke vi gjorde noe jobb på den da. Vi renset bensinsystemet, polerte høyre forskjerm.
0: Og halve panseret.
1: Ja, og hadde masse glede av å sitte og se på den flotte bilen med både suicide doors og netting på begge seteryggene og askebeger.
0: Ja. Det var mye bra med askebeger innen der, altså. Ja, det kunne røyke her.
1: Og du hadde bagasjen full av originalutstyr, som verktøytaske og original oljefilter. Ja.
0: Nei, den var en fin bil. Vi gjorde jo de tingene der sånn, og fikk den jo til å sveive rundt, og det var...
1: Det
0: kom vann, bensin nesten fram til forgasseren.
1: Det var bare skjarmøretappen igjen, Geir.
0: Det var det. Og så er det da Christian Myklebust, altså, for det observante lytter, forrige ukes ukaslutter.
1: Han ligger ute på Instaen vår, et klipp der han sitter med beina på bordet og hører på oss, og forsyner meg å få bil til å starte.
0: Ja, fikk starta, men ikke nok med det. Han er jo, og så fikk vi jo en ny video her, han er jo ute og kjører med.
1: Nei, det er for mye for meg. Ja. Det er akkurat som å sende bilde av at du ligger med ekstra, mami. Nei, det er litt gøy.
0: Ja, det var det, altså.
1: For det er jo, nå er han ute og går. Nå... Han er i Jugendhovedstaden, han er i Ålesund.
0: Ja.
1: Og det er, jeg tror aldri jeg har vært med på å avhende en bil som er i tryggere hender.
0: Nei, akkurat den tror jeg, fordi at jeg vet jo ikke hvordan det stod til med bremser og sånn, det er antageligvis ikke veldig bra.
1: Men det virket som, han bøyde seg når jeg tok løsten av bakhjulet uten å se på hva
0: han
1: dreier med.
0: Han bare stakk armen bak.
1: Så da han vet hva
0: han driver med. Hva han driver med.
1: Så har du delbil, har jo lik bil, som man skal få til å gå og virke og helt fin. Den skulle være, den var meget mer patinert, det må vi jo også kunne si.
0: Ja, altså når patineringen går over til å bli
1: altså. Men det er gøy da.
0: Ja. Nei, den her var...
1: Så det er jo ikke lenge til Fiaten, den vet du, den kommer vi til å få bildet, nå kommer den helt sikkert til å rense den innvendig, pusser ut, gå over rutene med sånn kloss. Ja, sånn kloss, og få bort all bremse, lakstøv og sånn, som blir opp gjennom året, og så kommer den til å polere den, og så lakker den sikkert stålfelga i bilens farve og setter på kapsla, så det ikke er noe rust på dem.
0: Da er den
1: bilen good to go, altså.
0: Da er den oppe i ringa, og da, vipps, så ligger den ute på nettet for 10.000 euro.
1: Ja, nei, vet du hva, den bilen er dritkul, og det er så gøy at endelig, så er det folk som bare kjøper et prosjekt og gjør det ferdig.
0: Ja.
1: Det er ikke majoriteten av prosjekter som ender i sånne hender, Geir.
0: Nei, det ser vi jo stadigvæk på annonser og sånn på Finn, og på, ikke minst på Facebook, veteranbilgreier og sånn. De verste, det har vi jo snakket om før. Prosjekt vurderes solgt.
1: Ja, altså det verste, det er prosjekt vurderes solgt til rett pris.
0: Ja.
1: Ja, nei, det som er det enda verre, det vi snakket om for litt siden her, er at en fyr på 83 år har 6 veteranbiler som det vokser ripsbusker gjennom gulvet på, og dem skal han få tid til å gjøre ferdig.
0: Ja.
1: For det er ikke sjans i havet, vet du.
0: Nei.
1: Ikke nok år igjen på de folka.
0: Og jeg satt og så på en annonse her, var en på norske, kanskje det var Amcar eller norske veteranbiler, eller en eller annen sånn side jeg var på. Jeg må jo ha vært veteranbil. Ønsker veteranbil, maks 150.000, en eller annen veteran, uansett
1: hva det spilte ingen rolle hva det var.
0: Nei.
1: Det er ganske vitt spennende.
0: Ja, men det var maks 150.000, og en som la inn bildet av Camaroen sin, 200.000. Nei, han skal